0: Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Iată-ne la partea a doua a întâlnirii noastre cu interpreta Anuța Arghiroi. În prima parte am vorbit despre începuturi, am vorbit despre drumul formării sale artistice. În continuare vom descoperi momentele care au definit consacrarea artistică și legătura profundă dintre artist și public. Cântecul popular nu înseamnă pentru ea doar interpretare, ci și trăire, responsabilitate și continuitate. În această parte a emisiunii vom descoperi cum reușește invitata noastră să păstreze autenticitatea și să transmită emoție prin fiecare apariție a sa. Participarea la festivaluri reprezintă un moment important în afirmarea unui artist. Care a fost primul premiu important obținut și ce a însemnat aceasta pentru dumneavoastră?
1: Primul premiu important obținut a fost trofeul la Festivalul de Muzică Lăutărească Zavaidoc la Pitești.
0: Așa.
1: Și a fost un premiu, să spun, cu atât mai important cu cât a fost amânat de maestrul Tudor Gheorghe.
0: Oh, ce onoare!
1: Care în acel an a fost președinte de juriu. Iar emoția, așa cum vă spuneam, a fost înzecit mai mare, pentru că, bineînțeles, și eu, ca și majoritatea românilor, avem respect și o admirație pentru maestru foarte mare. Și m-am bucurat eu, copilul de atunci, pentru reușita pe care am avut-o. Nu pot decât să-i mulțumesc bunului Dumnezeu că am trecut și prin aceste momente frumoase.

0: ați participat în drumul acesta al carierei și la alte concursuri și festivaluri de prestigiu. Care dintre aceste experiențe v-a marcat cel mai profund și de ce?
1: Păi, toate au avut importanța lor.
0: Ce răspuns perfect!
1: Chiar îmi amintesc că am participat la un concurs cântec și joc de-a lungul voi hârtibași. Și acela a avut o importanță deosebită pentru mine, pentru că așa reușeam noi ca și viitori artiști să ne cunoaștem mai bine între noi. Când ne strângeam tineri interpreți și eram ca o familie la acele festivaluri. Și dincolo de faptul că ne cunoșteam noi ca și tineri și învățam unii de la ceilalți, juriul pe care îl aveam avea o importanță extraordinară pentru că ne învăța și ce înseamnă costumul popular și cum să-l îmbrăcăm și cum să ne recunoaștem elementele de costum popular din zona noastră și cum să nu facem confuzie. Eu și acum când mă întâlnesc cu ai mei colegii împărtășim așa impresii. Uite, costumul tău are elemente, sigur e din Tellerman pur. Sau că acum ne mai permite, mai luăm și ei de old, să nu fie de Tellerman, mai luăm. Dar în momentul în care sunt emisiunii de importanță mai mare, nu ne abatem de la costumul autentic, mă refer chiar din zona noastră. Ca autentic trebuie să purtăm musai. Dar
0: zone și subzone.
1: Zone și subzone, da. Are. Dar în momentul în care trebuie să purtăm chiar din zona de unde venim noi. Dacă avem, eu știu, ocazia să avem chiar un costum din satul nostru, este și mai bine.
0: Cu atât mai bine.
1: Da, eu chiar am un costum din satul meu și nu pot decât să mă bucur. Și de câte ori am posibilitatea, îl port cu foarte mare bucurie.
0: Și respect.
1: Și respect, totdeauna, sigur.

0: Repertoriul unui interpret reflectă identitatea sa artistică. V-aș întreba cum vă alegeți cântecele și ce criterii considerați esențiale în selectarea repertoriului.
1: Versurile le scriu eu. Da. Și când vin versul de la Bunul Dumnezeu, vin. Când nu, da. Mă ajută și persoane la care eu apelez. Linia melodică, într-adevăr, mă mai ajută instrumentiștii scunsiți care pot să dea viață versurilor pe care eu le scriu. E mai greu cu culesul pentru că bătrânii noștri, majoritatea care puteau să ne dăruiască folclorul acela vechi, nu mai sunt.
0: Au plecat.
1: Au plecat, da. Dar noi încercăm să scriem o nouă filă și să creăm noi cântece care mai târziu să fie cântate de către următorii artiști.
0: Păi până la urmă moștenirea o dăm mai departe.
1: Doamne ajută, păi acesta este și rolul. Mă întreba cineva, și ce faci tu? Că din ce în ce mai mult îți cântă copiii aceștia, aud fetițe în Telorman cântându-ți cântecele. Și eu am spus, Doamne ajută, nu trebuie să vină cineva în urma noastră să ne cânte cântecele.
0: Cu alte cuvinte, mă bucur.
1: Păi da, nu pot decât să mă bucur, pentru că dacă acești copii găsesc în repertoriul meu, și bineînțeles împreună cu profesorilor, găsesc în repertoriul meu ceva bun de ascultat și de dăruit mai departe, este un lucru minunat.

0: Activitatea discografică reprezintă o etapă importantă în cariera unui artist. Vorbiți-ne un pic despre aspectul acesta, dar mai cu seamă aș vrea să vă rog să subliniați cum ați trăit experiența primelor înregistrări în studio și ce a însemnat pentru dumneavoastră această etapă sau fiecare cântecel înregistrat. De ce nu?
1: Păi prima mea înregistrare a fost de Elec Record. Și am reușit. Cred că am fost printre ultimii care am mai imprimat cu maestrul Sibana. Nu știu dacă câți îl știu. Câți ai auzit de maestrul Sibana? Un sunetist extraordinar. Și țin minte că eu copilă fiind, l-am auzit în căști. Mă, tu ai ascultat Zavaidoc.
0: Serios?
1: Da.
0: Asta a fost o replică.
1: Da, după ce m-a ascultat cântând, a zis, mă, tu ai ascultat Zavaidoc.
0: Ca o concluzie.
1: Ca o concluzie.
0: Nu era o întrebare.
1: Nu. Mă, tu ai ascultat Zavaidoc.
0: Stați un pic, asta până la urmă e o, nu știu cum să o văd eu, ca o ștampilă, ca
1: da.
0: O, ceva important.
1: Da, și-a dat seama de stilul pe care l-am. Și după aceste imprimări, chiar la Zavaidoc am participat și am câștigat locul, am trofeul.
0: Păi vedeți, nimic nu-i întâmplător?
1: Acum îmi dau seama de lucrul acesta.
0: Uite ce concluzie am găsit amândoi.
1: Și aceasta a fost prima mea experiență într-un studio de înregistrări. Bineînțeles că ulterior am imprimat, după ceva ani, primul meu CD.
0: Așa. Câte piese are el?
1: 22 de piese. Da, este un CD cu 22 de piese. Mai am material pentru încă un CD.
0: Așa.
1: Piese care au fost lansate deja pe YouTube, pe toate site-urile de socializare.
0: Cum e la mod acum?
1: Cum e la mod acum, da.
0: Și vă gândiți să le adunați într-un CD-ul?
1: Nu știu, mi-ar plăcea să fac acest lucru. Mi-ar fi drag, cum se spune la noi, însă nu știu acum cât se mai obișnuiește să se mai fac aceste albume, că oamenii nu mai cumpără. Dau pe YouTube și ascultă cântecul respectiv, nu mai cumpără CD-ul.

0: publicul este fără îndoială cel mai important partener al artistului. Ce simțiți atunci când urcați pe scenă și întâlniți oameni care vă ascultă?
1: Nu pot fi decât bucuroasă, ceea ce vă pot spune că este o experiență inedită în ceea ce privește publicul privit de pe scenă la spectacol și publicul privit îndeaproape la un eveniment.
0: Sunt două lucruri diferite?
1: Din punctul meu de vedere, da. Pentru că există spectacole în care artistul nu trebuie să părăsească scena. Spectacole în care artistul coboară de pe scenă și merge în public și dansează și cântă cu publicul. Și în momentul în care artistul coboară de pe acea scenă, de pe acel piedestal, și merge între oameni și cântă la eveniment. Sunt trăiri, din punctul meu de vedere, diferite și emoții diferite.
0: Ipostaze diferite.
1: Am avut plăcerea chiar să cânt la restaurant. Și iarăși o trăire diferită, apropiată de cea pe care o ai la eveniment. Pentru că momentul în care te duci lângă om și îi cânți și ești aproape de el și simți că ceea ce cânți tu a ajuns la inima lui și trăiești odată cu tine acele versuri, este un sentiment unic din punctul meu de vedere și noi cu acestea ne hrănim.
0: Schimb de emoții.
1: Exact, schimb de emoții. A spus cuvântul potrivit, părinte. Și acest lucru îmi dă mie forță să merg mai departe cu certitudinea că fac bine ceea ce fac. Bineînțeles că evenimentele dacă ies bine, spectacolele dacă ies bine. Normal că mergem înainte cu încredere și credință în Dumnezeu.

0: dincolo de scenă, fiecare artist are propriile momente de liniște și de reflecție. Cum vă petreceți timpul liber și ce rol au lectura, călătoriile, sportul în viața dumneavoastră?
1: Au un rol foarte important, pentru că pe lângă pasiunea cea mai arzătoare a mea este cântatul, asta e clar. Dar când vreau să mă deconectez și vreau să fac și altceva ce îmi face plăcere, îmi place foarte tare să citesc. Și acest lucru mă liniștește. Fie că citesc poezie sau proză sau... nu contează. Un lucru frumos de citit este hrană pentru suflet, zic eu.
0: Corect.
1: Și este folositor. Iar ceea ce îmi place mie, să zic, foarte mult, sunt și călătoriile. Mi se pare că prin aceste călătorii ai posibilitatea să cunoști și alte civilizații și alți oameni. Și ai, faci, e un schimb de experiență și de mod de a trăi, de mod de viață până la urmă. Chiar în urmă cu câteva luni m-am întors din Dubai.
0: Așa.
1: Și am constatat cu bucurie, de ce nu, câtă dragoste au și ei pentru credința lor. Și m-a îndrăjit și mai mult când am venit în țară și mi-am zis așa, și mai mult trebuie să iubim pe Dumnezeu, și mai mult trebuie să fim către credința noastră, și mai mult. Pentru că dacă alții pot și mai mult, sau poate că mi se pare mie că e mai mult, și noi putem. Și mai mult, și mai mult. Mi s-a părut foarte... m-a impresionat foarte mult respectul pe care ei îl au pentru biserica lor. Și faptul că eu m-am dus ca și la noi. Am vrut să văd și eu cum arată o moschee.
0: Așa.
1: Și m-am dus, bineînțeles, cu respect pentru credința fiecărui om.
0: Mi se pare foarte normal să fie așa.
1: Și am fost îmbrăcată decent, cu tricou și nu am avut o fustă, dar eram cu pantalon și, bineînțeles, cu capul acoperit. Nu am fost lăsată să intru în biserică până nu mi-am pus roba aceea a lor, în moschee. Mi-am pus o robă pe mine pe care mi-au dăruit-o. Și până nu, bineînțeles, capul era firește că trebuia acoperit. Și mi-aduc aminte că, mergând prin curtea moscheei, mi-a alunecat eșarfa de pe cap.
0: Și?
1: Și unul dintre pasteși mi-a făcut semn să-mi acopăr capul.
0: Atenție!
1: Da. Și m-a uimit foarte mult. Am zis câtă iubire și cât respect au ei pentru credința lor. Cred că și noi trebuie să avem foarte mare respect și foarte mare iubire față de Dumnezeu.
0: Adică să tratăm cu maximă seriozitate.
1: Exact. Exact. Și astfel de experiențe îmi dau mie, bineînțeles și aceasta, legându-mă de această experiență, dar și modul lor de a trăi și de a mânca. Și că eu n-am vrut să experimentez numai partea aceea, mă rog, merg și vizitez Burj Khalifa, că e luxul acela și
0: așa,
1: toată lumea. Am vrut să văd și cum trăiesc ei.
0: De cântat cântă.
1: De cântat cântă și cântă chiar pe stradă.
0: Așa.
1: Și cântă chiar pe stradă și se bucură. Și mi-a făcut plăcere să-i văd pe oamenii obișnuiți. Cum își trăiesc ei viața, cum să gust din produsele lor culinare. Și a fost o experiență extraordinară.
0: Ne-ați împărtășit-o și nouă.
1: Cu drag!

0: Tradiția se transmite prin noile generații. Ce sfat le-ați oferi tinerilor care doresc să urmeze drumul muzicii populare românești?
1: Păi în primul rând să-și păstreze costumul de pe care, dacă nu mai au, deși încă mai sunt repere, încă mai sunt tineri care de la care pot să învețe cum trebuie să fie un costum autentic, cum să-l îmbrace, cum să-l poarte.
0: Foarte important acest lucru.
1: Dar cel mai important este să caute și să pornească de la muzica veche.
0: Adică autenticitatea.
1: Autenticitatea și să nu se piardă acest stil pe care noi vrem să-l păstrăm cu sfințenie și să nu se piară. Mai apoi să meargă să studieze, dacă își doresc lucrul acesta, bineînțeles.
0: Iarăși un lucru important.
1: Să persevereze, pentru că perseverența e mama reușitei. Pietre pe cărare sunt foarte multe, dar cu credință și cu dorința de a merge mai departe. Vor reuși, dacă aceasta este menirea lor pe pământ, cu siguranță vor reuși. Și cam asta este sfatul pe care să iubească cântecul popular, să iubească oamenii, este foarte important. Că iubești cântecul popular, dar dacă nu iubești oamenii cărora trebuie să le dăruiești cântecul acela, nu poți păstra doar pentru tine.
0: Ești ca un om egoist.
1: Exact. Trebuie să scoți din interiorul tău toată iubirea și toată emoția pe care cântecul popular o pune în glasul tău.

0: Dragi ascultători, am ajuns la finalul acestei întâlniri speciale, în care am descoperit nu doar o interpretă de muzică populară, ci și un om sensibil, profund legat de valorile tradiției și de emoția cântecului autentic. Cântecele Anuței Arghiroi rămân o punte între trecut și prezent, între dor și speranță, între sufletul artistului și inimile celor care ascultă. Mi-a făcut o mare plăcere să stăm de vorbă și, așa cum am precizat la început, să dăm pagină cu pagină din biografia dumneavoastră. Vă mulțumesc!
1: Plăcerea a fost și de partea mea și vă mulțumesc că mi-ați acordat șansa de a ajunge și la sufletul ascultătorilor din Ardeal, pe care îi îmbrățișez. Și Doamne ajută să ajung și acolo în Ardeal, să le cânt oamenilor și să ne bucurăm împreună.
0: Cu mare prețuire, vă doresc toate cele bune.
1: Doamne ajută!
0: Doamne ajută! Vă mulțumesc, dragi ascultători, pentru că ați fost alături de noi și pentru că susțineți muzica populară românească. Vă invit să rămâneți mereu aproape de valorile autentice și de artiștii care duc mai departe tradiția noastră. Până data viitoare, vă doresc liniște în suflet și bucurie în inimă. Doamne, dă bine și rău la nimeni.

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

La 29 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Petru a fost fiul lui Iona și fratele lui Andrei, cel întâi chemat, născut din sămânța lui Simeon în cetatea Betsaida. Era pescar și se numea Simon, dar Domnului i-a plăcut să-l numească Chefa sau Petru. El a fost cel dintâi ucenic care a mărturisit limpede credința lui în Iisus Domnul, zicând: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Mare era dragostea sa pentru Domnul, iar credința în trânsul se întărea tot mai mult. Când Domnul a fost dus la judecată, Petru de trei ori s-a lepădat de dânsul, dar privind o singură dată la chipul stăpânului, sufletul lui s-a umplut de rușine și pocăință. După pogorârea Duhului Sfânt, Petru s-a arătat propovăduitor, neînfricat și puternic al Evangheliei. După astfel de propovăduire, de a sa în Ierusalim, au venit la credință 3.000 de suflete. El a binevestit Evanghelia în Palestina, în Asia Mică, în Iliria și în Italia. Petru a făcut multe și mari minuni, a vindecat bolnavi, a înviat morți. Numai șezând în umbra lui, bolnavii se făceau sănătoși. El a avut de dus o luptă aprigă cu Simon Magul, care se socotea a fi Dumnezeu, dar în fapt era sluga satanei. Petru l-a rușinat și l-a biruit până în sfârșit pe unul ca acela. Din porunca ticolosului împărat Nero, prieten cu Simon, Petru a fost osândit la moarte. După ce l-a sfințit pe Linus, episcop al Romei, după ce a povățuit și a mângâiat turma lui Hristos, Petru a mers cu bucurie la moarte. Văzând crucea înaintea sa, el i-a rugat pe călăi să-l răstignească cu capul în jos, căci se socotea nevrednic să moară în același chip ca și Domnul. Și așa s-a săvârșit acest mare slujitor al Marelui Domn, primind cununa veșnicei slave. Sfântul Pavel s-a născut în Tars, din seminția lui Veniamin. La început se numea Saul. El a luat învățătură în școala lui Gamaliel, fiind fariseu și prigonitor al creștinilor. Saul a fost adus în chip minunat la credința creștină de însuși Domnul, care i s-a arătat pe drumul Damascului. El a fost botezat de apostolul Anania, care a dat numele de Pavel și l-a rânduit în slujba apostolească. Cu râfnă de foc, Pavel a propovăduit Evanghelia în toată lumea, de la hotarele Arabiei și până în Spania, printre iudei și printre neamuri, pentru care a și fost numit apostolul neamurilor. Cu cât pătimile sale erau mai cumplite, cu atât mai mare îi era și răbdarea cea mai presus de fire. În toți anii propovăduirii sale, viața lui Pavel atârna de la o zi la alta numai de un fir de păr. Umplându-și toate zilele și nopțile cu ostenel și chinuri pentru Hristos, întărind biserica în multe locuri și dobândind măsura desăvârșirii, la urmă Pavel a putut zice: Nu eu, ci Hristos trăiește în mine. Pavel a primit tăierea capului în cetatea Romei, în vremea împărăției lui Nero, în aceeași zi în care a primit mucenicia și apostolul Petru.

În această zi un cuvânt despre frica de Dumnezeu. Citim în prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, în frică să petreceți vremea pribegiei voastre. Acestea sunt graiurile Marelui Apostol Petru, graiuri ce au un îndoit temei, insuflarea dumnezească și însăși cercarea vieții sale. Prin insuflare dumnezească, Petru, pescarul cel simplu, s-a făcut dascăl al oamenilor, stâlp al credinței și prea puternic făcător de minuni. Din cercarea vieții sale, el a cunoscut că toată înțelepciunea și puterea sa vin de la Dumnezeu și că omul nu trebuie să se teamă de nimic decât numai de Dumnezeu. Cel smintit se înfricoșează și de o lucire de fulger și de o lovitură de tunet, însă înțeleptul se teme numai de Dumnezeu în toată ziua și în tot ceasul. Făcătorul fulgerului și al tunetului este mai înfricoșat și decât unul și decât altul și nu se ivește înaintea ta din vreme în vreme, precum fulgerul și tunetul, ci este pururea înaintea ta și nici când nu te lasă singur. Pentru aceea nu este de ajuns să ne temem de Dumnezeu din vreme în vreme, ci trebuie să ne temem de Dumnezeu la fiecare suflare. Frica de Dumnezeu este suflarea curată ce limpezește văzduhul întinat al sufletului nostru. Suflarea aceasta aduce curățire, luminare, ușurare, bună mireasmă și sănătate. Până ce nu se întărise în frica lui Dumnezeu, Petru era doar Petru și nu un apostol, un viteaz, dascăl al lumii și făcător de minuni. O, frații mei, să nu ne bucurăm mai înainte de seceriș. Viața aceasta noastră nu este vremea secerișului, ci vremea semănatului și a ostenelii, vremea sudorii și a fricii. Semănătorul trăiește cu frică până ce adună de pe câmp roadele sale. Să mai zăbovim, să nu ne bucurăm încă până ce nu a sosit ziua secerișului, căci acum e vreme de osteneală și de frică. Mă voi mântui oare? S-ar cuveni ca fiecare din noi să ne frământăm în cugetul nostru cu întrebarea aceasta, precum se frământă semănătorul întrebându-se: voi culege oare de pe câmp roada ostenelilor mele? Semănătorul se ostenește și se teme în toate zile vieții sale. Asemenea și noi, să ne ostenim și să ne temem în toată vremea pribegiei noastre pe acest pământ. O, înfricoșate și atotputernice Doamne, întărește-ne pe noi întru frica Ta.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata tămăduire a lui Bartimeu Orbul, cum Bartimeu l-a rugat pe Domnul zicând, ai milă de mine. Să luăm aminte cum Domnul i-a zis, vezi și el a văzut. Și nu în ultimul rând, să luăm aminte cum Domnul poate da și sufletului meu, celui orbit, vederea dacă mă voi ruga

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuire a Cuvântului lui Dumnezeu, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica a patra după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii, se va citi pericopa evanghelică despre vindecarea slugii sutașului din Evanghelia de la Matei, capitolul 8, versetele de la 5 la 13. Să ascultăm acest text evanghelic. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș, rugându-l și zicând: Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit. Și a zis Iisus: venind, îl voi vindeca. Dar sutașul, răspunzând, i-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci numai zic cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. Că și eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine ostași și spun acestuia: du-te și se duce, și celuilalt: vino și vine, și slugii mele: fă aceasta și face. Auzind Iisus, s-a minunat și a zis celor ce veneau după el: adevărat grezi vouă, la nimeni în Israel n-am găsit atâta credință. Și zic vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și a zis Iisus sutașului: du-te, fie ție după cum ai crezut. Și s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela.

cuvântul de învățătură la această pericopă evanghelică ne va fi pus la suflet de Părintele Arhimandrit Teofil Părăian, înregistrare preluată de pe un compact disc cu predici duminicale editat de Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

Prin cele ce s-au citit din Sfânta Evanghelia, la această Sfântă Liturghie, ne-am întâlnit cu o minune și cu un om minunat. Cu o minune pe care a făcut-o Domnul nostru Iisus Hristos și cu un om de care chiar Domnul nostru Iisus Hristos s-a minunat. Este vorba de vindecarea servitorului unui sutaș din Capernaum. Aceasta este minunea pe care Domnul Hristos a făcut-o de la depărtare. Și este vorba de omul minunat, omul de care s-a minunat, Domnul nostru Iisus Hristos, sutașul din Capernaum. Pentru noi este un om cunoscut. Citim despre el în Sfânta Evanghelie de la Matei în capitolul 8 și în Sfânta Evanghelie de la Luca în capitolul 7. Ne întâlnim cu el de câte ori citim aceste texte din Sfânta Evanghelie și ar fi bine să luăm aminte la omul minunat, la omul de care s-a minunat Domnul Hristos, ca să fim și noi ca el. Bineînțeles, noi nu putem fi ceea ce a fost el, adică mai mari peste 100 de ostași. Nu putem fi din Capernaum, cum a fost el, dar putem avea calitățile pe care le-a vădit acel om minunat, anume credință, nădejde, iubire și smerenie. Acestea sunt patru virtuți pe care, sigur, le-a avut sutașul din Capernaum și pe care trebuie să le aibă toți creștinii. Sutașul din Capernaum încă nu era creștin. Și pe care le au toți sfinții. Credință, nădejde, iubire și smerenie. Sutașul din Capernaum, ofițerul acela mai mare peste 100 de oameni, de care pomenește Sfânta Evanghelie, pomenește Sfinții Evangheliști Matei și Luca, avea un servitor bolnav. Și în Sfânta Evanghelie de la Luca citim că stăpânul îl iubea pe servitorul cel bolnav. Și pentru că îl iubea, îi dorea binele. Și pentru că îi dorea binele, îi căuta binele. Și auzit, stăpânul acelui rob bolnav care se chinuia cumplit, că este între oameni un om care poate face mai mult decât fac oamenii obișnuiți, și s-a gândit să mijlocească pentru servitorul său bolnav. I-a prezentat Mântuitorului situația slujitorului său și Domnul Hristos a zis, eu venind îl voi tămădui. În Sfânta Evanghelie de la Luca e scris că au mijlocit pentru sutașul din Capernaum și niște bătrâni ai lui Israel din Capernaum și au zis, îi vrednic să-i faci lui aceasta, să-i vindești pe servitorul tău, pentru că iubește neamul nostru și sinagoga, chiar el ne-a clădit-o. Domnul Hristos era hotărât să vindece pe servitorul sutașului și de fapt l-a și vindecat, numai că înainte de aceasta s-au întâmplat niște lucruri care îl pun în atenție pe sutașul din Capernaum. Nu știm cum l-a chemat, nu știm ce vârstă a avut, nu știm ce pregătire a avut, dar știm că a avut credință, și anume o credință întemeiată, și asta e mare lucru, biscricios. E mare lucru mai ales pentru noi care de multe ori zicem că credem în Domnul Hristos, că credem în Dumnezeu și totuși nu ducem o viață din care să se vadă credința noastră. Sutașul din Capernaum și-a arătat credința în ceea ce a făcut el. Și anume, mai întâi de toate, el a rugat pe Domnul Hristos să-i vindece pe servitorul său. Și rugându-l să înțelege că era sigur că Domnul Hristos îi va împlini rugămintea. Și Domnul Hristos i-a și împlinit rugămintea. Cine crede, se roagă. Și cine se roagă, nădăjduiește. Deci sutașul din Capernaum avea nu numai credință,
Și mai ales nu o credință așa pe deasupra, ci avea o credință întemeiată, unită cu nădejdea. El avea siguranța că Domnul Hristos îl va ajuta cu puterea pe care o are. Îi va vindeca pe servitorul lui. Și așa a fost. Dar Domnul Hristos a zis că va merge să vindece pe servitorul sutașului, va intra în casa acelui ofițer, om de treabă, dar sutașul s-a gândit că e prea mare pentru el cinstea ca Domnul Hristos să meargă în casa lui, se socotea nevrednic de această cinste și a zis către Domnul Hristos: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, nu-s vrednic să intri în casa mea. Zi numai cu cuvântul și se va face sănătos slujitorul meu, pentru că și eu sunt om sub stăpânire și eu am oameni sub stăpânirea mea și zic unuia du-te și el se duce și zic altuia vino și el vine și spun servitorului meu face asta și face. Prin urmare, dacă eu, sutașul, pot determina niște lucruri prin cuvântul meu și tu poți să faci niște lucruri pe care eu nu le pot face, dar prin asemănare cu ceea ce fac eu, tu poți mai mult și poți face minunea aceasta. Nu trebuie neapărat să fii lângă servitorul meu ca să se vindece, că eu nu-s vrednic să intri în casa mea. Și Domnul Hristos atunci a zis: nici în Israel, ceea ce înseamnă că sutașul nu făcea parte din Israel, de aceea au și zis bătrânii: iubește neamul nostru. Nici în Israel, nici acolo unde trebuia să fie credință, atâta cât a arătat sutașul, nici acolo n-am găsit atâta credință. S-a minunat de sutaș. Și biscrincioși, după ce a spus Domnul Hristos cuvintele acestea, a adăugat ceva care ne interesează mai ales pe noi și interesează pe toți oamenii. Și anume a zis că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă, se vor odihni în împărăția lui Dumnezeu, împreună cu Avram, cu Isaac și cu Iacob. Ce fel de oameni vor veni de la răsărit și de la apus și se vor învrednici de împărăția lui Dumnezeu? Ne spune Domnul Hristos, amintind aceasta în legătură cu sutașul din Capernaum. Deci toți cei care vor fi în împărăția lui Dumnezeu vor fi asemănători cu Avram, cu Isaac și cu Iacob și vor fi asemănători cu sutașul din Capernaum, deci vor avea ce? Credință, nădejde, iubire și smerenie. Să căutăm și noi să avem aceste virtuți. Să ne cercetăm pe noi înșine dacă avem credința sutașului. Dacă nu numai în împrejurări de felul acesta, împrejurări asemănătoare cu cea a sutașului din Capernaum, ci în toate împrejurările de viață, avem încredințarea că Dumnezeu ne ajută, ne poate ajuta și ne ajută de fapt. Zi numai cu cuvântul și se va face sănătos servitorul meu, a zis sutașul din Capernaum, după ce a spus că el poate determina anumite lucruri, poate schimba ceva prin cuvântul său, a fost încredințat că și Domnul Hristos poate face aceasta. Și Domnul Hristos s-a minunat. Știind noi aceasta, e firesc să ne întrebăm noi, avem credință? Să știți că la întrebarea aceasta, cei mai mulți dintre oameni răspund: da, am credință, cred. Și spunem, mărturisim noi credința noastră cu cuvântul, când zicem cred într-unul Dumnezeu Tatăl Atotțiitor, cred și într-unul Domn Iisus Hristos, cred și în Duhul Sfânt, cred și în Sfânta Sobornicească Biserică, cred într-un botez spre iertarea păcatelor, cred în învierea morților și viața veacului. Numai că lucrurile acestea le spunem de la suprafața sufletului, pentru că dacă ne cercetăm pe noi înșine, vedem că credința noastră e o credință slabă, o credință mișcătoare, nu e o credință statornică, nu e o credință care să schimbe ceva în viața noastră, să ne facă
pe noi credincioșii altfel de oameni decât sunt cei necredincioși. Se face mult bine în lumea aceasta, dar cel mai mult bine care se face în lumea aceasta, se face din puterea omului așezată de Dumnezeu în om. Sunt unii oameni care ar face bine și dacă n-ar crede că există Dumnezeu. Sunt unii oameni care sunt înclinați să facă fapte bune. Sunt unii oameni care sunt înclinați să mângâie. Sunt unii oameni care sunt înclinați să ajute. Și nu se gândesc la Dumnezeu neapărat când fac bine la... Dar sunt și lucruri pe care nu le pot face oamenii care nu au credință în Dumnezeu. Nu știu, biscăincioși, dacă voi vă mai aduceți aminte, eu v-am spus de mai multe ori lucrul acesta, că un doctor care a lucrat în oastea Domnului odinioară, înainte cu vreo 40 de ani, știu eu, doctor Ion Suciu Sibianu spunea că mai ales două lucruri nu poate face omul care nu are credință în Dumnezeu. Și anume, să crească copii buni și să suporte o suferință grea. Și apoi sunt și alte lucruri pe care le fac numai credincioșii. De exemplu, faptul că se roagă. Credincioșii se roagă. Necredincioșii nu se roagă. Credincioșii postez. Necredincioșii țin regim, dar nu postez. Nu se poate zice că postez. Credincioșii merg la biserică. Necredincioșii nu merg la biserică. Credincioșii sunt binevoitori. Necredincioșii sunt nepăsători adeseori. Dar, iubiți credincioși, sunt lucruri pe care credincioșii ar trebui să le facă mai mult și mai bine, ca să se asemene cu credința sutașului din Capernaum. La credință apoi trebuie să adăugăm nădejdea, să avem încredințarea că Dumnezeu este cu noi, că făgăduințele lui Dumnezeu se împlinesc cu noi, să avem încredințarea că nu suntem singuri în această lume. Apoi, la credință și la nădejde trebuie să adăugăm iubirea. Iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de oameni. Pentru că porunca iubirii are două înfățișeri. Iubirea față de Dumnezeu mai presus de orice și iubirea de aproapele, iubirea de om, la măsura la care ne iubim pe noi înșine. Și toate acestea trebuie să fie învăluite în smerenie. Adică să ne supunem cu mintea, asta înseamnă să ai smerenie. Să te supui cu mintea la învățătura Domnului nostru Iisus Hristos. Să faci ceea ce a făcut Sfântul Apostol Petru când a zis: Doamne, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar pentru cuvântul Tău arunc mreaja în mare. Să primești îndrumarea celor ce au rost de îndrumător, să nu te împotrivești. Bineînțeles că în smerenie intră și simțirea smereniei, adică să ajungi să te simți neîndestulat cu ceea ce poți face tu însuți și să aștepți darul lui Dumnezeu, să aștepți puterea lui Dumnezeu care ridică pe cei smeriți, îi înalță pe cei smeriți. A și zis Domnul Hristos, cel ce se smerește pe sine se va înalța, va fi înălțată de către Dumnezeu. Așa cum a fost înălțat vameșul, din pilda cu vameșul și fariseul. Așadar, iubiți credincioși, să avem în vedere aceste virtuți ale sutașului, să căutăm să le avem și mai ales să ne întemeiem viața pe credința în Dumnezeu. Pe o credință lucrătoare, în iubire, pe o credință în care se manifestă viața noastră lăuntrică, pentru că măsura credinței, măsura vieții, felul cum ne trăim viața, arată câtă credință avem și ce credință avem. Nădejdea ne dă liniște sufletească, iubirea ne dă fericire, și smerenia ne pune în atenția lui Dumnezeu. Să fim, deci, cu grijă să avem aceste patru virtuți. Bineînțeles că dacă le avem acestea, avem și alte, multe. Și să știți, iubiți credincioși, că smerenia nu-i numai aceasta să-ți recunoști neputința și neștiința, să-ți recunoști păcatele, ci este și o smerenie a Sfinților, o smerenie a Maicii Domnului. A Preasfintei Fecioare Maria, care a zis: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău.
Asta arată smerenia Maicii Domnului.

0: înseamnă că avem smerenia, care poate fi și o amintire a păcatelor noastre, dar poate fi și o depășire a păcatului, o ajungere la starea aceea pe care a avut-o în vedere Sfântul Ioan Botezătorul când zicea: acela trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Așadar, iubiți credincioși, iată, ne-am întâlnit cu un om de care s-a minunat Domnul Hristos. Oare de noi s-ar putea minuna Domnul Hristos? Ne-am întâlnit cu un om credincios. Oare credința noastră e de măsura sutașului? Și să știți că sutașul nu a avut cea mai mare credință cu Putin. Au fost alții care au avut mai multă credință decât sutașul din Capernaum, și anume aceia care au suferit chinuri, aceia care au murit pentru Domnul Hristos, au avut mult mai multă credință, dar cu credința sutașului să începe. N-ai credința sutașului, nu poți avea nici credința mucenicului. Credința, nădejdea, iubirea, smerenia sutașului sunt virtuți de început. Și când Domnul Hristos s-a minunat de sutaș, s-a minunat de toate câte le-a avut. S-a minunat de credința lui, s-a minunat de nădejdea lui, s-a minunat de iubirea lui, s-a minunat de smerenia lui, s-a minunat de sutașul însuși, care, gândiți-vă, iubiți credincioși, ce stare sufletească au avut, încât le-au făcut sinagogă iudeilor, le-a făcut sinagogă evreilor, deși nu era evreu, deși nu avea credința celor pe care i-au ajutat să-și manifeste credința, să aibă o sinagogă și să-și manifeste credința. Ce departe suntem noi care ne luptăm unii cu alții pentru că nu avem aceeași credință, ce departe suntem noi de sutașul din Capernaum care a făcut binele acela pe care l-a putut el face fără să aibă credință în Dumnezeu, din puterea lui sufletească, ori noi ar trebui să facem și mai mult bine, pentru că noi știm că avem poruncă de la Dumnezeu să facem bine în lumea aceasta, nu numai la măsura la care suntem în stare să facem binele, ci să ne depășim pe noi înșine, să tragem de noi înșine ca să putem fi nu numai la măsura sutașului, ci și mai mult decât sutașul. O maică care a întemeiat un ordin călugăresc pentru ajutorarea celor mai săraci dintre săraci, Tereza de Calcuta, se spune despre ea că a curățit ranele unui bolnav, niște rane foarte urât mirositoare, și a lucrat pentru curățirea rănilor acelui bolnav, și-a trecut cineva pe lângă ea și-a zis: eu n-aș face asta nici pentru $1,000,000. Și Tereza din Calcuta, maica Tereza, a zis: nici eu n-aș face pentru $1,000,000, dar fac pentru Dumnezeu și pentru Dumnezeu fac mai mult decât aș face pentru $1,000,000. Să ne pătrundem de credința în Dumnezeu. Să ne gândim că omul de lângă noi e lângă noi pentru că l-a adus Dumnezeu lângă noi. Să ne gândim că avem o datorie așezată de Dumnezeu în viața noastră, să fim măcar la măsura sutașului care avea un servitor. Gândiți-vă, nu un frate, nu un fiu, nu un părinte, ci un servitor care era bolnav și a mijlocit pentru servitorul lui. Să avem măcar atâta iubire cât a avut sutașul care a mijlocit pentru servitorul său, să avem măcar atâta smerenie cât a avut sutașul, și atunci, sigur, vom merge în împărăția lui Dumnezeu împreună cu Avram, cu Isaac și cu Iacob și cu cei mulți de la răsărit și de la apus care vor sta la masă în împărăția lui Dumnezeu. Dar să avem încredințarea aceasta, că numai în măsura în care avem și noi ce a avut sutașul din Capernaum, putem avea parte cu Avram, cu Isaac și cu Iacob în împărăția lui Dumnezeu. Să ne rugăm bunului Dumnezeu să nu-l uităm niciodată pe sutașul din Capernaum. Să ne rugăm bunului Dumnezeu să ni se modeleze sufletul după sufletul sutașului din Capernaum. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne întărească credința, Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne întărească nădejde, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne întărească iubirea, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne întărească smerenia și să ne ducă Dumnezeu până la măsurile la care poate ajunge omul care începe cu credința sutașului, cu nădejdea sutașului, cu iubirea sutașului și cu smerenia sutașului. Au mai fost și alți ofițeri, oameni de treabă, pomeniți de Sfânta Evanghelie, de exemplu, Longhin, sutașul care la crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos stând, când Domnul Hristos a fost răstignit, a spus, cu adevărat, omul acesta Fiul lui Dumnezeu a fost. Deci l-a mărturisit pe Domnul Hristos, să ne gândim și la Corneliu, sutașul care l-a învrednicit Dumnezeu să-l întâlnească pe Sfântul Apostol Petru și să convertească la creștinism, citiți despre el în capitolul 10 din Faptele Apostolilor. Să avem și noi bunăvoința lui Iuliu, sutașul care l-a însoțit pe Sfântul Apostol Pavel în drumul spre Roma, când Sfântul Apostol Pavel era arestat. Și noi, în împrejurările noastre, să ne silim, să avem credință, nădejde, iubire și smerenie și darul lui Dumnezeu va fi cu noi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

În cadrul acestei ediții ați putut urmări o tâlcuire la pericopa evanghelică din Duminica a patra după Rusalii, făcută de părintele arhimandrit Teofil Părăian de la mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Înregistrarea a fost preluată de pe compact discul Predici Duminicale, editat de mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de lege noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cela ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale, și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele, și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne-a dat nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine calci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și într-o dragoste celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței. Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
2: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 00 03 03 77 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități pentru început principalele știri pe scurt. Blocajul politic de la București persistă, nu se întrevede nicio majoritate care să susțină un nou guvern. Parlamentul intră miercuri în vacanță. Consiliul Suprem de Apărare a Țării stabilește după amiază obiectivele României la summitul NATO de la Ankara. Bilanțul victimelor cutremurelor din Venezuela continuă să crească, 10.000 de persoane sunt date dispărute. Caniculă extremă astăzi în România, cu coduri roșu și portocaliu de temperaturi foarte ridicate și nopți tropicale. Maximele vor depăși 40 de grade în Banat și Crișana. Acum la București avem 21 de grade și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Începem săptămâna cu temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Peste 3 ore aproape toată țara va fi sub cod roșu de căldură excesivă, excepție fac Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei, unde va fi cod portocaliu. Oana Catrina de la Administrația Națională de Meteorologie.
2: Vorbim de temperaturi cuprinse cam între 35 și 41 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Și trebuie menționat faptul că Dobrogea și jumătatea de est a Munteniei se vor afla sub incidența unei avertizări cod portocaliu, ce vizează valul de căldură intens, urmând a se înregistra temperaturi maxime cam de la 32 de grade în delta Dunării și până spre 38 de grade în restul zonelor. De miercuri vom asista la o răcorire a vremii la început, în partea de sud, sud-vest a teritoriului, apoi și în restul țării.
1: Specialiștii recomandă pentru următoarele zile evitarea alcoolului și a băuturilor cu conținut ridicat de zahăr sau cofeină, supravegherea copiilor și animalelor de companie, dar și sprijinirea persoanelor vârstnice și vulnerabile. Iar dacă nu aveți neapărat treabă, nu ieșiți din casă la orele amiezii. Cum trec românii peste această perioadă? Corespondentul nostru Adrian Cârneciu a înregistrat la Brașov.
3: Ne-am trezit mai de dimineață ca să nu mai stăm așa în căldură.
4: Lucrăm de la ora 6 până la 2.
5: Mai greu acasă cu aerul condiționat, ieșim cu copilul mai dimineață până 11, așa, 11 jumate cel târziu intrăm în casă.
6: N-am ieșit afară, datorită temperaturii, am stat la umbră.
7: Mergem mai departe, că n-avem ce face, ne mai răcorim cu înghețată, cu apă minerală, cu plată.
1: În ultimele zile, peste 430 de persoane din capitală au avut nevoie de ambulanță din cauza căldurii. Cele mai multe au cerut ajutorul medicilor pentru că li s-a făcut rău pe stradă din cauza temperaturilor extrem de ridicate. Alice Grasu, managerul serviciului de ambulanță București-Ilfov, a precizat că au fost luate toate măsurile și se fac eforturi pentru a se răspunde la toate solicitările venite din partea populației. Astăzi încep probele scrise ale bacalaureatului cu cea la limba și literatura română, iar pentru că afară este foarte cald, s-au luat și o serie de măsuri. Candidații din București vor putea intra în sălile de examen cu sticlă de apă. Cei din centrele de examene au fost instruiți să asigure apă, aer condiționat sau ventilatoare funcționale. Dacă vor apărea probleme la scanarea lucrărilor, candidații nu vor fi obligați să aștepte în sălile de examen, spune Camelia Lepădat, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar al municipiului București.
8: În centrele de examen este asigurat accesul la apă potabilă, iar candidații pot avea asupra lor sticle de apă pentru uz personal. Vor fi utilizate cu prioritate sălile dotate cu instalații de climatizare funcționale sau cu expunere redusă la radiația solară directă. Acolo unde este necesar, vor fi folosite aparate mobile de aer condiționat, ventilatoare sau alte mijloace tehnice disponibile. În toate centrele este asigurată asistență medicală specializată prin administrația spitalelor și serviciilor medicale București, precum și posibilitatea acordării primului ajutor în cabinete medicale din incinta centrelor.
1: Peste 130.000 de absolvenți de liceu din toată țara s-au înscris la bacalaureat. Probele scrise vor continua mâine cu cea obligatorie a profilului și pe 2 iulie cu cea a specializării. Elevii care aparțin minorităților naționale vor susține pe 3 iulie proba scrisă la limba și literatura maternă. Valul de căldură a înaintat spre centrul și estul Europei după ce a afectat grav prin durată și intensitate vestul și sud-vestul continentului. Germania, Polonia și Cehia au raportat temperaturi de peste 40 de grade, în timp ce guvernul Ungariei a dispus munca la domiciliu în sectorul public începând de azi, pe fondul cotelor maxime de căldură așteptate, iar premierul Maghiar le-a cerut și celorlalți angajatori să facă același lucru dacă este posibil. La rândul său, guvernul elen a cerut responsabilitatea responsabilitate din partea populației în gestionarea focurilor în aer liber, pentru că temperaturile și vântul puternic favorizează incendiile de vegetație atât în Grecia continentală, cât și pe insule din estul Mării Egee. Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că până acum s-au înregistrat mai mult de 1300 de decese legate de caniculă. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Partidele intră în ultimele 48 de ore în care mai pot forma o majoritate pentru învestirea unui nou guvern înainte de vacanța parlamentară. Dar atacurile dintre reprezentanții PSD și cei ai Alianței de Dreapta, PNL, USR, UDMR, s-au intensificat la sfârșitul săptămânii cu acuzații pentru blocajul politic anunțat vineri seara de la Cotroceni. Totuși, sunt șanse mari ca discuțiile dintre cele patru partide din fosta coaliție să fie reluate astăzi, după cum a anunțat aseară unul dintre liderii UDMR. Președintele Nicușor Dan îi mai așteaptă la consultări abia după ce vin cu un acord care să asigure o susținere parlamentară stabilă. Pe masă sunt în continuare două propuneri de premier și nicio majoritate conturată. Forțele de dreapta mizează pe europarlamentarul Sigrid Mureșan, în timp ce socialdemocrații nu renunță la varianta Sorin Grindeanu. În joc a intrat și AUR, care vrea neapărat să propună un premier și îl amenință din nou pe șeful statului cu suspendarea. Detalii în relatarea Iuliei German.
0: PSD își menține propunerea ca liderul Sorin Grindeanu să preia funcția de premier. De asemenea, socialdemocrații afirmă că nu vor vota un guvern din care nu fac parte și că ar putea trece prin Parlament propriul executiv monocolor dacă UDMR acordă voturile necesare. Primarul Craiovelia, Olguța Vasilescu, spune că există acest sprijin.
9: Dacă desemnarea ar fi făcută pentru Sorin Grindeanu cu un guvern monocolor PSD, eu am înțeles că l-ar susține. Dacă UDMR-ul nu vine alături și este pe partea dreaptă, noi am anunțat că noi nu putem să votăm un guvern din care nu facem parte. Noi ne-am oferit, fie intrăm într-un guvern de coaliție, dar fără Ilie Bolojan prim-ministru, fie ne asumăm noi guvernarea.
0: Liderul UDMR, Chelemen Hunor, a declarat în spațiul public că fără o flexibilizare a pozițiilor partidelor politice, situația nu poate fi deblocată, iar România are nevoie de un guvern cu puteri depline. PNL nu acceptă să-l susțină necondiționat ca premier pe Sorin Grindeanu și cere în continuare, împreună cu partenerii din USR, un acord de reciprocitate, în baza căruia se poate lua în considerare decizia cu privire la învestirea unui guvern. Forțele de dreapta l-au propus pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Liderul PNL, Ilie Bolojan.
10: Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România.
0: Și AUR transmite că are dreptul să intre la guvernare, iar liderul George Simion avertizează că dacă șeful statului nu se conformează, va relua procedurile pentru suspendarea sa din funcție.
1: Suspendarea certificatului Romața de furnizor de servicii de navigație aeriană a fost introdusă de urgență pe agenda ședinței CSAT de astăzi din cauza riscului mare de securitate și a impactului asupra aviației europene. Situația poate duce la paralizarea spațiului aerian național și la anularea până la 2000 de zboruri zilnice în plin sezon estival. Decizia de suspendare a certificatului Romața pentru o lună a fost luată în februarie de Curtea de Apel, dar a devenit o urgență abia acum, după ce au fost epuizate toate căile de atac, ceea ce obligă Eurocontrol să pună în aplicare măsura. În acest context, CSAT ar trebui să identifice soluții imediate pentru siguranța aviației. Ce subiecte se mai află pe agenda ședinței de astăzi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, ne spune Oana Bâlă.
11: Administrația prezidențială a anunțat că unul dintre subiectele incluse pe ordinea de zi a ședinței CSAT se referă la obiectivele României la summitul NATO de la Ankara din luna iulie. Recent, președintele Nicușor Dan a declarat că la reuniunea Alianței Nord-Atlantice îi va prezenta președintelui american Donald Trump, dar și aliaților, eforturile pe care România le face pentru creșterea capabilităților forțelor sale armate. Pe de altă parte, membrii CSAT urmează să stabilească în ședința ședința de astăzi forțele și mijloacele armatei României ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului anul viitor. Vor fi discutate și implicațiile pentru continuitatea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian în contextul suspendării certificatului Romața de furnizor de servicii. De asemenea, în cadrul reuniunii CSAT vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale.
1: În Venezuela, un bărbat și fiul său adolescent au fost scoși ieri de sub dărâmături la aproape 4 zile de la cele 2 cutremure puternice care au lovit țara. Cei doi au fost salvați de echipe americane și franceze, în timp ce șansele de supraviețuire scad dramatic după primele 72 de ore de la dezastru. Numărul morților în urma cutremurelor din Venezuela a crescut ieri de la 1430 la 1450, iar autoritățile au numărat 774 de clădiri afectate, din care 189 prăbușite complet. Potrivit presei americane, Statele Unite și Iranul au convenit să înceteze pentru moment atacurile reciproce și să se întâlnească mâine la Doha, în Qatar, pentru a soluționa disputa legată de strâmtoarea Urmuz. În pofida acordului preliminar comun, care prevede deblocarea acestei rute cheie pentru transportul de petrol și gaze, Iranul revendică administrarea strâmtorii și a atacat mai multe nave care încercau să o traverseze fără acordul său, iar Statele Unite au răspuns cu lovituri aeriene asupra unor ținte militare iraniene. Creștinii îi cinstesc astăzi pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, cei mai importanți ai apostolii ai lui Iisus Hristos. Aproape 500.000 de români își sărbătoresc astăzi onomastica. Sfântul Petru a răspândit creștinismul în Palestina și la Roma, iar Sfântul Pavel a întemeiat multe biserici în Asia Mică și Grecia de astăzi. Cei doi au murit ca martiri la Roma în timpul persecuției împăratului Nero în anul 67. De sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Radio România Cultural și Antena Satelor transmit în direct, începând cu ora 10, Sfânta Liturghie de la Mănăstirea Radu Vodă din București. Vreme caniculară astăzi în toată țara, cu maxime cuprinse între 32 și 41 de grade. Acum în țară avem 17 grade la Brașov, 20 la Iași și Craiova, 21 de grade la Cluj-Napoca, 22 la Arad și 25 la Constanța. 22 de grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 21 de grade și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
12: Bună dimineața! Natație pentru început. David Popovici s-a impus în cursa de 200 de metri liber la Roma. David a mers în finală cu cel mai bun timp al calificărilor și a luat startul tot de pe culoarul 4, câștigând proba cu timpul de 1 minut 44 secunde 48 sutimi, nou record al competiției. Popovici, amintim, a câștigat aurul și la 100 de metri liber.
13: M-am simțit foarte calm și liniștit. Am simțit că e loc de mult mai bine, asta fără să diminuez cumva din greutatea timpului pe care l-am avut. Sunt foarte mulțumit, e un season best și urmează să mă întorc la antrenamente, să îi dăm tare și să ne pregătim de Paris.
12: Trecem la tenis. Jacqueline Cristian, numărul 38 mondial, este singura jucătoare din România care va evolua la Wimbledon astăzi în prima zi a turneului. Sportiva noastră se va duela începând cu ora 13 cu Iova Jovic din Statele Unite ale Americii. Celelalte trei românce de pe tabloul principal, Sorana Cârstea, Gabriela Ruse și Irina Begu, vor debuta mâine pe iarba londoneză. Emma Raducanu a făcut un anunț trist pentru fanii tenisului înainte de startul turneului. Prima racheta a Marii Britanii s-a retras înaintea meciului din turul întâi din cauza unei accidentări. Fotbal, s-a jucat primul meci din 16.000 de finală la Cupa Mondială. Aseară, Naționala Canadei s-a calificat în optimi după ce a câștigat 1-0 duelul cu Africa de Sud. Eustachiu a marcat în minutul 90+2 pentru o victorie istorică a Canadei, care ajunge în premieră în optimile unui mondial. Alte două partide din această fază sunt programate astăzi seară, de la ora 20 Brazilia-Japonia, iar de la 23:30 Germania-Paraguay. Olanda și Maroc se întâlnesc mâine dimineața la ora 4, iar mâine seară la 20 avem Coasta de Fildeș, Norvegia. În Superliga de fotbal, Rapid va pleca astăzi în Austria, acolo unde va efectua un cantonament de 12 zile. În acest stadiu de pregătire, echipa lui Pancu va disputa și 4 meciuri amicale, cu Dinamo Kiev, Rapid Viena, Košice și Slovan Liberec. Dinamo a oficializat transferul fundașului dreapta Ștefan Opriș. Jucătorul de 19 ani a evoluat ultima oară la Poliaș, în Liga a doua, fiind împrumutat de la Universitatea Cluj. Este o zi în care două echipe din Superliga de fotbal evoluează în partide de verificare. Petrolul joacă de la ora 15 cu polonezii de la Curiaț. FC Voluntarul va întâlni pe Ciubașche din Ungaria la ora 18. Universitatea Cluj a terminat la egalitate cu Uibești din Ungaria, scor 0-0. Iar sportivii români au obținut două medalii de bronz la Openul European de Judo de la Praga. La categoria 48 de kilograme, Laura Bogdan s-a impus în fața britanicei Summer Show. În limitele categoriei 70 de kilograme, Serafima Moscalu a intrat direct în optimile de finală, iar în meciul pentru bronz a câștigat în fața sportivei germane Tayla Grauer.
1: Robert, mulțumesc. La final vă reamintesc caniculă extremă astăzi și mâine în România, cu coduri roșu și portocaliu, de temperaturi foarte ridicate și nopți tropicale, și suspendarea certificatului Romața de furnizor de servicii de navigație aeriană a fost introdusă de urgență pe agenda ședinței CSAT de astăzi din cauza riscului mare de securitate și impactului asupra aviației europene. Radio Jurnalul se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și a altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307.

0: Ediție din 1926. Stil.
1: Secemi va Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil, prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stil, alege calitatea germană.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
4: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Holograf și piesa Să nu-mi iei niciodată dragostea în programul muzical în deschiderea matinalului de astăzi, 29 iunie 2026, aici de pe frecvențele Radio Reîntregirea, zi de sărbătoare, 29 iunie, ziua în care îi pomenim pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Ca în fiecare zi de sărbătoare, Radio Reîntregirea își adaptează grila de programe momentului prin care trecem. Așadar, o zi importantă cu transmisiuni din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 8:30, utrenia, iar de la ora 10, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Vă mulțumim tuturor că ați ales să vă petreceți și această zi alături de noi și vă dorim să aveți parte de o zi cu pace și liniște în suflet, o zi binecuvântată de Dumnezeu. În matinal avem și prima rubrică, îl ascultăm împreună pe Claudiu Popa, Minutul de Istorie.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1400, la data de 29 iunie, a avut loc începutul domniei lui Alexandru cel Bun în Moldova. Potrivit celor scrise de Grigore Ureche, Alexandru cel Bun a întreprins o importantă operă de organizare politică, administrativă și eclezială a Moldovei. A încurajat comerțul, confirmând negustorilor polonezi un larg privilegiu în anul 1408, act în care este atestat și orașul Iași. De asemenea, a obținut recunoașterea Mitropoliei Moldovei de către Patriarhia de Constantinopol. În anul 1402 a adus de la Cetatea Albă, la Suceava, moaștele Sfântului Ioan cel Nou. Inițial, odoarele au fost depuse la biserica din cartierul Mirăuți, din Suceava, după care au fost mutate mai târziu la mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Acest eveniment al aducerii moaștelor Sfântului Ioan cel Nou are o însemnătate deosebită în conștiința publică a poporului moldovean, fiind zugrăvit în multe din freștele bisericilor și mănăstirilor din Moldova. Una din ele, cea de la mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou, înfățișând alaiul domnesc în ultima frescă din suita de patru ce reprezintă martiriul Sfântului, freștele fiind amplasate pe peretele vestic al clisiarniței din incinta mănăstirii. De asemenea, tot pe data de 29 iunie, în anul 1819, s-a născut Nicolae Bălcescu, istoric, scriitor și revoluționar român. Alături de fratele său mai mic, Barbu, a participat la Revoluția din anul 1848. Prin capodopera sa, intitulată Românii sub Mihai Voievod Viteazul, Bălcescu l-a impus în canonul național pe voievodul Mihai Viteazul. Nicolae Bălcescu a studiat la Colegiul Sfântul Sava începând cu anul 1832, fiind pasionat de istorie, avându-l ca și coleg pe Ion Ghica, iar ca profesori, între alții, pe Ion Heliade Rădulescu. La 19 ani intră în armată, iar în anul 1840 participă alături de Eftimie Murgu la conspirația Filipescu, acesta fiind descoperit și închis la Mănăstirea Mărgineni, unde a rămas 2 ani până în februarie 1843. După ce este eliberat, înființează împreună cu Ion Ghica și Cristian Tell o altă organizație secretă numită Frăția, călătorind prin toate teritoriile locuite de români, în țara românească, Moldova, Transilvania, Bucovina, precum și prin Franța sau Italia. De asemenea, a studiat istoria fiind editor alături de August Trebonu Laurian al unei reviste de istorie numită Magazin Istoric pentru Dacia, apărută începând cu anul 1844. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: Matinal Radio Reîntregire, ora 7:43, continuăm programul nostru. Senatul a adoptat săptămâna trecută un proiect care prevede eliminarea obligației participanților la trafic de prezentare a documentelor personale sau ale mașinii în situația în care datele pot fi verificate de către polițistul rutier prin accesarea bazelor de date oficiale. Propunerea legislativă modifică articolul 35, aliniatul 2, din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Senatul este primul for sesizat și Camera Deputaților este decizională. Așadar, iată un proiect interesant care prevede eliminarea obligației participanților la trafic de a prezenta documentele personale sau ale mașinii dacă polițistul poate să verifice în datele instituției. Interesant acest lucru și să sperăm că se va aplica și atunci nu va mai fi o problemă și o scuză până la urmă uitarea permisului și a documentelor acasă.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

E nevoie de un om cu inima mare pentru a transforma în frumos lucrurile care ne fac să plângem. Atitudinea, fericirea, optimismul, bunătatea, dăruirea și respectul, toate sunt alegerile noastre. Orice alegere vei face, ea te va face pe tine.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744 299 399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
8: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
9: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la rubrica Actualitatea religioasă. Sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia la Mănăstirea Râmeț, lansarea volumelor 4 și 5 din seria Opere Complete a părintelui profesor George Remete și în luna iulie Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia va organiza sesiunea de vară a admiterii pentru programele de licență și masterat. Cu binecuvântarea preafericitului Părinte Patriarh Daniel și prin purtarea de grijă a înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, astăzi, în data de 29 iunie, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iuliei și Mănăstirea Râmeț îmbracă haină de sărbătoare cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, evenimentul solemn organizat în contextul anului comemorat al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame, are loc la Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț, care astăzi își serbează hramul. Începând cu ora 9, va fi oficiată dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur de către un numeros sobor de arhierei, preoți și diaconi, în fruntea căruia se va afla înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Ceremonia va avea loc pe un podium special amenajat în vecinătatea vechii biserici a Mănăstirii Râmeț. În tot acest timp, cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia se vor afla spre închinare într-un baldachin amenajat în proximitatea altarului de vară al mănăstirii. Ceremonia proclamării locale a canonizării va avea loc după Sfânta Liturghie. Cu acest prilej va fi citit Tomosul Sinodal, documentul oficial de proclamare, precum și hotărârea solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind cinstirea Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. Stareța Mănăstirii Râmeț, Stavrofora Apolinarea Barb, ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de astăzi.
2: Anul acesta, ziua de 29 iunie, are o dublă semnificație, deoarece sărbătorim atât Hramul Bisericii Mari, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, cât și proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia. Acest moment deosebit reprezintă o mare binecuvântare pentru Arhiepiscopia Alba Iuliei, pentru obștea Mănăstirii Râmeț și pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, aducând în lumină exemplul unei vieți trăite în credință, rugăciune, jertfelnicie și sfințenie, precum și lucrarea Harului lui Dumnezeu în sânul familiei creștine. Ne bucurăm și ne simțim onorate ca una dintre viețuitoarele mănăstirii noastre, și anume Maica Filotimia Manolache, mama mult prețuitului nostru părinte duhovnicesc, Sfântul Cuvios Dometie, să fie trecută în rândul sfinților ca Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț. Multe dintre noi am cunoscut-o și știm că a fost un suflet curat, jertfelnic, cu multă bunătate, simplitate și iubire. Maternitatea înnăscută în acest suflet rănit de pierderea unor copii la vârste fragede s-a răsfrânt și asupra maicilor și surorilor din obște atunci când Sfânta Filotimia a decis împreună cu fiul său, Sfântul Dometie, să intre ca vizitoare în lavra Râmețului. Prezența ei tăcută, căldura și rugăciunea cu care ne înconjura, precum și nevinovăția dânsei, toate acestea dau de știre despre sfințenia inimii sale, sfințenie pe care și Sfântul Porfirie Capsocalivitul a zărit-o din îndepărtata Grecie, atunci când, primind vizita Maicii Proinstarței Ierusalim Aghibu, i-a spus despre sufletul Maicii Filotimia că s-a ridicat la cer ca un serafim din trupul care zăcea în mormântul proaspăt din cimitirul mănăstirii. Se cuvine ca mai întâi de toate să-i mulțumim preamilostivului Dumnezeu, Maicii sale și Sfinților, și apoi aducem mulțumire preafericitului Părinte Patriarh Daniel, precum și tuturor membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pentru gândul și hotărârea de a o trece pe Maica Filotimia în filele calendarului în așa fel încât în colierul sfinților de la Râmeț să se mai adauge o verigă de mare preț. Duminică seara 28 iunie, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, programul liturgic va începe cu slujba de priveghere în cinstea Sfinților Apostoli Petru și Pavel și a Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț la ora 18. Luni dimineața, ora 7:30, se vor aduce din Biserica Mare la baldachinul amenajat aproape de altarul de vară moaștele sfinților, iar de la ora 8:30 va fi întâmpinarea soborului de arhierei care vor participa la proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia. Ora 9:30, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în sobor arhieresc. Ora 12 va fi ceremonia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Iar în data de 30 vom cinsti pe Sfântul Ierar Ghelase, ocrotitorul acestei sfinte mănăstiri. Îi invităm cu multă dragoste pe toți cei care vor să participe, să fie împreună cu noi la acest binecuvântat eveniment și să rugăm pe Sfinți să ne fie în ajutor. Amin.
1: Acest moment deosebit reprezintă o mare bucurie pentru Arhiepiscopia Alba Iuliei, pentru obștea Mănăstirii Râmeț și pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, aducând în lumină exemplul unei vieți trăite în credință, rugăciune, jertfelnicie și sfințenie, precum și lucrarea Harului lui Dumnezeu în sânul familiei creștine. Sfânta Cuvioasă Filotimia va fi cinstită în data de 6 iulie a fiecărui an, alături de Sfântul Cuvios Dometie, cel milostiv de la Râmeț. Astăzi, 29 iunie, la sala Atrium Centurionum a Consiliului Județean Alba, va avea loc lansarea volumelor 4 și 5 din seria Opere Complete a părintelui profesor dr. George Remete, membru corespondent al Academiei Române și una dintre personalitățile de referință ale teologiei românești contemporane. Evenimentul, programat începând cu ora 19, va fi moderat de către profesor universitar dr. Teodora Popescu, directorul Consiliului pentru Studii Universitare de doctorat din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Volumele vor fi prezentate de către Părintele Conferențiar Universitar Dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Eparhiei Alba Iuliei și director al Departamentului de Teologie Ortodoxă din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. La eveniment va participa și domnul Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba. Cele două volume nou lansate completează seria Opere Complete, iar participa vor avea prilejul să achiziționeze cărțile cu autograful autorului. De asemenea, vor fi disponibile spre vânzare și volumele 1, 2 și 3 ale colecției. Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia va organiza în luna iulie sesiunea de vară a admiterii pentru programele de licență și masterat. Oferta educațională a Facultății de Teologie Ortodoxă este una variată, cuprinzând 4 programe de licență: Teologie Ortodoxă Pastorală, Muzică Religioasă, Artă Sacră și Cinematografie, Fotografie, Media. Absolvenții de liceu vor avea ocazia de a studia într-un mediu academic de prestigiu, unde tradiția se împletește armonios cu educația modernă. În ceea ce privește studiile de master, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cetatea Marei Uniri propune tinerilor 4 programe: Teologie Comparată, Mediere Interculturală și Interreligioasă, Muzică Religioasă și Folclor Muzical și Arta Mozaicului Bizantin. Astfel, tinerii vor avea oportunitatea de a explora Teologia Comparată, să se implice în dialogul intercultural și interreligios, să studieze folclorul muzical religios și să deprindă arta mozaicului bizantin, beneficiind de numeroase oportunități de dezvoltare personală și profesională. Calendarul sesiunii de vară a admiterii la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia este următorul: 6-16 iulie, depunerea dosarelor; 17 iulie, interviul motivațional; 18 iulie, afișarea rezultatelor; 20-24 iulie, înmatricularea candidaților. Mai multe detalii privind admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă ortodoxă din Alba Iulia sunt disponibile pe site-ul fto.ro sau pe paginile oficiale de socializare ale Instituției de Învățământ Teologic Universitar. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea Religioasă.

Ducu Berții în această dimineață pe frecvențele postului nostru de radio la ora 8:15. Continuăm matinalul, vă spuneam în deschiderea programului că astăzi, 29 iunie, biserica noastră îi pomenește pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Despre Sfinții Apostoli Petru și Pavel ne va vorbi și Părintele Sabin Vodă în cadrul rubricii Sinaxar.

La 29 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Petru a fost fiul lui Iona și fratele lui Andrei cel întâi chemat, născut din sămânța lui Simeon în cetatea Betsaida. Era pescar și se numea Simon, dar Domnului i-a plăcut să-l numească Chefa sau Petru. El a fost cel dintâi ucenic care a mărturisit limpede credința lui în Iisus Domnul, zicând: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Mare era dragostea sa pentru Domnul, iar credința în trânsul se întărea tot mai mult. Când Domnul a fost dus la judecată, Petru de trei ori s-a lepădat de dânsul, dar privind o singură dată la chipul stăpânului, sufletul lui s-a umplut de rușine și pocăință. După pogorârea Duhului Sfânt, Petru s-a arătat propovăduitor, neînfricat și puternic al Evangheliei. După astfel de propovăduire, de a sa în Ierusalim, au venit la credință 3.000 de suflete. El a binevestit Evanghelia în Palestina, în Asia Mică, în Iliria și în Italia. Petru a făcut multe și mari minuni, a vindecat bolnavi, a înviat morți. Numai șezând în umbra lui, bolnavii se făceau sănătoși. El a avut de dus o luptă aprigă cu Simon Magul, care se socotea a fi Dumnezeu, dar în fapt era sluga satanei. Petru l-a rușinat și l-a biruit până în sfârșit pe unul ca acela. Din porunca ticolosului împărat Nero, prieten cu Simon, Petru a fost osândit la moarte. După ce l-a sfințit pe Linus, episcop al Romei, după ce a povățuit și a mângâiat turma lui Hristos, Petru a mers cu bucurie la moarte. Văzând crucea înaintea sa, el i-a rugat pe călăi să-l răstignească cu capul în jos, căci se socotea nevrednic să moară în același chip ca și Domnul. Și așa s-a săvârșit acest mare slujitor al Marelui Domn, primind cununa veșnicei slave. Sfântul Pavel s-a născut în Tars, din seminția lui Veniamin. La început se numea Saul. El a luat învățătură în școala lui Gamaliel, fiind fariseu și prigonitor al creștinilor. Saul a fost adus în chip minunat la credința creștină de însuși Domnul, care i s-a arătat pe drumul Damascului. El a fost botezat de apostolul Anania, care a dat numele de Pavel și l-a rânduit în slujba apostolească. Cu râfnă de foc, Pavel a propovăduit Evanghelia în toată lumea, de la hotarele Arabiei și până în Spania, printre iudei și printre neamuri, pentru care a și fost numit apostolul neamurilor. Cu cât pătimile sale erau mai cumplite, cu atât mai mare îi era și răbdarea cea mai presus de fire. În toți anii propovăduirii sale, viața lui Pavel atârna de la o zi la alta numai de un fir de păr. Umplându-și toate zilele și nopțile cu osteneli și chinuri pentru Hristos, întărind biserica în multe locuri și dobândind măsura desăvârșirii, la urmă Pavel a putut zice: Nu eu, ci Hristos trăiește în mine. Pavel a primit tăierea capului în cetatea Romei în vremea împărăției lui Nero, în aceeași zi în care a primit mucenicia și apostolul Petru.

În această zi un cuvânt despre frica de Dumnezeu. Citim în prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, în frică să petreceți vremea pribegiei voastre. Acestea sunt graiurile marelui Apostol Petru, graiuri ce au un îndoit temei, insuflarea dumnezească și însăși cercarea vieții sale. Prin insuflare dumnezească, Petru, pescarul cel simplu, s-a făcut dascăl al oamenilor, stâlp al credinței și prea puternic făcător de minuni. Din cercarea vieții sale, el a cunoscut că toată înțelepciunea și puterea sa vin de la Dumnezeu și că omul nu trebuie să se teamă de nimic decât numai de Dumnezeu. Cel smintit se înfricoșează și de o lucire de fulger și de o lovitură de tunet, însă înțeleptul se teme numai de Dumnezeu în toată ziua și în tot ceasul. Făcătorul fulgerului și al tunetului este mai înfricoșat și decât unul și decât altul și nu se ivește înaintea ta din vreme în vreme, precum fulgerul și tunetul, ci este pururea înaintea ta și nici când nu te lasă singur. Pentru aceea nu este de ajuns să ne temem de Dumnezeu din vreme în vreme, ci trebuie să ne temem de Dumnezeu la fiecare suflare. Frica de Dumnezeu este suflarea curată ce limpezește văzduhul întinat al sufletului nostru. Suflarea aceasta aduce curățire, luminare, ușurare, bună mireasmă și sănătate. Până ce nu se întărise în frica lui Dumnezeu, Petru era doar Petru și nu un apostol, un viteaz, dascăl al lumii și făcător de minuni. O, frații mei,

dată semănătorul întrebându-se: voi culege oare de pe câmp roada ostenelilor mele? Semănătorul se ostenește și se teme în toate zile vieții sale. Asemenea și noi, să ne ostenim și să ne temem în toată vremea pribegiei noastre pe acest pământ. O înfricoșate și atotputernice Doamne, întărește-ne pe noi întru frica Ta. Amin.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata tămăduire a lui Bartimeu Orbul, cum Bartimeu l-a rugat pe Domnul zicând, ai milă de mine. Să luăm aminte cum Domnul i-a zis, vezi și el a văzut. Și nu în ultimul rând, să luăm aminte cum Domnul poate da și sufletului meu, celui orbit, vederea dacă mă voi ruga

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 8:29 de minute. Stimați ascultători, ca în fiecare zi de sărbătoare, Radio Reîntregirea va transmite și astăzi din Catedrala Arhiepiscopală slujbele ce se vor săvârși aici. Astfel, în câteva momente vom intra în legătură directă și vom transmite din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, Utrenia, urmând ca de la ora 10 să transmitem Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Vă invităm să participați la slujbele ce se săvârșesc în bisericile noastre, iar pentru acei dintre dumneavoastră care din binecuvântate pricini nu vor putea ajunge la Sfânta Biserică, transmisiunea postului nostru de radio va începe în câteva momente și va putea fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului de radio Reîntregirea.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toată, slăjduiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce

0: și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auzi-te, Domnule, în ziua necazului, să te aperi pe tine numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite-ți ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Omenească toată jertfa ta și arde de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzilor lui, nu l-a lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, puse pe capul lui pune de piatră scumpă. Viața cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în viacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvinți vei pune peste el. Că-i vei da lui binecuvântare în viacul veacului, îl vei veseli într-o bucurie cu faza ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va plinti. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta se află pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i pe ei ca un cuptor de foc în vremea rătării tale. Domnul tâmânia se va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ de pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, întru tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, cine izbăvește de cel rău.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporul Tău celui nou numit cu numele Tău. Îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruință asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună. Rugăciunile noastre, întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața ce de obște drept slăvitorilor creștini. Întuiește pe cei ce ai să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai

0: cele de o ființă și de viață făcătoare și nedespărțite trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și m-a dormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce vrășmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-a dormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iețimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea pusă Tău peste mine. Umplutul sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnind mă umblăm. Pășoalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răgnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei, și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut, și cei de aproape mii departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele. Mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, mă dăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu. Că am zis ca nu cumva să se bucură de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată de pe Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsim să se sature sufletul meu și cu boze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert a căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, dar se vor în mâinile sabiei părți vâlpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce crezi nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
3: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți lobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. Pusu-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-a adus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunelor. Închis am fost și nu am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșurile tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu numele cel sfânt al lui. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununiază cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, înnoi se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în viac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, adus-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din viac în viac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste toți stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui. În tot locul stăpânirii lui binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu însetat de tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață, întru dreptatea ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău, Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
0: Cu pacea Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru statornicia Sfintelor Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
0: Sfințitul Arhiepiscopul nostru Irineu, pentru cinstita preoțime și ceatul Hristos diaconime, pentru tot clerul și

0: glorosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitora de Hristos voastră, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!

0: cerubiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, Domnului.

0: Biserica și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mărturisiți-vă Domnului că este

0: seară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți

0: dar pace Domnului să-ți
1: rugăm. Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de

pe cei ce s-au arătat căpetenii ucenicilor, pe luminătorii cei mari și străluciți să-i lăudăm, pe Petru și pe Pavel prea înțeleptul, căci cu focul dumnezeiescului Duh luminându-se toată negura înșelăciunii au ars. Pentru aceasta și între armați ostași, după vrednicie s-au arătat, ai împărății celei de sus și împreună șezător pe scaunul Harului. Pentru aceasta strigăm apostolei lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli cereți pentru cei ce prăsnuiesc cu dragoste sfântă pomenirea voastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecinilor. Amin. Ca ceea ce ești mireasa cu totul cea fără prihana Făcătorului, ca o maică a Mântuitorului care nu știi de bărbat, ca ceea ce ești locaș Mângâietorului cu totul fără de prihană, pe mine cel ce sunt locaș întinat al fără de lege și bagiocură demonilor, pentru cunoștință m-am făcut. Grăbește de mă mântuiește de lucrarea lor ce are, locaș luminat prin faptă bună făcându-mă, ceea ce ești de lumină pricinuitoare curată. Gonește-mi negura patimilor și împărtășirii celei de sus mă învrednicește și luminii celei neînserate cu rugăciunile tale.

vremea aceea, sculându-se din morți, Iisus a arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Și iată cum s-a arătat. Erau împreună.

A zis către ei Simon Petru, mă duc să prind pește. Ceilalți au răspuns, mergem și noi împreună cu tine, și au ieșit și s-au suit în corabie. Dar în noaptea aceea n-au prins nimic. Iar când s-a făcut dimineață, Iisus a stat la țărmul mării.

luat în apă, iar ceilalți ucenici au venit cu corabia, trăgând mreaja cu pești, căci nu erau departe de pământ decât ca la 200 de coți. Dar când au ieșit la țărm, m-au văzut acolo jărate cântind și pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștele pe care l-ați prins acum. S-a suit Simon Petru în corabie și a tras la usca dreaja plină cu 153 de pești mari. Și atâția fiind, totuși mreaja nu s-a rupt. Iisus a zis către ei, veniți de prânziți și nimeni din ucenici nu puteza să-L întrebe cine ești tu, știind că este Domnul. Deci s-a apropiat Iisus și-a luat pâinea și le-a dat-o lor, asemenea și pești.

vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de regine mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de rege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti laudă ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot îl vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta a Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

mulțumirea de oameni, ale unei a născut Fiului Tău, care ești binecuvântat, împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururia și în

0: Iarăși iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră,

0: fie slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Care temniță nu te-a avut pe tine legat, care biserică nu te are pe tine retor, Damascul foarte s-a înțelepțit prin tine, Pavele, că te-a văzut pe tine cuprins de lumină. Roma, sângele tău primind, în aceea se laudă. Încă și Tarsul mai mult se bucură și cu dragoste cinstește scutecele tale. Petre, piatra credinței, și Pavele, lauda lumii, de la Roma adunându-vă, întăriți-ne pre noi.

0: sufletelor noastre, ci ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
1: Amin. Pe propovăduitorii cei tari și de Dumnezeu vestitori, căpetenia ucenicilor tăi, Doamne, ai primit într-o desfătare a bunătăților și a odihnii tale. Că chinurile acelor și moarte ai primit, mai vârtos decât toată roada, însuți cel ce știi cele din inimă. Limpezește-mi graiul, Mântuitorul meu, lărgește-mi gura și o umple pe ea, umilește-mi inima, ca cele ce grăiesc să le și urmez, și cele ce învăț să le și fac întâi. Că tot cel ce face și învață, zice aceasta mare este, că de zi și nu fac, ca niște aramă răsunătoare mă voi socoti. Pentru aceasta, ca să grăiesc eu cele cuvioase și să fac cele de folos, învață-mă însuți tu, cel ce cunoști cele din inimă. Sinaxar, în această lună, în ziua a 29-a, pomenirea sfinților, slăviților și întru tot lăudanților și mai marilor apostoli Petru și Pavel, cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și purul

0: Celeste Gloria și pururia Fecioara Maria.
1: Doamne Dumnezeu nostru, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Prinătatea bisericii Tare obăzește, sfințește și zice cei ce vezi că nu se-ți acasă în Tare. Pe aceștia răsăriți.

Cel ce dai înțelepciune și pricepere celui ce cere și

0: făcut al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: În vecii vecilor.
0: Doamne Dumnezeu nostru, primește această rugăciune stăruitoare de la noi, rogă-Te, și ne miluiește cu mulțimea milei Tale și trimite îndurările Tale peste noi.

Fraților, în orice ar cuteza cineva într-o neînțelețire, zic, putești eu, sunt ei evreu,

Gloria lui Hristos, nebunește vă spun, eu sunt mai mult ca ei. În ostenel mai mult, în închisor mai mult, în bătăi peste măsură, la moarte adeseori. De la iudei de 5 ori am luat 40 de lovituri de bici, fără una. De 3 ori am fost bătut cu vergi, odată am fost bătut cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am petrecut în largul mării, în călătoria deseori, în primejdii de răuri, în primejdii de tâlhari, în primejdii de la neamul meu, în primejdii de la neamuri. În primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații cei mincinoși, în ostenială și în trudă, în privegherea deseori, în foamete și

pe lângă cele din afară, ceea ce mă împresoară în toate zilele este grija toate bisericile. Cine este slav și eu să nu fiu slav? Cine se smintește și eu să nu ard? Dacă trebuie să mă laud,

Dacă trebuie să mă laud, nu-mi este de folos, dar voi veni totuși la vedenie și la descoperire de la Domnul. Cunosc un om în Hristos, care acum 14 ani, fie în trup, nu știu,

și-l știu pe un astfel de om. E în trup, e în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe că a fost răpit în rai și a auzit cuvinte de nespus pe care nu se cuvine omului să le grăiască. Pentru unul ca acest

Chiar dacă aș vrea să mă laud, nu voi fi fără minte, căci voi spune adevărul. Dacă mă feresc de aceasta, ca să nu mă socotească nimeni mai presus decât ceea ce vede sau aude de la mine, și pentru ca să nu mă trufesc cu măreția descoperirilor. Datu-sa mie un ghim pe un trup, un înger al satanei, să mă bată peste obraz, ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta de 3 ori am rugat pe Domnul ca să-l îndepărteze de la mine și mi-a zis, îți este de ajuns harul meu, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune.

Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului, întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce binevestești, cuvânt cu putere mult,

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți, drepăritori creștini, suntem astăzi în zi de mare praznic, zi în care îi prăznuim, așa cum îi numește troparul, pe cei mai întâi dintre apostoli pe scaun șezători, pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, pe care Biserica, prin slujba acestor Sfinți Apostoli, îi numește căpetenii ale apostolilor și stâlpi ai Bisericii. Atunci când auzim aceste atribute de căpetenie sau de stâlp atribuite unui om, ne gândim că acel om a fost unul care a ajuns la o mare înălțime. Și ar trebui să ne raportăm la ei cu o considerație aparte. Dar în același timp, parcă avem în gând că au ajuns la o măsură pe care noi, cei de astăzi, nu o putem ajunge, nu o putem plini, nu o putem cunoaște. Și ne uităm la acești Sfinți Apostoli Petru și Pavel, precum și la alți sfinți care s-au remarcat în felurite chipuri în viața lor, ca la niște ființe perfecte, ca la niște supra-oameni, ca la niște oameni care parcă au fost din altă lume și nu din lumea aceasta, care credem noi că nu prea au cunoscut ceea ce la păcat, deznădejde, suferință și altele pe care noi le trăim astăzi, în viața de zi cu zi. Însă dacă deschidem Sfânta Scriptură, dacă cercetăm scrierile și tâlcuirile Sfinților Părinți la Sfânta Scriptură, vom vedea că cei pe care astăzi Biserica îi numește căpetenii și stâlpi ai Bisericii, au fost și ei oameni cu slăbiciuni, au fost și ei oameni cu neputințe, oameni cu diferențe cutremurătoare de caracter între unul și celălalt și oameni cu căderi cutremurătoare. Petru a fost un om simplu, un pescar simplu, care, chiar dacă ajunge și își lasă casa lui și îl urmează pe Hristos și ascultă cuvântul lui și vede în momentele petrecute alături de Mântuitorul câte minuni a săvârșit acesta și ce putere avea în cuvânt, când ajunge Hristos la pătimire, el acolo, cum a spus mai devreme, cade cutremurător, pentru că se leapădă de Hristos de 3 ori. De frica morții. Pe de altă parte, Pavel, un cărturar de elită, un om cu o inteligență deosebită, a fost inițial un prigonitor foarte aspru, care aresta și aproba uciderea creștinilor. Și cu toate acestea noi îi numim stâlpi și căpetenii, stâlpi ai Bisericii și căpetenii apostolilor, pentru că ei nu au rămas în căderile lor, ci s-au ridicat și prin ajutorul lui Dumnezeu au ajuns să-și sfințească viața și să-și pună, după aceste căderi, toată viața lor în slujirea aproapelui și în slujirea lui Hristos. Ne putem întreba, pe de altă parte, de ce totuși, dacă au avut astfel de căderi, Dumnezeu le-a rânduit o asemenea cinste? Pentru că, să ne amintim încă o dată, că judecățile lui Dumnezeu nu sunt ca judecățile noastre. Nouă, când ne greșește cineva,
Dacă suntem poate mai împotrivitori, mai tari în cerbice, vom zice, asta nu pot să-i uit. Sau asta nu pot să-i trec cu vederea, cu mine a terminat. Sau am terminat cu omul respectiv. Și ne ocolim, și nu vorbim, și nu căutăm să îndreptăm acea tensiune, acea ceartă, acel conflict care a apărut. Pe când, înaintea lui Dumnezeu, altul este rostul, altul este firescul vieții și al purtării, pentru că știm că El nu caută moartea păcătosului, ci întoarcerea lui și învierea lui, ridicarea lui din moarte la viață. Și chiar dacă au avut căderi cutremurătoare, putem învăța câteva lucruri, multe, dar astăzi mă voi opri doar la trei lucruri pe care le putem învăța din viața, din purtarea, din ascultarea și din credința Sfinților Apostoli. Întâi de toate învățăm de la Sfinții Apostoli că adevărata sfințenie nu este, de fapt, lipsa greșelii. Adevărata sfințenie este curajul de a te ridica din greșeala ta, de a te ridica din neputința ta. Înseamnă, de fapt, osteniala de a îndrepta viața ta cu orice preț pentru a te pune în rânduială, pentru a împlini în viața ta cuvântul lui Dumnezeu și pentru a-ți apropia sufletul cât mai mult de lucrarea Harului Dumnezeu. În vremurile în care trăim astăzi, observăm că mulți oameni, într-o formă mai ușoară sau mai acută, suferă de deznădejde. Deznădejde pe care, în termenii medicali, o putem numi depresie. O formă de depresie. Când ne propunem să fim mai buni, să nu ne mai enervăm, să nu facem greșeli și totuși observăm că ajungem să cădem sau să călcăm peste ceea ce ne propunem sau ceea ce ne fixăm, de cele mai multe ori spunem, bă, eu nu pot mai mult. Eu atâta pot, eu sunt slab, eu sunt neputincios și nu prea ai de mine ceea ce am vrut eu să fac. Și cu asta căutăm, de fapt, o stare de comoditate care nu ne mai motivează să ne ostenim, care nu ne mai face să ne îndreptăm atenția către Hristos, să spunem, Doamne, eu nu pot, dar vino Tu și ridică-mă Tu și ajută-mă Tu să împlinesc ceea ce mi-am propus și ceea ce știu că îmi poate ajuta pentru sfințirea vieții mele. Și în acest sens, Petru, prin exemplu său, este pilduitor, pentru că după ce s-a lepădat de Mântuitorul Hristos de 3 ori, el nu deznădăjduiește ca Iuda, cel care merge și se spânzură, ci se retrage, spune Evanghelistul Matei, în capitolul 26, și plânge cu amar pentru neputința lui. Și la fel Pavel, după ce are loc schimbarea vieții lui prin arătarea de pe drumul Damascului și când, după ce devine un propovăditor al Cuvântului lui Dumnezeu, recunoștea public, ori de câte ori avea ocazia, cel din tâi dintre păcătoși sunt eu. De aceea spun, să recunoaștem neputința noastră, dar nu pentru a fugi de luptă, nu pentru a înceta să ne mai ostenim, ci pentru a-L chema pe Hristos să ni se alăture călătoriei noastre, urcușul nostru duhovnicesc. Sfântul Ioan Gură de Aur explică de ce a îngăduit Dumnezeu căderea lui Petru. Și spune așa Sfântul Ioan Gură de Aur, Hristos a lăsat pe Petru să cadă pentru a-i vindeca mândria și încrederea în sine, dar și pentru ca el, care urma să fie păstor al lumii, să aibă milă de cei păcătoși, cunoscând din proprie experiență ce înseamnă slăbiciunea omenească. Și atunci, noi trebuie să înțelegem că atunci când greșim unii față de ceilalți, când ne pierdem cumpătul, când ne spunem cuvinte nepotrivite, nu trebuie să lăsăm
mândria să ne țină la pământ, ci smerindu-ne, să ne ridicăm și să învățăm de la Petru câtă măreție ne aduce pocăința rapidă pe care noi trebuie să o căutăm. Să ne plângem greșeala, să ne cerem iertare și să cerem putere de la Dumnezeu să mergem mai departe. În al doilea rând, învățăm de la Sfinții Apostoli Petru și Pavel puterea de a rămâne împreună, chiar dacă între noi ca oameni sunt diferențe. Spuneam că Petru și Pavel erau diferiți ca oameni. Unul era simplu, era pescar, celălalt era foarte înțelept, era un filozof iscusit. Însă cu toate acestea, ei, chiar dacă știm că între ei, chiar în lucrarea de propovăduire, au fost tensiuni, au fost certuri, ei au rămas împreună. Sfânta Scriptură relatează în Epistola către Galateni cum Pavel îl mustră pe Sfântul Apostol Petru. Și totuși, vedem că ei astăzi sunt prăznuiți împreună. Pentru că diferențele dintre ei au fost acoperite în mod complet, în chip desăvârșit, de dragostea lor comună pentru Hristos. Astăzi, dacă ne uităm la relațiile dintre noi, vedem câtă dezbinare este. Vedem cât de ușor se destramă familiile și comunitățile noastre. Din ce motive banale apare tulburarea și dezbinarea? Ne certăm din cauza diferențelor de opinie, ne certăm din cauza politicii, ne certăm din cauza sportului, ne certăm din cauza principiilor pe care le avem noi părinții față de creșterea copiilor, sau ne certăm, sau suntem în contradictoriu din cauza gusturilor pe care le avem, referitoare la fel și fel de subiecte din viața noastră. Și ne dăm seama că nu mai știm să îngăduim pe cel de lângă noi care gândește diferit, care trăiește diferit, care are un alt ritm al vieții. Și greșim pentru că, dacă ne uităm tot la Sfântul Apostol Pavel și dacă l-am vedea noi astăzi în postura în care era el înainte de convertirea de pe drumul Damascului, am aruncat cu pietre în el. Ne-am uitat cu multă ură, cu multă mânie, poate, la purtarea lui, la gândirea lui. Dar iată că cel care a fost cel mai mare prigonitor al bisericii ajunge să fie unul din cel mai mare dintre apostoli. Spuneam mai devreme că judecățile lui Dumnezeu nu sunt ca judecățile noastre. Însă, Sfânta Scriptură nu ne îndeamnă la dezbinare. Sfânta Scriptură ne îndeamnă în Epistola către Coloseni, tot prin cuvântul Sfântului Apostol Pavel, în capitolul 3, versetul 13, să ne îngăduim unii pe alții, să ne iertăm unii altora. Chiar dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva, să ne iertăm unii pe alții, spune Sfântul Apostol Pavel, așa cum și Hristos ne-a iertat pe noi. Să înțelegem peste toate că dragostea este mai presus decât orice. Să înțelegem că dragostea și pacea dintre noi sunt mai presus decât dreptatea. Și știm și cunoaștem acest cuvânt. Și dacă înțelegem că cel de lângă noi este diferit și trebuie să-l acceptăm așa, atunci nu ne mai luptăm atât. Pentru că noi vrem câteodată să-l schimbăm pe cel de lângă noi. Și să-l facem ca noi. Să-mi fac soțul sau soția sau fratele sau vecinul să fie ca mine, o copie a mea. Nu se poate asta. Noi trebuie să ne acceptăm și să ne îngăduim unii pe alții și așa să viețuim împreună în comuniune și în iubire pentru a ne câștiga mântuirea. La fel au făcut, spuneam, Petru și Pavel. Ei nu s-au forțat unul pe celălalt să fie la fel. Petru nu l-a forțat pe Pavel să prindă pește, Pavel nu l-a forțat pe Petru să citească filozofia greacă și totuși
au ajuns să fie amândoi stâlpi la temelia bisericii. Și în al treilea rând, învățăm din viața și din exemplul Sfinților Apostol Petru și Pavel că harul lui Dumnezeu nu distruge caracterul sau felul de a fi al omului, ci îl transformă, îl schimbă înspre bine. Vedem în viața Sfântului Apostol Pavel că el a fost un om pătimaș, fanatic, un om foarte care și-a impus o rigoare aparte înainte de a-L cunoaște pe Hristos. Însă, după convertirea lui pe drumul Damascului, pe care o găsim și vă îndemn să o citiți în Faptele Apostolilor, în capitolul 9, Dumnezeu nu îi schimbă caracterul, nu îi schimbă felul de a fi. Nu l-a făcut un om moale sau lipsit de inițiativă, ci Dumnezeu i-a luat râvna care o folosea înspre rău și a transformat-o într-o lucrare spre bine. Spunea Sfântul Apostol Pavel că prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Noi, văzând felul nostru de a fi, spuneam mai devreme, ne complacem așa și spunem, eu așa sunt, eu sunt mai încăpățânat de felul meu, eu nu pot să rabd atâta, eu nu am atâta răbdare în fel și fel de situații. Și spunând asta, credem că suntem scuzați, suntem absolviți de a ne osteni sau de a ne îngriji pentru una și pentru alta. Însă, dacă știm că suntem mai încăpățânați, mai perseverenți, mai ambițioși în anumite lucruri, să nu folosim această trăsătură pentru a purta ranchiună unii cu alții sau pentru a nu ceda într-o ceartă. Să ne folosim încăpățânarea la rugăciune. Să ne folosim încăpățânarea la post. Să ne folosim încăpățânarea în lupta cu patimile noastre. La fel dacă suntem prea vorbăreți, prea guralivi, să nu ne folosim cuvintele pentru bârfă, pentru judecată, pentru dezbinare. Să folosim acest dar pentru a spune o vorbă bună semenului nostru, pentru a încuraja pe cineva care este trist. Să folosim felul în care ne-a lăsat Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Sfântul Maxim Mărturisitor ne învață că harul nu anulează firea omului, ci o curățește și schimbă direcția. Puterile sufletului, chiar și mânia sau dorința au fost date de Dumnezeu spre a fi folosite spre bine. De aceea spunem că în fiecare om din lumea aceasta, Dumnezeu a așezat ceva bun. Și putem învăța ceva bun de la oricare din semenul și oricâte patimi, oricâte neputințe și slăbiciune ar avea, are ceva bun. Ceea ce poate noi nu avem. Și aceea putem învăța de la el. Sfinții Apostoli Petru și Pavel, iubiți credincioși, nu au fost îngeri coborâți din cer. Au fost și ei oameni cu carne, cu sânge, au cunoscut deznădejde, au plâns, s-au contrazis, au sângerat, dar mai presus de toate l-au iubit pe Hristos cu o dragoste care a schimbat istoria lumii. Pentru că amândoi și-au dat viața pentru Hristos, murind la Roma, Petru răstignit cu capul în jos, iar Pavel tăindu-i se capul. Sărbătoarea de astăzi este un imbold, un impuls de nădejde pentru viața noastră agitată și plină de greșeli, plină de neputințe. Sărbătoarea de astăzi ne îndeamnă să ne amintim că Dumnezeu nu caută la noi perfecțiunea, ci caută la noi să ne ostenim fiecare după puterea și credința noastră, să facem ceva bun pentru sufletele noastre și pentru semenii noștri. Să plecăm astăzi la casele noastre luând cu noi gândul acesta că nu trebuie să ne rușinăm
să plângem când cădem sau să amânăm momentul de a ne cere iertare atunci când greșim. Să ne uităm la Sfinții Apostoli Petru și Pavel și să înțelegem cât de important e să ne iubim unii pe alții, chiar dacă suntem diferiți. Însă prin dragostea noastră putem să aducem la picioarele lui Hristos tot ceea ce avem noi, calități și defecte, cerându-i să le folosească toate spre slava Sa. Prin rugăciunile Sfinților Apostol Petru și Pavel, Dumnezeu să ne lumineze mintea, să ne împace și să aducă bucurie în casele noastre și să ne dea puterea de a o lua mereu de la capăt pe calea mântuirii. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.

0: pentru sănătatea și pentru mântuirea Lui.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne,
2: miliește!
3: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru viitoare de

0: că ne rugăm pentru mila, viața, pașa, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinătorii, ctitorii și binefăcătorii acestui sălătos.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
2: Într-o mărturisire curată cu cercului nostru, să te chemăm
3: ca niște robne vrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivii
2: și tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru.
3: Doamne, pentru binefacerile tale, pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu, ți-aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvești din toate nevoile pe robii tăi, ca un milostiv, întotdeauna împlinește dorințele noastre de bucurie.

care sunt în examene și să le trimită în inimă, minte și în grai Duhul înțelepciunii, al științii, al evlaviei și al fricii sale, să ilumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui celei dumnezești și a toată învățătura cea bună și folositoare, să reverse asupra lor harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le dăruiască spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune spre slava Preasfântului Său nume. Să zic

0: și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
1: Miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește!
2: Milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu este, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum

Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări tu vești, nu este vrednic să vină, să se apropie, sau să slujească ție împărată în slavă, deci a slujit ție este lucru mare și înfricoșător, chiar pentru puterile cerești.

Aduce

0: Preasfințitul Arhiepiscopul nostru Irineu să îl pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Necredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre,

0: acestui sfânt locaș, regele Ferdinand și regina Maria, și preasticor, militor și binefăcător, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. Pe fericiți într-o adormire, eroi, ostaș și luptător român din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormiți întru Domnul, să-i pomenească

0: pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin. Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna acum.

0: slavă, de laudă de la cei ce te cheamă pe tine cu toată inima.
1: Să primim rugăciunea noastră, Domnului,
0: până vrei de ceața cea mai.

0: ușile, ușile cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi
2: și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a greșit prin proroși. Într-una sfântă, sotornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu notez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

0: aducem această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu milință la te vedem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Binecuvintează, Părinte Sfânt, și fă adică pâinea aceasta ce este în trup al Hristosului. Amin. Iar ceea ce este potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa, pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre trezirea sufletului, spre împărtășirea cu Sfântul Tău, spre primirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. În caducinția aceasta, slujire cu cântătoare pentru toți cei adormiți în judecată.

Valică rugăciunea ce cercetează-ne pe noi, Dumnezeu, și pomenește pe toți cei adormiți în frădejdea învierii și a vieții veșnice. Și odihnește-ne ei, Dumnezeul nostru, unde strălucește lumina feței tale. Încă te rugăm, pomenește, Doamne, pe

Sfătorița noastre, pentru mai mari orașe și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste. Dă-le, Doamne, pașnică o cârmuire ca și noi, într-o liniștea lor, viață pașnică și netulburată să trăim, în toată cucernicia și curăția. Pentru mântuirea și iertarea păcatelor, oamenilor lui Dumnezeu care s-au pomenit și care sunt aici de față.

și toată durerea, tristarea și suspinul. Odihnește Dumnezeul nostru și sălășluiește pe dânsul de strălucește lumina feței tale. Adu-ți aminte, Doamne, de orașul acesta în care viețuim și de toate orașele și satele și de cei ce cu credință locuiesc între însele. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc.

0: Et os vinci pomenindo iore, signore, cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Ție, Stăpâne, iubitorule de oameni, îți încredințăm toată viața și nădejdea noastră și cerem și ne rugăm.
0: Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele, Sfântul cel mai presus de ceruri și duomnicescu sau jefelnic, pentru miros de bună mireasmă domnicească să ne trimită Dumnezeiesul vară și darul Sfântului Duh să ne rugăm.
1: Mulțumim Ție, Împărate nevăzut, Cel ce toate le iubire, cea nemăsurată și mulțumim mire,
0: pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Tot este bine pe cele ce stau înaintea noastră, miluiește, după trebuința deosebită a
0: fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, și fără de păcate de la Domnul să cer.
1: Pe cei bolnavi tămăduiește, cu cei ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor.
0: Îngel de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cer.
1: Și ne îmbrădicește prin mâna Ta cea puternică, mi se dă nouă prea curată, și prin noi,

Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea,

0: venirea Duhului Sfânt.
1: Binecuvântează, Părinte, pentru.
0: Binecuvântată este căldura Sfintelor tale, Doamne, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.

0: Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacurat trupul Tău și acesta este însuși scump sângele Tău. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește, fără de osândă, să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin.
1: Cine-i Tale cele de taină astăzi? Hristos, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, ni sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă striție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta.
0: Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.
2: Oh.

Ateşte işte. Oh.

Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci, sângele Tău cel scump spre iertarea păcatelor și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Și mă învrednicește la înfricoșătoarea și cea de-a doua venire a Ta să stau de-a dreapta slavei Tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli Petru și Pavel, a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 11:57. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 8:30 Utrenia, iar de la ora 10, Dumnezeiasca Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Programul postului nostru de radio continuă și în doar câteva momente vom pune în undă emisiunea de muzică religioasă Laudă Suflet al meu pe Domnul, emisiune realizată de Oana Bozga Pintea. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, vă dorim tuturor în continuare audiție plăcută pe frecvențele postului nostru de radio. Să aveți o zi binecuvântată de Dumnezeu!

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde iată că și astăzi avem parte de bucuria reîntâlnirii. Numele meu este Oana Bosga Pintea și în clipele care urmează vă voi găzdui în lumea cântecului religios pe parcursul unei noi ediții a emisiunii Laudă Suflete al meu pe Domnul. Mi-am propus ca această ediție să fie închinată, dacă pot spune așa, Maicii Domnului. V-am pregătit pricesne alese de care să ne bucurăm împreună și pe care să le putem înălța spre cer ca o rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ocrotitoarea noastră a tuturor. Vom începe cu o tânără foarte talentată, Ioana Maria Toma, pe care vom asculta interpretând priceasna Scumpa mea ocrotitoare, o priceasnă cu versuri calde, care reflectă strigătul către Maica noastră, cerându-i ajutor și pace între frații. Vă invit așadar să rămâneți alături de noi, iar acum să ascultăm prima priceasnă.

Suntem din nou împreună, dragi ascultători, și emisiunea noastră continuă cu cea de-a doua parte. Așa cum spuneam mai devreme, astăzi vorbim și cântăm despre și pentru Maica Domnului. În clipele următoare ne vom întâlni cu tânărul interpret de folclor Ovidiu Homorodian, care ne va dărui prin glasul cu care a fost înzestrat priceazna sub o salcie pletoasă. Mesajul acestei pricesne este unul mai trist, aș putea spune, pentru că prezintă suferința Maicii Domnului, văzându-și fiul în chinuri grele, răstignit pe cruce și încununat cu spini. Continuăm apoi cu aceeași stare, în care ne va duce și următoarea priceasnă, intitulată Plânge Maica lui Hristos. Încă din titlul acesteia ne putem da seama de mesajul pe care ni-l transmite. Este vorba de suferința pe care Fecioara Maria o are din pricina înstrăinării lumii de cele sfinte și văzând viața pe care o ducem în păcat aici, pe pământ. Surorile Suzana și Daciana Vlad, două maramureșence frumoase, vor interpreta această minunată priceasnă, așa că vă invit să le ascultăm.

Dragi prieteni, timpul petrecut împreună se apropie de sfârșit și de această dată. Ce e frumos trece repede, iar eu sper și vreau să cred că timpul pe care ni-l oferiți nu trece doar frumos, ci și cu folos duhovnicesc atât pentru dumneavoastră cât și pentru mine. Pentru încheierea întâlnirii noastre de astăzi, v-am pregătit o priceaznă extraordinară cu o interpretare deosebită care îi aparține Lavinii Chifor, o tânără frumoasă din județul Bihor, studentă a Facultății de Teologie Ortodoxă. Această cântare reflectă foarte frumos modul în care noi îi cerem ajutorul și ne rugăm Maicii Domnului. Vă invit să o ascultați cu drag și bucurie, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!

0: 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. nou la Complet Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complet Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Rafael Noica.
1: Studiu adevărat este nevoința bisericii, o de a mă înțelege drept această nevoință ca să ne însușim drept. Nu e vorba numai de a bate mătănii și de a, știu eu, nu mânca, nu bea, nu dormi. Nevoința este o lucrare a gândului omenesc care încearcă să pătrundă pe căile de Dumnezeu rânduite în gândul lui Dumnezeu. Ca să gândim ca Dumnezeu, ca să vedem ca Dumnezeu, ca să trăim ca Dumnezeu, ca să înțelegem ca Dumnezeu. Iar tot ce este nevoință trupească, îmi vine să zic, este suportul material pentru această nevoință.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

găsit, dragi prieteni! În cadrul rubricii de astăzi vorbim despre proprietățile și beneficiile pentru sănătate ale vinetelor. Există multiple beneficii pentru sănătate ale vinetelor. Datorită conținutului bogat de apă, aceste legume au puține calorii, fiind ideale în curele de slăbire. În plus, vinetele stimulează circulația sanguină și sunt antioxidante. Trebuie să știți că vânăta, fiind bogată în potasiu, ajută la menținerea unui ritm cardiac stabil. Totodată, această legumă conține flavonoide care reduc nivelul de colesterol rău și măresc nivelul de colesterol bun. Având în vedere cele menționate, putem observa că unul dintre extraordinarele beneficii pentru sănătate ale vinetelor este scăderea riscului de dezvoltare a bolilor cardiace. Vinetele, fiind bogate în antioxidanți, luptă împotriva radicalilor liberi. Acestea protejează celulele prin încetinirea procesului de îmbătrânire. Totodată, vânăta ajută la curățarea organismului, ajutând la eliminarea unei cantități mari de toxine. Fitonutrienții din vinete sunt benefici sistemului cognitiv și sănătății mentale. Aceștia protejează creierul de toxine și stimulează circulația la nivelul acestui organ, contribuind la îmbunătățirea memoriei și a capacității analitice. Vânăta este bogată în fibre solubile care menține echilibrul la nivel digestiv. Această legumă are puține calorii și, așa cum am menționat mai sus, are un conținut bogat de apă, drept pentru care oferă sațietate și prelungește această senzație. Astfel, vânăta ajută la slăbit. Una dintre principalele cauze ale anemiei este lipsa de fier în sânge. Fierul din compoziția vinetelor ajută la prevenirea și tratarea anemiei. Totodată, fierul joacă un rol important în formarea eritrocitelor, care ajută la metabolizarea proteinelor. Vinetele conțin antocian, un compus solubil care ajută la îmbunătățirea sistemului nervos central. Prin urmare, printre minunatele beneficii pentru sănătate ale vinetelor, se numără menținerea unei vederi sănătoase și prevenirea cataractei. Vânăta conține fenoli compuși care ajută la întărirea oaselor și scad riscul de dezvoltare a osteoporozei. Această legumă este bogată în fier și calciu, minerale esențiale pentru sănătatea sistemului osos. Datorită conținutului ridicat de vitamina B3, vinetele stimulează creșterea părului. În plus, aceste alimente sunt bogate în vitamina A, care stimulează producția de sebum, ajutând la hidratarea părului și la prevenirea căderii acestuia. Retenția de apă poate avea numeroase cauze. Trebuie să știți că apa de vinete este un diuretic excelent care ajută la eliminarea lichidelor reținute în corp. Astfel, este indicat să consumați acest lichid pentru combaterea retenției de apă. Retenția de apă te poate face să pari și să te simți supraponderal. Prin urmare, dacă vrei să dai jos câteva kilograme, nu ezita să adaugi apa de vinete în dietă. De asemenea, trebuie să știți că dacă v-ați ars pe piele, presărați o pastă din pulpa unei vinete. Această legumă are proprietăți calmante și terapeutice care ameliorează durerea și înmoaie pielea. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicată leacurilor din Grădina Maicii Domnului din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune! Leacuri din Grădina Maicii Domnului.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Obiectivele României la summitul NATO de la Ankara vor fi stabilite astăzi în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Suspendarea certificatului companiei Romața de furnizor de servicii de navigație aeriană a fost introdusă de urgență pe agenda ședinței. Președintele statului Israel a fost primit la Palatul Cotroceni de omologul său român, Nicu Șordan. După amiază, Isaac Herzog va rosti un discurs în Parlament. Zitorită astăzi în toată țara, cu maxime apropiate de recordul absolut al lunii, cel mai cald este la această oră la Oradea, 37 de grade. La București acum sunt 34 de grade Celsius. Este cod roșu de căldură în aproape toată țara, cu excepția Bărăganului și a Dobrogei, unde este cod portocaliu. Maximele vor fi de 38-42 de grade, iar disconfortul termic ridicat. De mâine, la început, în zonele montane și submontane, apoi și în Crișana, Maramureș și Transilvania, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin ploi care pot fi și torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. S-a încheiat cu puțin timp în urmă prima probă scrisă a bacalaureatului, cea la limba și literatura română. Cei peste 130.000 de absolvenți de liceu au avut la subiectul principal de redactat un eseu despre particularitățile unui text poetic ce aparține lui Tudor Arghezi la Profilul uman, respectiv lui George Bacovia la Real. Iar pentru că examenul s-a desfășurat pe perioada codului roșu de caniculă, autoritățile au spus că au luat o serie de măsuri pentru confortul elevilor și al cadrelor didactice. Reporterul nostru, Felicia Mocanu, a stat de vorbă cu câțiva dintre candidați.
2: Pentru mine unul a fost un subiect destul de ușor, pentru că l-am studiat atât în clasă cât și acasă. Mă așteptam să dea poezie, dar nu Bacovea. Eu speram să dea Eminescu, Luceafărul.
3: Cum s-a desfășurat examenul?
2: În sală a fost foarte cald. Din punctul meu de vedere a fost foarte greu, din cauza că nu au fost aere condiționate și decât geamurile deschise. Și dintre geamuri, decât două au putut fi deschise, că unul era blocat. Nu, la noi n-au existat nici ventilatoare, nici aer condiționat.
3: A fost căldură mare în sală?
4: Da, nu am avut aer condiționat.
3: Nici ventilator?
4: Nu.
3: Ați avut voie să intrați cu evantaie și cu apă?
4: Cu apă am avut, cu evantaie nu știu, n-am văzut pe nimeni din sala mea.
3: La ce profil ai fost?
5: La uman, la filo.
3: Și ce ți-a picat?
5: Arghezi. Particularități ori la testament, ori la flori de mucigai.
1: Probele scrise continuă mâine cu cea obligatorie a profilului și pe 2 iulie cu cea la alegerea profilului și specializării. Elevii care aparțin minorităților naționale vor susține pe 3 iulie proba scrisă la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie. Pentru a promova examenul de bacalaureat, candidații trebuie să obțină la fiecare examen scris cel puțin nota 5, dar media cumulată la toate testele scrise să fie cel puțin 6. Rezultatele vor fi afișate la centrele de examen, dar și pe site-ul bacalaureat.edu.ro. Canicula a pus stăpânire și pe sud-vestul țării, iar în următoarele zile sunt așteptate temperaturi frecvente de peste 35 de grade. Maximele foarte ridicate le pun probleme comercianților din piețele din Drobeta, Turnul Severin, unde vânzătorii fac eforturi să nu piardă marfa care se strică din cauza temperaturilor sufocante. Medicii recomandă populației, mai ales copiilor și vârstnicilor, să evite pe cât posibil expunerea la soare în această perioadă. Mihai Bădescu.
6: Cum noaptea temperaturile nu mai scad sub 23 de grade, în case aerul devine irespirabil.
7: Temperaturile sunt destul de ridicate, mai ales la vârsta noastră e mai greu.
8: Câte grade sunt în apartament?
7: Undeva la 30.
6: Comercianții spun că sunt temperaturi sufocante și în piețele lipsite de aer condiționat.
9: Foarte cald, nu mai putem să respirăm. Și marfa se strică. Ne stricăm și noi.
10: Temperaturile ajung poate până la 40 de grade pe zi. Odată mergea fântânița asta.
11: Sperăm să rezistăm la 11-12. Încolo, parcă nu mai ai pic de aer. Vin foarte puțin cumpărători.
6: Respectarea recomandărilor medicale este foarte importantă în această perioadă. Elena Bololoi, directorul de îngrijiri medicale al Spitalului Județean.
12: Deosebit de important ar fi să evităm expunerea între orele 11 și 18. Accentuăm să se evite consumul de cafea, alimente fierbinți, copiii și bătrânii să nu fie expuși la aceste temperaturi. Recomandat este pentru copiii de 6 luni chiar deloc să nu fie expuși. Protecția este iarăși deosebit de importantă. Alcoolul nu trebuie consumat. Cel mai bine ceaiuri reci și apă.
6: Din cauza codului de caniculă și traficul autovehiculelor de mare tonaj este interzis astăzi între orele 12 și 20 pe drumurile naționale din Mehedinți.
1: Inspecția judiciară s-a sesizat din oficiu în această dimineață în cazul suspendării certificatului Romața de furnizor de servicii de navigație aeriană, urmând să verifice legalitatea hotărârii judecătorești. Anunțul inspecției judiciare vine în contextul în care situația a fost introdusă de urgență și pe agenda ședinței CSAT de astăzi de la ora 15. Hotărârea Curții de Apel București, luată în februarie în urma unui proces de discriminare la angajare, a devenit critică abia acum, după expirarea perioadei de grație acordată de Eurocontrol. Poate duce la paralizarea spațiului aerian național și la anularea până la 2000 de zboruri zilnice în plin sezon estival. Și în timp ce autoritățile caută acum soluții pentru siguranța aviației, litigiul născut dintr-un proces de discriminare la angajare ascunde o bătălie juridică extrem de complexă începută în primăvara anului 2025. Detaliare reporterul nostru pe justiție, Diana Surdu.
13: Inspecția judiciară s-a autosesizat din oficiu astăzi după ce judecătoarea Liliana Cătălina Alexe de la Curtea de Apel București a dispus suspendarea pentru o perioadă de o lună calendaristică a certificatului de furnizor de servicii de trafic aerian deținut de Romața, începând cu data rămânerii definitive a acestei soluții. Decizia instanței din 27 februarie 2026 nu este definitivă și încă nu a fost motivată. Hotărârea care ar putea paraliza traficul aerian a fost dată într-un proces cu acuzații de discriminare din partea mai multor controlori stagiari de trafic. Potrivit portalului instanțelor, sunt 7 reclame care au dat în judecată Romața din cauza condițiilor de angajare. Alți doi părâți sunt Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Potrivit încheierii de ședință din septembrie anul trecut, la interpelarea curții cu privire la calificarea profesională a reclamanților, reprezentantul părâtei Romața arată că părțile adverse nu sunt și nu au fost niciodată control de trafic aerian. Aceștia au urmat cursurile unei alte unități și au obținut o licență de CTA stagiar, care oricum la acest moment nu mai este valabilă întrucât nu a fost reînnoită de 2 ani. În document se precizează că toate persoanele care urmează cursurile organizate de Romața sunt obligate să dea un examen FIST pentru a obține licență reglementat și recunoscut de Eurocontrol la nivelul Uniunii Europene. Reclamanții din cauză refuză să dea examenul FIST organizat de Romața, care constă propriu-zis într-un test de abilitate.
1: Relația dintre România și Israel este puternică la nivel politic, economic și uman, a declarat cu puțin timp în urmă președintele Nicu Șordan la finalul convorbirilor de 2 ore cu omologul său israelian Isaac Herzog. La rândul său, președintele statului Israel a mulțumit României pentru parteneriatul profund, dar și pentru eforturile de combatere a antisemitismului. Oana Bâl a urmărit declarațiile de la Palatul Cotroceni și are detalii în Radio Jurnal.
14: Președintele Nicu Șordan a amintit că relația dintre cele două țări este puternică, un liant important fiind comunitatea israelienilor care sunt originari din România și care au contribuit la construcția și apoi la dezvoltarea statului Israel. Șeful statului a vorbit și despre colaborarea în diverse domenii, economie, securitate și industrie de apărare, agricultură sau tehnologie informației și a remarcat că există un mare potențial de dezvoltare al acestor relații în ambele sensuri. Președintele României a mai spus că trebuie acționat împotriva discursurilor care instigă la ură.
15: Trebuie să acționăm cu fermitate și în același timp cu tact împotriva acestor tipuri de manifestări, astfel încât să reușim o dezescaladare, deradicalizare, o comuniune între oameni care au opinii, religii, credințe diferite.
14: La rândul său, președintele Herzog a făcut un apel la dialog către anumiți europeni care cer sancțiuni la adresa Israelului.
16: Pentru cei din Europa care cer boicoturi și sancțiuni împotriva Israelului, vă îndemn să dați înapoi, să faceți un pas înapoi. Discutați cu Israelul, angajați-vă în dialog cu Israelul și haideți să ne îndreptăm către pace împreună.
14: Președintele israelian l-a invitat pe șeful statului român să facă o vizită oficială în Israel.
1: O nouă taxă vamală de 3 euro intră în vigoare peste 2 zile în Uniunea Europeană pentru coletele sub 150 de euro din comerțul online, care erau până acum neimpozitate. Noua regulă este temporară până la introducerea sistemului vamal european definitiv. România are deja o taxă provizorie de 5 euro, care va funcționa cumulativ cu cea europeană până la definitivarea sistemului vamal comunitar. Comisia Europeană spune că a impus taxa pentru a echilibra diferențele de taxare între importul angro clasic și comerțul online, însă specialiștii susțin că va exista probabil o scumpire a produselor suportată de cumpărători. Bogdan Isopescu are detalii de la Bruxelles.
17: Să presupunem că ați comandat un colet de sub 150 de euro, care conține 4 tricouri și o jucărie. Uniunea Europeană va percepe comerciantului 3 euro pentru toate tricourile, pentru că este vorba de același tip de produs, și încă 3 euro pentru jucărie. Deci un total de 6 euro, pentru că vorbim de două tipuri de produse în același colet. Taxa vine ca urmare a avalanșei de colete online, circa 6 miliarde în 2025, din care peste 90% au venit din China. Un jucător global agresiv care găsește mereu portițe de a se pune în avantaj față de alte state prin diverse artificii. Iar Uniunea spune că acest sistem dezavantajează comercianții europeni, cei care plăteau deja taxe. Taxa actuală este însă provizorie, pentru că după noiembrie 2026 va intra în vigoare noul sistem în care vom avea o taxă de procesare a coletelor și încă una raportată la produsele din colet. România va fi obligată să elimine taxa actuală de 5 euro abia când sistemul definitiv european va intra în vigoare. Până atunci, cele două se vor cumula și vom avea astfel 8 euro pentru fiecare colet.
1: Președintele FIFA Gianni Infantino a poluat cât 78 de persoane într-un an în primele două săptămâni ale campionatului mondial de fotbal, în pofida angajamentelor de mediu luate de federația sa înaintea competiției. Cristian Băcăin.
18: Infantino a efectuat 27 de zboruri între orașele americane, canadiene și mexicane pentru a asista la meciuri din faza grupelor. A petrecut peste 66 de ore în aer și a parcurs mai mult de 50.000 de kilometri, a calculat BBC. Avionul său privat, despre care experții spun că este de până la 14 ori mai poluant decât avioanele comerciale, a produs echivalentul estimat al 516 tone de dioxid de carbon, în timp ce datele Uniunii Europene arată că emisiile medii anuale de gaze cu efect de seră pentru o persoană sunt de 6,56 de tone. Forul de conducere al fotbalului mondial se angajase înaintea competiției să reducă emisiile cu 50% până în 2030 și să atingă zero emisii nete până în 2040, iar pentru Cupa Mondială din acest an a stabilit o serie de măsuri de mediu, de la găzduirea echipelor la nivel regional pentru a reduce dependența de călătoriile pe distanțe lungi, utilizarea mașinilor electrice și a transportului public, până la conservarea apei.
1: Caniculă și disconfort termic astăzi în toată țara. Spre seară, în zonele montane și submontane, vor fi perioade cu ploi, vânt alert și grindină. La această oră sunt 28 de grade la Constanța, 31 la Brașov, 32 la Craiova, 33 la Iași, 35 la Timișoara. În capitală, zi toridă, maxima va fi de 39 de grade. Acum la București sunt 34 de grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
19: Bun găsit tuturor! La campionatul mondial de fotbal sunt programate astăzi două meciuri din faza 16-milor. Brazilia-Japonia de la ora 20 și Germania-Paraguay de la 23:30. Cel mai bun marcator străin din istoria Superligii din România, brazilianul Eric de Oliveira, autor a 66 de goluri, are o mare dorință la acest mondial.
20: Ca brazilieni ne-aș dori foarte tare să prindem Argentina cumva și să eliminăm pe argentinieni. Și după aceea nu mai contează cine câștigă dacă batem pe Argentina. În lotul actual avem mulți dintre cei mai tehnici jucători din lumea și acum avem unul dintre cei mai buni antrenori din lumea, european, și acum poate adăuga tactica pe care trebuie la brazilieni. Cred că Ancelotti are puterea asta și trebuie să rămânem încrezători. Ca brazilieni noi nu putem să ținem împotriva brazilieni niciodată.
19: Canada este prima echipă calificată în optimile campionatului mondial de fotbal după victoria cu 1-0 obținută în fața Africii de Sud în 16-mi. Unicul gol al partidei a fost marcat de Stephen Eustachio în minutul 90+2. Canada va juca mai departe cu învingătoarea din meciul Olanda-Maroc, care se va disputa mâine dimineață de la ora 4. Jacqueline Cristian joacă la această oră cu Iva Iovic din Statele Unite ale Americii în primul tur al turneului de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului. Celelalte trei românce de pe tabloul principal, Sorana Cârstea, Gabriela Ruse și Irina Begu, vor debuta mâine pe iarba londoneză. Semifinalistă la Bad Homburg în Germania, Gabriela Ruse a urcat 34 de locuri în clasamentul WTA și este pe 71. Sorana Cârstea se menține pe poziția 18-a și rămâne cel mai bine clasată jucătoare din România în ierarhia mondială. Jacqueline Cristian a avansat un loc și este pe 37. Campioana României, Universitatea Craiova, dispută astăzi de la ora 18 ultimul amical al cantonamentului din Austria. Adversara oltenilor va fi Polisia Jitomir, ocupanta locului 3 în campionatul Ucrainei. În primele două meciuri de verificare din Austria, Universitatea Craiova a trecut cu 7-1 de FC Stubai, o echipă locală de amatori, și a terminat la egalitate, scor 1-1 cu FK Sabah, campioana din Azerbaijan. În noul sezon al Superligii, campioana României va juca în prima etapă cu UTA. Președintele oltenilor, Sorin Cârțu.
0: Eu zic că anul ăsta suntem mai puternici decât am fost anul trecut și speranțele noastre să recidivăm, să repetăm ceea ce am făcut anul ăsta, sunt îndreptățite. Nu știu ce fac celelalte echipe, eu spun că cel puțin mișcările care le-am făcut până acum ne arată că suntem la fel de puternici.
19: Naționala feminină de handbal a României joacă astăzi de la ora 13:30 cu Spania în primul meci din faza grupelor principale la campionatul mondial rezervat echipelor sub 20 de ani. Competiția se desfășoară în China. Vă reamintesc, în prima faza grupelor, fetele noastre au reușit două victorii, 40-15 contra Canadei și 30-28 cu Brazilia și au pierdut în fața Germaniei, scor 31-37.
1: Reiau la final cele mai importante știri pe scurt, zitorida astăzi în toată țara cu maxime apropiate de recordul absolut al lunii. Și obiectivele României la summitul NATO de la Ankara vor fi stabilite după amiază în Consiliul Suprem de Apărare a țării. Suspendarea certificatului companiei Romața de furnizor de servicii de navigație aeriană a fost introdusă de urgență pe agenda ședinței. Este ora 13:15, radiojurnalul se oprește aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtere KG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsește în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775169470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală.

0: Le luminoase, alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
1: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Stimați ascultători, este ora 13 și 32 de minute. Vă spun bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio Reîntregirea. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în minutele care urmează. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258 831 000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea.

Este ora 13:43 de minute, stimați ascultători. Continuăm radioprogramul nostru cu dedicații de muzică populară aici, pe frecvențele radio Reîntregirea. Iar un prim cadou muzical este oferit pentru finuța Magda Roxana din Ogra, care împlinește o frumoasă vârstă. Din partea doamnei Ana și a soțului Ovidiu îi sunt transmise cele mai sincere urări de sănătate, fericire, împliniri și multe bucurii alături de cei dragi. Un sincer și călduros la mulți ani! Un alt cadou muzical este oferit pentru domnul Secăria Petrică din București, din partea surorii sale Ana, care îi dorește multă sănătate, zile senine, bucurii și tot binele din lume. La mulți ani cu sănătate și numai bine! Pentru nepoțelul Patrick, din partea domnului Secăria Petrică, care urează să aibă parte de mulți ani frumoși, sănătate, împliniri, bucurii și succes în tot ceea ce își propune. Iar un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru domnul Ovidiu din partea soției sale Ana, care îi transmite multă sănătate, fericire, bucurii alături de familie și împlinirea tuturor dorințelor.

Stimați ascultători, un alt cadou muzical este oferit pentru domnul Mărcuș Petru din Giomal, care astăzi își sărbătorește atât ziua de naștere cât și onomastica. Cu mult drag îi transmit urări de sănătate, bucurii, împliniri și ani frumoși surorile Lenuța și Mariana, împreună cu Radu, Ciprian, Marin și Mari, din partea nepotului Cristian, a fraților Vasilică și Daniel, a nepotului Ovidiu de la Totoi, precum și din partea fraților de la Munte, Vasilică și Daniel, toți aceștia îi doresc numai bine, spor în toate și un sincer și călduros la mulți ani. Tot pentru domnul Mărcuș Petru din Giomal, din partea fraților Lenuța și Radu, Mariana și Ciprian, Marin și Mari, și din partea nepotului Cristian, care îi doresc multă sănătate, fericire și toate cele bune. De asemenea, tot pentru domnul Mărcuș Petru din partea surorii sale Lucreția și a nepoatei Sofia, care îi transmit numai gânduri bune, sănătate, fericire, bucurii și împliniri alături de cei dragi. Bunul Dumnezeu să-i dăruiască mulți ani binecuvântați!

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
10: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi vorbim despre modul în care începem o conversație. Uneori, după ce se face o prezentare, se instalează o tăcere lungă și stânjenitoare. Este rolul celui care a făcut prezentarea, de obicei gazda, să înceapă o conversație la care va lua parte și el, măcar o vreme. O altă posibilitate este aceea ca persoana care face prezentarea să o completeze cu câteva cuvinte amabile despre cele două persoane care se întâlnesc pentru prima dată. Este greu să caracterizezi pe cineva rapid, dar este de datoria celui care prezintă să o facă, astfel ca persoanele în cauză să scape de stânjeneală. Fie că este vorba despre amintirea unei relații comune, a acelorași interese profesionale sau a unei călătorii făcute recent de unul dintre ei, între acestea se va găsi embrionul unei conversații plăcute. În niciun caz nu vom vorbi despre situația lor financiară. Nu vom spune niciodată, domnul Popescu este un om bogat sau domnul Rădulescu este, din păcate, șomer. De asemenea, este lipsit de eleganță să dăm amănunte despre viața particulară a celor prezentați sau să discutăm la nesfârșit despre meseria acestora. Când facem prezentările, trebuie să avem o atitudine naturală. Nu vom afișa o politețe exagerată, dar nici nu vom arbora un aer superior. Vom fi pur și simplu amabili și respectuoși.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Această sfântă rugăciune se cuvine să fie făcută cu binecuvântarea și sub supravegherea duhovnicului care de obicei o și practică. Pentru că această rugăciune, spusă neîncetat, spusă des și foarte mulți ani, aduce niște stări speciale pentru cel care o practică. Apare o căldură în dreptul inimii, ceva mai sus de inima carnală. Este un semn, iar cel care se roagă nu știe ce rost are această căldură și se poate mândri. Duhovnicul care practică această rugăciune îi poate spune ce este. Sfântul Sofian Boghiu.

Continuăm, stimați ascultători, ne aflăm în cadrul radio programului Kaleidoscop, iar de la această oră informații utile cu privire la starea vremii de astăzi, 29 iunie. În nordul Transilvaniei și în Maramureș urmează încă o amiază de foc. Nu avem niciun nor pe cer, iar maximele ating 39 chiar 40 de grade Celsius la Satu Mare. Pe cât posibil, evitați deplasările în aer liber și hidratați-vă corespunzător. Aceleași recomandări le avem și pentru vestul țării, căldura se intensifică și pe aici, iar stresul termic crește dramatic după prânz. Temperaturile ajung la valori exagerate de mari și vor fi în jur de 41 de grade Celsius. Vorbim de valori înregistrate la umbră, așa că la soare va fi mult mai cald de atât. Și în Transilvania se face mult mai cald, iar canicula se instalează până și în depresiuni. În vestul provinciei, temperaturile urcă până la 39 de grade Celsius la Alba Iulia, iar în a doua parte a zilei, în zona montană, se adună norii și apar câteva averse cu descărcări electrice. Canicula se intensifică și în Oltenia, de unde indicele de confort termic depășește pragul critic de 80 de unități. Atmosfera devine sufocantă după prânz, când se vor înregistra 39 de grade Celsius. Norii se înmulțesc doar pe la munte, pe unde o să vină câteva reprize de ploaie. Și în ținuturile sudice se face mai cald, iar temperaturile ajung la valori foarte mari, chiar și în zonele deluroase vor fi 39 de grade Celsius, iar aerul devine irrespirabil. Avem cer senin aproape peste tot, însă în zona montană cresc șansele de ploaie în a doua parte a zilei. La munte o să fie foarte cald, avem cer senin în prima parte a zilei și ceva norări mai târziu. Pe spații mici apar averse cu tunete și fulgere și e posibil să cadă grindină, dar asta se întâmplă după orele amiezii. Ziua de mâine va aduce o vreme deosebit de caldă, însă atmosfera devine instabilă. O să plouă torențial, vor fi tunete, fulgere, grindină și vijelii. În masivele vestice și în cele nordice se strâng cantități mari de apă. În continuare, stimați ascultători, rubrica Sinaxar, rubrică realizată de părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

La 29 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Petru a fost fiul lui Iona și fratele lui Andrei cel întâi chemat, născut din sămânța lui Simeon în cetatea Betsaida. Era pescar și se numea Simon, dar Domnului i-a plăcut să-l numească Chefa sau Petru. El a fost cel dintâi ucenic care a mărturisit limpede credința lui în Iisus Domnul, zicând: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Mare era dragostea sa pentru Domnul, iar credința în trânsul se întărea tot mai mult. Când Domnul a fost dus la judecată, Petru de trei ori s-a lepădat de dânsul, dar privind o singură dată la chipul stăpânului, sufletul lui s-a umplut de rușine și pocăință. După pogorârea Duhului Sfânt, Petru s-a arătat propovăduitor, neînfricat și puternic al Evangheliei. După astfel de propovăduire, de a sa în Ierusalim, au venit la credință 3.000 de suflete. El a binevestit Evanghelia în Palestina, în Asia Mică, în Iliria și în Italia. Petru a făcut multe și mari minuni, a vindecat bolnavi, a înviat morți. Numai șezând în umbra lui, bolnavii se făceau sănătoși. El a avut de dus o luptă aprigă cu Simon Magul, care se socotea a fi Dumnezeu, dar în fapt era sluga satanei. Petru l-a rușinat și l-a biruit până în sfârșit pe unul ca acela. Din porunca ticolosului împărat Nero, prieten cu Simon, Petru a fost osândit la moarte. După ce l-a sfințit pe Linus, episcop al Romei, după ce a povățuit și a mângâiat turma lui Hristos, Petru a mers cu bucurie la moarte. Văzând crucea înaintea sa, el i-a rugat pe călăi să-l răstignească cu capul în jos, căci se socotea nevrednic să moară în același chip ca și Domnul. Și așa s-a săvârșit acest mare slujitor al Marelui Domn, primind cununa veșnicei slave. Sfântul Pavel s-a născut în Tars, din seminția lui Veniamin. La început se numea Saul. El a luat învățătură în școala lui Gamaliel, fiind fariseu și prigonitor al creștinilor. Saul a fost adus în chip minunat la credința creștină de însuși Domnul, care i s-a arătat pe drumul Damascului. El a fost botezat de apostolul Anania, care a dat numele de Pavel și l-a rânduit în slujba apostolească. Cu râfnă de foc, Pavel a propovăduit Evanghelia în toată lumea, de la hotarele Arabiei și până în Spania, printre iudei și printre neamuri, pentru care a și fost numit apostolul neamurilor. Cu cât pătimile sale erau mai cumplite, cu atât mai mare îi era și răbdarea cea mai presus de fire. În toți anii propovăduirii sale, viața lui Pavel atârna de la o zi la alta numai de un fir de păr. Umplându-și toate zilele și nopțile cu osteneli și chinuri pentru Hristos, întărind biserica în multe locuri și dobândind măsura desăvârșirii, la urmă Pavel a putut zice: Nu eu, ci Hristos trăiește în mine. Pavel a primit tăierea capului în cetatea Romei în vremea împărăției lui Nero, în aceeași zi în care a primit mucenicia și apostolul Petru.

În această zi un cuvânt despre frica de Dumnezeu. Citim în prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, în frică să petreceți vremea pribegiei voastre. Acestea sunt graiurile marelui Apostol Petru, graiuri ce au un îndoit temei, insuflarea dumnezească și însăși cercarea vieții sale. Prin insuflare dumnezească, Petru, pescarul cel simplu, s-a făcut dascăl al oamenilor, stâlp al credinței și prea puternic făcător de minuni. Din cercarea vieții sale, el a cunoscut că toată înțelepciunea și puterea sa vin de la Dumnezeu și că omul nu trebuie să se teamă de nimic decât numai de Dumnezeu. Cel smintit se înfricoșează și de o lucire de fulger și de o lovitură de tunet, însă înțeleptul se teme numai de Dumnezeu în toată ziua și în tot ceasul. Făcătorul fulgerului și al tunetului este mai înfricoșat și decât unul și decât altul și nu se ivește înaintea ta din vreme în vreme, precum fulgerul și tunetul, ci este pururea înaintea ta și nici când nu te lasă singur. Pentru aceea nu este de ajuns să ne temem de Dumnezeu din vreme în vreme, ci trebuie să ne temem de Dumnezeu la fiecare suflare. Frica de Dumnezeu este suflarea curată ce limpezește văzduhul întinat al sufletului nostru. Suflarea aceasta aduce curățire, luminare, ușurare, bună mireasmă și sănătate. Până ce nu se întărise în frica lui Dumnezeu, Petru era doar Petru și nu un apostol, un viteaz, dascăl al lumii și făcător de minuni. O, frații mei,

semănătorul întrebându-se, voi culege oare de pe câmp roada ostenelilor mele? Semănătorul se ostenește și se teme în toate zile vieții sale. Asemenea și noi, să ne ostenim și să ne temem în toată vremea pribegiei noastre pe acest pământ. O înfricoșate și atotputernice Doamne, întărește-ne pe noi întru frica Ta.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata tămăduire a lui Bartimeu Orbul, cum Bartimeu l-a rugat pe Domnul zicând, ai milă de mine. Să luăm aminte cum Domnul i-a zis, vezi și el a văzut. Și nu în ultimul rând, să luăm aminte cum Domnul poate da și sufletului meu, celui orbit, vederea dacă mă voi ruga

Este ora 14 și 32 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că Ministerul Educației și Cercetării a decis amânarea cu o zi a probei scrise obligatorii a profilului din cadrul examenului de bacalaureat 2026, programată inițial pentru marți 30 iunie. Astfel, examenul la matematică pentru elevii de la profilul real și cel la istorie pentru elevii de la profilul uman se vor desfășura miercuri 1 iulie. Decizia a fost luată în contextul avertizărilor de cod roșu de caniculă pentru protejarea sănătății candidaților și a personalului implicat în organizarea examenului. Celelalte probe scrise se vor desfășura conform noului calendar stabilit de Ministerul Educației, iar elevii sunt îndemnați să urmărească informațiile comunicate de inspectoratele școlare și de unitățile de învățământ.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
4: E evident că la pcsecond.ro.
3: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
4: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Viva Construct, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
2: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este principesa Ileana, devenită Maica Alexandra, o altă femeie remarcabilă a neamului românesc. Principesa Ileana, fiica cea mică a regelui Ferdinand și a reginei Maria, s-a născut în București în anul 1909. În copilărie a trăit experiențele dure ale primului război mondial. Alături de mama și surorile sale, obișnuia să-i viziteze pe soldații din spital și să ajute Crucea Roșie ca traducător de română-engleză. A fost căsătorită cu arhiducele Anton de Habsburg și au avut 6 copii de-a lungul celor 10 ani trăiți în Austria. În 1938, la moartea mamei sale, notează cu durere: "Amintirea mamei mele, energia pe care mi-a insuflat-o, conștiința că ea niciodată nu o să moară, toate acestea, pe lângă credința mea creștină, sunt factorii cei mai importanți din viața mea." În timpul celui de-al doilea război mondial, cei doi soți și-au transformat castelul din Austria într-un spital al Crucii Roșii. La întoarcerea în România, a înființat un nou spital lângă castelul Bran, pe care îl moștenise de la mama sa, Spitalul Inimii Reginei, pentru a servi soldaților și oricui avea nevoie de asistență medicală. În 1947 a fost exilată de regimul comunist și a trăit o vreme în Elveția și Argentina, până când s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, alături de copiii săi. În 1961, sub îndrumarea mitropolitului Antonie de Suroj, a intrat în obștea mănăstirii Acoperământul Maicii Domnului din Bussionot, Franța, unde a rămas timp de 6 ani, vizitând ocazional Statele Unite ale Americii. Între timp, i-a încolțit gândul că în America este nevoie de o mănăstire pentru femei de etnii diverse, care să beneficieze de slujbe în limba engleză. În 1967, sora Ileana a fost tunsă în monahism cu numele Maica Alexandra și a rămas în Elwood, unde a ctitorit mănăstirea Schimbării la Față. A trăit să vadă căderea comunismului din România și a făcut o vizită în țara sa natală în 1990. La scurt timp, în 21 ianuarie 1991, a trecut la Domnul și a fost înmormântată la mănăstirea ctitorită în Statele Unite ale Americii. Mama sa, Regina Maria, îi face un portret mișcător într-o povestire intitulată Principesa Ileana, copila cu ochi albaștri, recuperată de la Muzeul de Artă Maryhill din Statele Unite ale Americii.

Este ora 14 și 49 de minute, estimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod roșu de caniculă valabil până în dimineața zilei de 1 iulie, inclusiv pentru județul Alba. Temperaturile vor urca până la 39-41 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat cu nopți tropicale în multe zone. În același timp, pentru după amiaza și seara zilei de mâine, sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri grindină. Vă recomandăm să evitați deplasările în orele de vârf între 11 și 18, să consumați suficiente lichide, să purtați haine deschise la culoare și să aveți grijă de copii, de persoanele în vârstă și de cei cu probleme de sănătate. Dacă apar furtuni, adăpostiți-vă în locuri sigure și evitați apropierea de copaci sau de stâlpii de electricitate.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul al 15-lea al lui David. Păzește-mă, Doamne, că spre Tine am nădăjduit. Zis-am Domnului, Domnul meu ești Tu, că bunătățile mele nu-ți trebuie. Prin sfinții care sunt pe pământul Lui, minunată a făcut Domnul toată voia întru ei. Înmulțitu s-au slăbiciunile celor ce aleargă după alți Dumnezei. Nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe de sânge, nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele. Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu. Tu ești cel care îmi așezi mie iarăși moștenirea mea. Sorții mi-au căzut între cei puternici, că moștenirea mea este puternică. Binecuvânta voi pe Domnul, cel ce m-a înțelepțit. La aceasta și noaptea mă îndeamnă inima mea. Văzut am mai înainte pe Domnul înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin. Pentru aceasta s-a veselit inima mea și s-a bucurat limba mea, dar încă și trupul meu va sălășlui într-o nădejde. Că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al tău să vadă stricăciunea. Cunoscute mi-ai făcut căile vieții, umpleamă vei de veselie cu fața ta și la dreapta ta de frumuseți veșnice mă vei sătura. Psalmul al 16-lea. O rugăciune a lui David. Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cererea mea, ascultă rugăciunea mea din buze fără de viclenie. De la fața ta judecata mea să iasă, ochii mei să vadă cele drepte. Cercetat-ai inima mea, noaptea ai cercetat-o. Cu foc m-ai lămurit, dar nu s-a aflat întru mine nedreptate. Ca să nu grăiască gura mea lucruri omenești, pentru cuvintele buzelor tale eu am păzit căi aspre. Îndreaptă picioarele mele în cărările tale, ca să nu șovăie pașii mei. Eu am strigat că m-ai auzit, Dumnezeule. Pleacă urechea ta către mine și auzi cuvintele mele. Minunate fămilele tale, cel ce mântuiești pe cei ce nădăjduiesc în tine, de cei ce stau împotriva dreptei tale. Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor. Cu acoperământul aripilor tale, acoperă-mă de fața necredincioșilor care mă necăjesc pe mine. Vrăjmașii mei, sufletul meu, l-au cuprins. Cu grăsime inima lor și-au încuiat, gura lor a grăit mândrie. Izgonindu-mă acum, m-au înconjurat. Ochii lor și-au ațintit ca să mă plece la pământ. Apucatul m-au ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuiește în ascunzișuri. Scoală-te, Doamne, întâmpină-i pe ei și împiedică-i. Izbăvește sufletul meu de cel necredincios cu sabia ta. Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lumi, ce și iau parte în viață, căci s-au umplut pântecele lor de bunătățile tale. Săturatu s-au fiii lor și au lăsat rămășițele pruncilor. Iar eu, într-o dreptate, mă voi arăta feței tale. Sătura mă voi când se va arăta slava ta. Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică

Este ora 15 și 6 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că astăzi, 29 iunie, este marcată Ziua Internațională a Tropicelor, instituită de Organizația Națiunilor Unite pentru a atrage atenția asupra importanței regiunilor tropicale și a provocărilor cu care acestea se confruntă. Regiunile tropicale găzduiesc o mare parte din biodiversitatea planetei și aproximativ 40% din populația lumii. În același timp, acestea sunt printre cele mai vulnerabile la efectele schimbărilor climatice, precum temperaturile extreme, seceta, inundațiile și fenomenele meteorologice severe. Prin marcarea acestei zile, Organizația Națiunilor Unite încurajează protejarea ecosistemelor tropicale, utilizarea responsabilă a resurselor naturale și sprijinirea dezvoltării durabile în aceste regiuni. Ziua Internațională a Tropicelor este celebrată anual pe 29 iunie, începând din anul 2016.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Multe din eșecuri aparțin oamenilor care nu și-au dat seama cât de aproape erau de succes atunci când au renunțat. În final, va trebui să faci mereu ceea ce trebuie, chiar dacă îți este greu.

Este ora 15 și 13 minute, estimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că astăzi, 29 iunie, sărbătorim și Ziua Internațională a Dunării, un eveniment marcat anual pe 29 iunie în toate cele 14 țări traversate sau aflate în bazinul hidrografic al fluviului, inclusiv în România. Această zi evidențiază importanța Dunării ca sursă de apă, cale de transport, habitat pentru numeroase specii de plante și animale și element esențial al patrimoniului natural european. Cu această ocazie sunt organizate în mai multe localități acțiuni de ecologizare, activități educative și evenimente dedicate protejării mediului și utilizării responsabile a resurselor de apă. Mesajul acestei zile este unul simplu: protejarea Dunării înseamnă protejarea naturii și a unui patrimoniu deosebit de valoros pentru generațiile viitoare.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258-810-264 și 0786-052-479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale,

0: la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Stimați ascultători, ora 15 și 30 de minute aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la rubrica Actualitatea religioasă. Sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia la Mănăstirea Râmeț, lansarea volumelor 4 și 5 din seria Opere Complete a părintelui profesor George Remete și în luna iulie Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia va organiza sesiunea de vară a admiterii pentru programele de licență și masterat. Cu binecuvântarea preafericitului părinte patriarh Daniel și prin purtarea de grijă înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Irineu, astăzi în data de 29 iunie de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei și Mănăstirea Râmeț au îmbrăcat haină de sărbătoare cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, evenimentul solemn organizat în contextul anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame, a avut loc la Mănăstirea Sfinții Apostol Petru și Pavel de la Râmeț, care astăzi și-a sărbătorit hramul. Mai multe detalii despre evenimentul din această zi ne sunt prezentate de Vasile Căpâlnean.
2: Momentul solemn al proclamării canonizării locale a Sfintei Cuvioase Filotimia a fost precedat de oficierea dumnezeieștii liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur, începând cu ora 9. Slujba a fost săvârșită de către un numeros sobor de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, înconjurați de către un sobor de preoți și diaconi, pe un podium special amenajat în vecinătatea vechii biserici a așezământului monahal de la Râmeț. Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul psaltic Anastasios, format din medici și studenți în domeniul medicinei, coordonat de Justinian Ioachim Simion. Dumnezeiasca liturghie a fost prezidată de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, arhiepiscopul Sibiului și mitropolitul Ardealului. Din sobor au mai făcut parte înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, preasfințitul părinte Paisie Lugojanu, episcop vicar al arhiepiscopiei Timișoarei și preasfințitul părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al episcopiei Devei și Hunedoarei. Evenimentul solemn al proclamării canonizării locale a Sfintei Cuvioase Filotimia a reunit reprezentanții ai autorităților centrale, județene și locale și personalități din lumea culturală și academică, alături de care au participat mii de preoți și credincioși din eparhie și din întreaga țară. Alături de cei prezenți s-a aflat domnul Răzvan Clipici, delegatul preafericitului părinte patriarh Daniel la acest eveniment. În timpul sfintelor slujbe, pelerinii au adus cuvenitul omagiu de venerație celei care a fost mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, închinându-se cu multă evlavie cinstitelor moaște ale Sfântului Cuvios Dometie și ale Sfintei Cuvioase Filotimia, în baldachinul special amenajat în incinta străvechiului așezământ călugăresc. La momentul chinonicului, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Casian a rostit cuvântul de învățătură, prilej cu care a evidențiat evenimentul solemn din această zi.
3: La prasnicul de astăzi, împreună aflându-ne și din încredințarea părintelui mitropolit Laurențiu, împreună cu frații ierarhi, cu vioșii părinți, preacucernicii părinți, și mult prea evlavioși creștini ne-au adunat corifeii apostolilor, Sfântul Petru și Pavel, care pe lângă toate celelalte fapte minunate au ales să accepte să fie îndrumători, învățători și sfințitori de-a lungul secolelor al ieremicilor, al liniștitorilor rugăciunii din inimă după ce au primit învățătura Sfinților Apostoli și practica Sfinților asceți aici la Râmeți. Cum să nu spun precum Sfântul Ioan Gură de Aur? O, tu Sfinte Apostole Petre, care din Chefa ai primit un nume nou care stă precum o stâncă, precum un stâlp stâncă la temelia inclusiv a cetății mănăstirești acesteia. Și n-ai cum, Doamne, să nu vezi verdele cuvioșiei în cei doi apostoli, mamă și fiu. N-ai cum să nu vezi, Doamne, stânca munților Trascăului, zidul mare care ne duce cu gândul la zidul care este Sfântul Apostol Petru. Nu ai cum, Doamne, să nu vezi cum tot Sfântul Apostol Petru în interiorul cetății mănăstirești astăzi, de două ori sărbătoare a celor doi apostoli al lui Iisus Hristos și cei doi apostoli ai rugăciunii neîncetate, ai lucrării nesfârșite pentru binele omului din familie, din mănăstire, de la școală și din lume și pentru binele și mântuirea celor ce în viforul necazurilor, patimilor și suferințelor au nevoie de omul cel lăuntric.
2: După Sfânta Liturghie a avut loc ceremonia solemnă a proclamării canonizării locale a Sfintei Cuvioase Filotimia. Preasfințitul Părinte Episcop Andrei a dat citire tomosului Sfântului Sinod, prin care este proclamată canonizarea Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv.
4: Cuvincios și vrednic de toată lauda este a cinsti pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o sfințenie, care au câștigat de la Dumnezeu îndrăznire datorită vieților virtuoase. Preasfânta Trăime a rânduit din veșnicie ca pe aceștia să îi învrednicească de asemănarea cu Dumnezeu, împărtășindu-i de lumina Harului Duhului Sfânt și așezându-i în biserica celor drepți, în ceata sfinților. Despre ei, Domnul nostru Iisus Hristos ne spune că, întrucât au ascultat cuvântul său, s-au făcut prietenii lui, conform Ioan 15:14. Pe acești sfinți, biserica îi cinstește cu laude și cu cântări, precum spune prorocul David de Dumnezeu însuflat: Eu am cinstit foarte pe prietenii tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întărit stăpânirea lor. Psalmul 138, versetul 17.
2: Documentul oficial al Sfântului Sinod conține mai multe repere biografice ale fostei monahii din obștea mănăstirii Râmeț, începând de la primii ani de viață și până la pașnica sa trecere în veșnicie.
4: Printre acești aleși ai lui Dumnezeu se numără și Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț. Această mare nevoitoare și iubitoare de Dumnezeu s-a născut la 30 aprilie 1896 în satul Bălănești, județul Buzău, din părinți binecredincioși, primind la botez numele Filofteia. La vârsta de 20 de ani, tânăra Filofteia s-a căsătorit cu Ioan Manolache, fiu al aceluiași sat, bărbat cu suflet blând și iubitor de cele sfinte. Căsnicia lor a fost binecuvântată de Dumnezeu cu 12 copii, pe care Filoteia i-a crescut, sădindu-le în inimă cuvântul Evangheliei și iubirea față de biserică. După adormirea în Domnul a soțului ei petrecută în martie 1959, Filoteia și-a îndreptat pașii spre mănăstirea Râmeț, împlinind astfel sfatul primit de fiul ei, sfântul cuvios Dometie, cel milostiv de la Râmeț. La 30 aprilie 1974 a îmbrăcat chipul îngeresc primind numele Filotimia. Slujba tunderii sale în monahism a fost săvârșită de sfântul cuvios Dometie. Având iubire de aproapele și zmerenie, sfânta Filotimia s-a învrednicit de alese daruri duhovnicești. Cu puțin timp înainte de adormirea sa în Domnul, i s-a arătat sfântul cuvios Dometie, care i-a vestit că vremea mutării la cele veșnice s-a apropiat. S-a mutat cu pace la locașurile cerești în ziua de 22 iulie 1989.
2: Partea finală a tomosului sinodal prezintă hotărârea Sfântului Sinod de a o trece în rândul sfinților pe cuvioasa Filotimia de la Râmeț, fiind statornicit și modul prin care credincioșii și drept slăvitori sunt datori să o cinstească.
4: Zmerenia noastră, după consultarea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului, împreună cu ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, privind la viețuirea plăcută lui Dumnezeu a acestei sfinte cuvioase maici, luând aminte la evlavia ei vrednică de laudă pentru rugăciune și apărarea dreptei credințe și căutând folosul duhovnicesc al poporului drept credincios ce poartă numele lui Hristos, urmând tradiției sfinte a Bisericii Ortodoxe și chemând în ajutor harul preasfintei trăimi, hotărâm ca de acum înainte și în veci sfânta cuvioasă Filotimia de la Râmeț să fie numărată între sfinții bisericii și să fie pomenită cu cântări de laudă în ziua ei de prăznuire, la 6 iulie în fiecare an, urmând ca aceasta să fie înscrisă în sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, rânduim să se tipărească slujba și viața sfintei cuvioase Filotimia de la Râmeț, să îi se picteze icoana care să fie primită cu toată evlavia de drept credincioși și creștini, iar chipul ei să fie zugrăvit alături de celelalte sfinte cuvioase de neam român în bisericile care vor ridica din temelie sau se vor zugrăvi de acum înainte. Și pentru ca evlavia drept măritorilor creștini să sporească prin cinstirea și chemarea în rugăciune a sfintei cuvioase Filotimia de la Râmeț, mai rânduim ca ea să fie ocrotitoare a unor biserici noi sau reînnoite.
2: După citirea actului, grupul psaltic Anastasios a cântat troparul sfintei cuvioase Filotimia, timp în care a fost prezentată icoana celei recunoscute drept ocrotitoare a familiei și model de viață duhovnicească. După săvârșirea Sfintei Liturghii, înalt preasfințitul părinte mitropolit Laurențiu a rostit un cuvânt duhovnicesc în care a evidențiat viețuirea sfântă a sfintei cuvioase Filotimia, mama sfântului cuvios Dometie cel Milostiv.
5: Aș vrea să reținem ceva pe care Dumnezeu a rânduit în viața acestei familii, o lucrare pe care a ales-o Dumnezeu să o împlinim astăzi, când familia creștină este atacată din toate părțile și este desconsiderată. Avem acum în calendar toate categoriile de sfinți și sfinte, mucenici și mucenițe. Sfânta Filotimia a început viața de familie la vârsta de 20 de ani. A avut o căsnicie binecuvântată de Dumnezeu de 43 de ani. A trecut la cele veșnice soțul cu care a dus o viață sfântă, o viață smerită, dar plăcută lui Dumnezeu, ei au dat naștere la 12 copii, dintre care 4 au fost închinați bisericii. 2 monahi, un preot din Brașov, pe care l-am cunoscut, și un cântăreț. Dar durerea cea mai mare a fost suportată de familie și de mamă, când dintre copiii săi, 5 au trecut la cele veșnice înainte de vreme, spunem noi, între vârsta de 1 an și 6 ani. Și durerea aceasta s-a repetat și a fost suportată cu multă înțelepciune, pentru că încă 3 dintre copiii săi, la vârste diferite, au trecut la cele veșnice înaintea celei care și-a încheiat viața la vârsta de 93 de ani. Toată structura aceasta, toată viața aceasta, toată prezentarea aceasta a vieții, deci la 20 de ani s-a căsătorit, 43 de ani de căsnicie, 10 ani de văduvie, apoi 5 ani de un fel de noviciat aici la această mănăstire și 15 ani de monahism, de călugărie. Toate acestea nu sunt decât o ofrandă pe care a adus-o lui Hristos, familia pe care Dumnezeu a binecuvântat-o, și prin familia aceasta se binecuvintează familia permanentă acestei opști monahale, mănăstirea de la Râmeț. Mănăstirea de la Râmeț va avea 2 ocrotitori, pe Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv și pe Sfânta Cuvioasă Filotemia de la Râmeț, care va fi prăznuită în 6 iulie în fiecare an.
2: Răzvan Clipici, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment, a remarcat numărul mare de pelerini care au fost părtași la ceremonia proclamării canonizării locale a Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț.
6: Astăzi am cinstit-o pe Sfânta Cuvioasă Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Cred că evlavia față de Sfânta Filotimia s-a arătat prin prezența unui număr mare de oameni care au participat la Sfânta Liturghie, oameni care au adus cinstire Sfintei. Această Sfântă s-a descoperit în chip minunat prin Sfântul Porfirie Capsocalivitul, care în 1989, atunci când Maica Ierusalima Ghibu a mers în pelerinaj la Mănăstirea Milesii din Grecia, a vorbit cu Sfântul Porfirie și Sfântul i-a spus atunci că au un mormânt proaspăt în mănăstire, iar maica aceea care s-a mutat la Domnul s-a înălțat ca un serafim la cer. Era vorba de Sfânta Filotimia, întrucât Sfânta Filotimia a trecut la Domnul în data de 22 iulie 1989, iar acest eveniment despre care am făcut relatarea s-a petrecut în septembrie 1989, deci la nici 40 de zile de la adormirea Sfintei Filotimia. Sfânta s-a remarcat printr-o smerenie deosebită, printr-o evlavie față de Sfintele Slujbe și față de rugăciune, ea fiind o isihastă. Și prin Sfânta vedem faptul că se împlinesc cuvintele Mântuitorului, că și cei din al 11-lea ceas iau plată cu cei din tâi, întrucât Sfânta Filotimia a intrat în viața de mănăstire la sfârșitul vieții, după ce soțul ei a trecut la cele veșnice. Însă și înainte de viața ei de mănăstire, ea s-a remarcat ca o creștină foarte evlavioasă, o mamă deosebită, o mamă care a sădit în inima copiilor săi dragostea de Dumnezeu și de aproapele și căreia îi se datorează felul în care s-au dezvoltat acești copii. Cei mai mulți dintre ei au trecut la Domnul la vârste fragede. Ea și-a îngropat 8 copii, o durere extraordinară, dar ceilalți 4 care au rămas în viață, toți au slujit lui Dumnezeu. Chiar Sfântul Dometie spunea lucrul acesta: eu și casa mea toți vom sluji lui Dumnezeu. Și dacă Sfântul Dometie a ajuns apostolul moților, a făcut o misiune deosebită în acest areal al munților Apuseni, în primul rând îi se datorează Sfintei Filotimia, cea care a lucrat în viața lui, cea care i-a arătat în viața lui dragostea și practicarea virtuților încă din anii copilăriei.
2: Proclamarea solemnă a canonizării monahiei Filotimia Manolache de la Râmeț, precum și a altor 15 femei românce cu viață sfântă, a avut loc în data de 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală din București. Ceremonia de deshumare a cinstitelor moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia a fost săvârșită în data de 12 martie la Mănăstirea Râmeț. În zilele premergătoare proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, la Mănăstirea Râmeț au fost organizate mai multe evenimente cultural-duhovnicești. Părintele Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei, ne-a oferit mai multe detalii.
7: În contextul proclamării locale a canonizării Sfintei Filotimia, Arhiepiscopia Alba Iuliei și Mănăstirea Râmeț au organizat mai multe evenimente religioase, liturgice, dar și cultural-editoriale. A fost binecuvântată placa ce s-a așezat peste mormântul Sfintei Cuvioase Filotimia. Apoi, într-o altă zi, în ziua de vineri, a fost lansat un volum special dedicat Sfintei Cuvioase Filotimia sub genericul Maternitatea Sfințitoare. Acest eveniment editorial a avut loc aici în incinta Mănăstirii Râmeț, bucurându-se de o prezență numeroasă, clerici, profesori de teologie, drept credincioși, călugări, călugărițe. Apoi, în ziua de sâmbătă, a avut loc așezarea cinstitelor moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia în Biserica Mare a Mănăstirii, acolo unde vor rămâne așezate spre închinare pentru toți pelerinii care trec pragul acestei mănăstiri, alături de moaștele fiului său, Sfântul Domitie. Iar astăzi, de sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel, hramul istoric al mănăstirii, a fost oficiată Sfânta și Dumnezeiasca liturghie în sobor arhieresc, condus de Părintele Arhiepiscop și Mitropolit Laurențiu, iar de la ora 12 a avut loc ceremonia proclamării locale a Sfintei Cuvioase Filotimia.
1: Mai multe detalii cu privire la viața și nevoința Sfintei Cuvioase Filotimia ne sunt oferite de Adriana Stroe.
8: Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Domitie cel Milostiv, s-a născut la data de 30 aprilie 1896 în satul Bălănești, județul Buzău, primind la botez numele Filofteia. A fost căsătorită cu binecredinciosul Ioan Manolache, Dumnezeu binecuvântându-i cu 12 copii, pe care i-a crescut în frica lui Dumnezeu, în ascultare și cu simțul răspunderii. După moartea soțului în anul 1959, Filofteia Manolache a intrat în obștea viețuitoarelor mănăstirii Râmeț. A fost tunsă în monahism la data de 30 aprilie 1974 de către însuși fiul său, Sfântul Cuvios Domitie, primind numele de Filotimia. Maica Filotimia Manolache a trecut la Domnul în data de 22 iulie 1989, la vârsta de 93 de ani. Cu puțin timp înainte de mutarea la Cereștile Locașuri, monahia și-a anunțat ucenica de chilie că Sfântul Domitie i s-a arătat și a înștiințat-o că va pleca la Domnul. Ulterior s-a pregătit cum se cuvine, spovedindu-se și primind Sfânta Euharistie. Apoi s-a întors la chilie și a mărturisit ucenicei sale că Sfântul Domitie îi mulțumește pentru grija pe care a avut-o față de ea și că va fi pomenită pentru jertfa sa. Sfânta Cuvioasă Filotimia a fost înmormântată la Mănăstirea Râmeț, locul unde a trăit cu credință și smerenie în ultimii ani ai vieții.
1: Astăzi, 29 iunie, la sala Atrium Centurionum a Consiliului Județean Alba, va avea loc lansarea volumelor 4 și 5 din seria Opere Complete a părintelui profesor dr. George Remete, membru corespondent al Academiei Române și una dintre personalitățile de referință ale teologiei românești contemporane. Evenimentul, programat începând cu ora 19, va fi moderat de către profesor universitar dr. Teodora Popescu, directorul Consiliului pentru Studii Universitare de doctorat din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Volumele vor fi prezentate de către Părintele Conferențiar Universitar dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Eparhiei Alba Iuliei și director al Departamentului de Teologie Ortodoxă din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. La eveniment va participa și domnul Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba. Cele două volume nou lansate completează seria Opere Complete, iar participanții vor avea prilejul să achiziționeze cărțile cu autograful autorului. De asemenea, vor fi disponibile spre vânzare și volumele 1, 2 și 3 ale colecției. Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia va organiza în luna iulie sesiunea de vară a admiterii pentru programele de licență și masterat. Oferta educațională a Facultății de Teologie Ortodoxă este una variată, cuprinzând 4 programe de licență: Teologie Ortodoxă Pastorală, Muzică Religioasă, Artă Sacră și Cinematografie, Fotografie, Media. Absolvenții de liceu vor avea ocazia de a studia într-un mediu academic de prestigiu, unde tradiția se împletește armonios cu educația modernă. În ceea ce privește studiile de master, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cetatea Marei Uniri propune tinerilor 4 programe: Teologie Comparată, Mediere Interculturală și Interreligioasă, Muzică Religioasă și Folclor Muzical și Arta Mozaicului Bizantin. Astfel, tinerii vor avea oportunitatea de a explora Teologia Comparată, să se implice în dialogul intercultural și interreligios, să studieze folclorul muzical religios și să deprindă arta mozaicului bizantin, beneficiind de numeroase oportunități de dezvoltare personală și profesională. Calendarul sesiunii de vară a admiterii la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia este următorul: 6-16 iulie, depunerea dosarelor; 17 iulie, interviul motivațional; 18 iulie, afișarea rezultatelor; 20-24 iulie, înmatricularea candidaților. Mai multe detalii privind admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia sunt disponibile pe site-ul fto.ro sau pe paginile oficiale de socializare ale Instituției de Învățământ Teologic Universitar. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

0: Stimați ascultători, iată ne ajungi și la finalul radioprogramului Caleidoscop. În continuare, vă invităm să ascultați emisiunea Buchet Folcloric, o emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterian. Ne vom întâlni mai apoi cu emisiunea Carte, Arte, Spiritualitate, o emisiune realizată de doamna Daniela Floroian. Iar mai apoi, de la ora 17:30 cu emisiunea Laudă Suflete al meu pe Domnul, emisiune realizată de Oana Bozga Pintea. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători. Deschidem iarăși calea cântecului popular românesc, iar pe ea pășim împreună cu emoție și cu bucurie.

tare-i grele. Astăzi joc mâine mat, și nu știu.

Dragii noștri, se încheie o nouă după-amiază de cântec. Să aveți grijă de sufletele dumneavoastră și să le păstrați mereu în cântec.

0: Buchet folkloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada lui Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Arte, spiritualitate.
1: Bun găsit tuturor! Invitata mea de astăzi este o voce cunoscută în folclorul județului Alba, este profesoară de cânt popular, a format generații de interpreți pe care dumneavoastră îi cunoașteți și am bucuria să vă prezint astăzi pe Teodora Zărnescu Craiu. Bine ai venit, Teodora! Bine ai revenit acasă!
2: Bine am revenit, da, bine v-am găsit, sper că sănătoși martari, oricum despre Radio Reîntregirea doar de bine aud și multă lume urmărește acest post de radio. Mă bucur că m-ați invitat și să sperăm că o să fie o emisiune reușită pentru ascultători.
1: Eu m-am bucurat tare mult că îți dau prilejul în primul rând să revii aici la Radio Reîntregirea, unde tu ai petrecut o bucată bună din viața ta, când zilnic veneai aici la radio pentru emisiunile tale și povestea noastră aș vrea de aici să înceapă, de la felul în care ți-ai completat foarte frumos profesia cu emisiunile pe care le-ai realizat aici la Radio Reîntregirea. Hai să le reamintim puțin ascultătorilor de vocea Teodorei Zărnescu Craiu.
2: Da, emisiunea mea se numea foarte frumos, din punctul meu de vedere, zic, Dor, Încânt, Vorbă și Gând. O emisiune despre tradiție și folclor românesc. Acesta era genericul emisiunii și îmi aduc aminte cu mult drag și cu nostalgie de dupămesele, serile pe care le petreceam aici în studio ca să pregătesc emisiunile de folclor. Speram și cred că au fost pe placul ascultătorilor. Într-adevăr, este o muncă enormă pentru că trebuie să te documentezi permanent, să fii la zi cu noul, dar să te ancorezi cumva și în trecut, în tradiție, pentru că noi, de fapt, asta încercăm să aducem în atenția publicului ascultător tradiția, vechiul, rădăcinile, pentru că de la rădăcini a crescut copacul și de acolo ne-am dezvoltat. Au fost câțiva ani foarte frumoși, m-au dezvoltat. Vreau să recunosc, să mărturisesc acest lucru. Eram în primii ani de învățământ și am fost întrebată dacă doresc să realizez emisiuni de folclor la Radio Reîntregirea. Bineînțeles, pentru mine a fost o onoare și am acceptat din prima. Nu știam la ce mă ham, pentru că a fost foarte mult de lucru în acest sens. Deja eram în primii ani de învățământ la Liceul de Arte Regina Maria, cum se numește astăzi, și îmi lua mult timp din programul meu de după școală, de după servici, ca să mă pregătesc și să nu cumva să chixez în vreun fel. Pregăteam materialul muzical foarte bine pus la punct, pentru că ceea ce spuneam în emisiunile respective încercam să argumentez din punct de vedere muzical. Mi-a făcut o deosebită plăcere și, cum spuneam, m-a dezvoltat foarte mult în sensul că am început să vorbesc mult mai liber, mult mai lejer cu publicul, cu oamenii din jurul meu, nu pentru că nu aș fi avut probabil această aptitudine de un bun orator de când am fost mică, dar acum mi s-a confirmat că, într-adevăr, drumul meu a fost bine venit și pe acest parcurs al radiodifuziunii.
1: Eu aș mai completa aici prin prisma mea că emisiunile acestea de radio ne oferă ocazia nu numai să cunoaștem foarte multă lume, ci și să acumulăm mereu și mereu noi informații și despre invitații noștri în emisiuni, dar și cunoștințe generale. Pentru că vrei, nu vrei, în momentul în care te documentezi, mergi pe firul unor lucruri foarte interesante pe care le acumulezi săptămână cu săptămână, an după an. Teodora, îmi permis să-ți spun pe nume, pentru că ne cunoaștem de foarte mulți ani. Te-ai născut în Alba Iulia și prima ta dragoste a fost chitara.
2: Da.
1: Școala de arte ți-a deschis primul prag în drumul acesta muzical, care, iată, s-a dovedit a fi și unul profesional. De ce ai renunțat la chitară și cum ai ajuns la folclor?
2: Dacă îmi dați voie să vă explic foarte pe scurt parcursul meu până în momentul de față. Din grădiniță, pentru că majoritatea pornesc din grădiniță. Dacă au cadre didactice care au această aplecare spre individualitatea fiecărui copil, să-i urmărească aptitudinile, să discute cu părinții, să-i îndrume spre ce direcție să apuce, în cazul meu, din grădiniță a pornit dragostea de muzică. Pentru muzică, toată ziua cântam în casă, făceam teatru de după dulap, cu majoritatea de vârsta noastră făceam treaba aceasta. Improvizam o scenă, așteptam aplauze, meritele trebuiau să fie luate de mine. De atunci am început cu recitatul, cântatul foarte mult, zilnic, îi nebuneam pe-ai mei. Apoi, în școala generală, în gimnaziu, efectuând-o la școala generală Bărăbanți, erau cadre didactice foarte, foarte bune. Mi-aduc cu mare plăcere aminte de profesorii care mi-au fost îndrumători. Și cum vă spuneam, recitam foarte frumos. Merită să-i menționez numele domnului profesor de limba română, Drăgușin, un om deosebit. Dânsul mi-a recomandat să merg pe partea aceasta de teatru. Îmi plăcea să citesc mult și se îmbinau oarecum foarte frumos muzica și cu partea vorbită, cu literatura și poezia. Totuși, eu și când mă jucam acasă, aveam trei opțiuni. Să mă fac profesoară de muzică, să fac sanitarul sau să fac horticultură într-un final. Și acum îmi plac foarte mult și plantele, florile, tot ce are viață. Pentru că nu exista un liceu de muzică până la momentul clasei a 8-a, când eram eu în clasa a 8-a, am zis ce să fac, să merg la Blaj, la pedagogic, să merg la sanitar, la Sibiu, să merg la Cluj, la liceu de muzică. Plecam de acasă, părinții, ai, tu fată, cum să pleci de acasă, de acum de tânără și așa. Dar, pentru că la mine în casă se asculta foarte mult muzică, am zis, conservator, vreau să fac după ce fac liceu de muzică. Sacrificiul acesta este. Și am zis, dacă e să merg la Cluj, merg la Cluj. Numai bine, că da, Dumnezeu, și în acel an, după Revoluție, în anul 1990, am început cursurile liceului de artă.
1: S-a înființat liceul
2: de arte, de muzică și arte plastice. Eram prima generație care băteam la ușile afirmării. Și așa am intrat la liceul de muzică. L-am avut diriginte pe domnul profesor Fitz Iosif, căruia îi mulțumesc și acum pentru că a știut să țină cu dinții de noi și să ne pună cu burta pe carte ca să ne atingem visul. Am terminat liceul de muzică și, bineînțeles, parcursul firesc a fost spre conservator. Am urmat cursurile Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima, așa se numește în prezent. Am absolvit la zi secția teoretică și cu modulul de cânt popular. Cum vă spuneam, se asculta foarte mult muzică populară la noi în casă și am zis, măi, m-ar tenta să cânt și eu așa ceva. Deși în liceu am cochetat și cu muzica clasică. Și când am mers la facultate, chiar m-am gândit de două ori, zic, să fac canto clasic ca modul sau să fac muzică tradițională. Pentru că, întâmplător, în același an, când am intrat eu la conservator, s-a înființat și secția de muzică tradițională, modulul de cânt popular. În gimnaziu făcusem și chitară, că spuneați despre studiile de chitară. Am făcut la Școala Populară de Artă chitară clasică cu domnul Paraschiv, fie iertat că nu mai trăiește. Mi-a plăcut foarte mult și dânsul a zis, Teodora, îți place mult, se vede, cântam și muzică folk la chitară, de ce nu continui la liceu cu chitara clasică? Și am continuat un an de zile și chitara clasică, tot cu domnul Paraschiv, dar mi-era foarte greu, pe vremuri era greu și din punct de vedere al navetei, al transportului, aveam autobuze foarte rar, aveam cursuri uneori și sâmbăta, mă solicita foarte mult că eu sunt genul de om care vreau să fac totul aproape de perfecțiune, că perfecțiunea nu putem atinge niciodată. Dar eram foarte studioasă și îmi doream să fie totul ca la carte. Și atunci a trebuit să renunț la ceva. Am renunțat la chitara clasică, dar mi-a rămas în suflet și de fiecare dată când aud acorduri de sunet de chitară, am o nostalgie așa aparte și mă bucur că am trecut și pe acolo, prin lumea lăutei.
1: Știi, citind, documentându-mă pentru emisiunea de astăzi, am observat că te urmărește cumva cifra 1. Ai fost prima promoție de la Liceul de Arte. Ai fost, iată, ne-ai spus acum și în primul modul de cânt popular și ai făcut parte și din primul grup Icoane.
2: Da.
1: Și pentru că poate nu toți care ne ascultă știu despre ce este vorba, poate că ar fi important să dezvăluim cât de important este acest grup pentru ceea ce înseamnă cercetare în acest domeniu, dar și valorificarea scenică a cercetării.
2: Așa este. S-a dorit încă de la bun început, punând bazele acestui modul de cânt popular și domnul Ioan Haplea și, bineînțeles, domnul Ioan Bocșa, cărora trebuie să le mulțumesc pe
1: amândoi
2: această cale.
1: Conjudețeni de-ai noștri.
2: Da, conjudețeni de-ai noștri. Și vreau să spun că am un sentiment de profundă apreciere și o apropiere aparte față de domniile lor, pentru că știu să-și atragă studenții și oamenii, de fapt, în jurul lor și îi determină să îndrăgească această latură a muzicii tradiționale. Am pornit în primul an de modul de cânt popular, practic ansamblu de muzică vocală tradițională românească Icoane, un număr de aproximativ 15 studenți, dacă nu greșesc. Aș dori să mai menționez câteva nume care au pus bazele acestui ansamblu. Eram din mai mulți ani. Delea Irimie Stoian, și ea profesoră universitară acum la extensia Piatra Neamț a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima, Adina Hada, o renumită interpretă, Adrian Albu, Cristian Șușman, Oana Lianu, naista noastră cunoscută din Bihor, Florina Matei, Gabriela Iuga din Maramureș, și pe partea instrumentală Ovidiu Barteș, Lucian Roșca. Doamne, mai erau niște
1: viole. Mi se face pielea găină când aud numele astea, pentru că astăzi aceste nume sunt toate nume renumite.
2: Da, și
1: oameni
2: parte
1: care
2: dintre
1: au performat în domeniul acesta.
2: Da, și parte dintre domniile lor predau la Academia de Muzică. Vezi, Ovidiu Barteș, care predă modulul de vioară
1: și renumit violonist și dirijor.
2: Dirijor, orchestrator și are foarte, foarte
1: și
2: multe
1: foarte
2: calități.
1: Exigent.
2: Și modest pe deasupra.
1: Ceea ce este foarte greu de așteptată exigență astăzi, din păcate.
2: Da, așa este. Cel mai greu este să cerni tradiționalul de kitsch. E un cuvânt greu, kitsch. Sună foarte, nu știu, strident, așa, în urechile noastre, dar e foarte greu să mai reperezi tradiționalul chiar și de autentic, ca să nu spun de kitsch.
1: Pentru multă că tradiționalul, exact cum am spus, înseamnă cercetare. Înseamnă să te duci la firul satului românesc, înseamnă să ai răbdare să vorbești cu bătrânii satelor românești, înseamnă să ai răbdare să-i asculți, înseamnă să știi să transcrii și așa mai departe, ceea ce în secolul vitezei în care trăim e
2: destul de greu. Și să profităm de bagajul de cunoștințe în acest domeniu, de cei care încă mai sunt în viață. În această idee aș dori să mărturisesc că încă din primii ani de conservator s-a efectuat cercetare în teren și culegere de folclor, chiar și din județul Alba, și nu cred că nu s-a auzit de culegerea de colinde românești, organizată această culegere de domnul profesor Ioan Bocșa, profesor universitar, doctor Ioan Bocșa, Este un fascicol foarte consistent, 1484 de colinde, tradiționale.
1: Cine n-a auzit să vină la Biblioteca Județeană să consulte.
2: Bine ziceți, da, da. Cu colinde din Alba, Hunedoara, deci oricum Academia continuă permanent să cerceteze și să culeagă folclor. Dar mi se pare cel mai, nu știu cum să spun, cu greutate volum, de fapt sunt două volume, cu partea muzicală și cu partea literară, care are o greutate foarte mare pentru cultura noastră tradițională. Și parte din aceste colinde, dintre aceste colinde, să știți că eu le lucrez cu elevii la clasa de cânt popular.
1: Știm,
2: cu care lucrez.
1: Cunoaștem și apreciem. Apreciem că le, în calitatea ta de pedagog, ai făcut în așa fel încât să le deschizi apetitul elevilor tăi pentru adevărul din acest gen muzical. Pentru a înlătura făcăturile și pentru a merge acolo unde trebuie, la rădăcina adevărată. Și este de apreciat, fiindcă, din păcate, puțini profesori mai fac lucrul acesta. Și că tot am ajuns aici, ai absolvit conservatorul la Cluj, așa cum ai zis, făcând parte din acest extraordinar grup Icoane,
2: care este foarte numeros.
1: Foarte numeros astăzi și care a extins area cercetărilor nu numai în domeniul acesta al muzical, ci și
2: da.
1: Obiceiuri și tradiții am văzut că au preluat, da. Și că le valorifică pe scenă. M-a impresionat foarte mult întotdeauna grupul Icoane. Eu am luat cunoștință de acest grup în momentul în care profesorul universitar dr. Ioan Bocșa a început să facă turnee cu acest grup și m-am bucurat tare mult să colaborez cu domnia sa în câteva spectacole susținute la Alba Iulia și la Sebeș. Îmbucurător este faptul că studenții achiesează la treaba asta, deși este un lucru foarte greu, și mai îmbucurător este că nu se opresc doar la repertoriu tradițional, ci și costumele sunt impecabile.
2: Da, așa este, și ca dovadă că nu m-am putut desprinde de studiile de la Academia de Muzică din Cluj și masterul, cât am făcut masterul, am participat la activitățile ansamblului de muzică tradițională Icoane de la Cluj.
1: Tu, produs al Liceului de Muzică și Arte Plastice, cum se numea atunci,
2: da.
1: Astăzi Liceul de Arte Regina Maria, ai decis să te întorci acasă. Acasă însemnă în liceul, unde să împărtășești din cunoștințele tale următoarelor generații și te poți lăuda la momentul acesta cu câteva nume importante pe care le-ai format tu în liceul de aici, de la Alba Iulia.
2: Da, sunt mulțumită, în primul rând pentru că visul meu s-a împlinit. Îmi doream să devin dascăl, să devin profesor de muzică și așa s-a întâmplat. Dacă îmi dați voie să vă împărtășesc o stare pe care am avut-o după ce am terminat Academia de Muzică, doamna director, pe atunci Cezara Fiț, a zis, nu vrei să vii din anul 5 să predai, să te obișnuiești un pic așa cu atmosfera, cu... Zic, o să vin, dar depinde de timpul pe care îl am la dispoziție, pentru că deja eram cu licențe, cu pregătiri, cu repetiții, cu emoții, cu stres, că așa este în viață. Nu poți să fii nepăsător la viitorul tău. Și când am revenit ca profesor în Liceul de Arte Regina Maria din Alba Iulia, mi se părea așa, eram stânjenită când eram în sala profesorală, pentru că eram cu alt statut. Deja unii dintre profesorii mei din liceu îmi spuneau, hai Teodora, hai zi-mi pe nume. Mi se părea un lucru atât de important pentru mine. Uite-te măi, și pe mine mă consideră deja
1: colega
2: și la un alt nivel discutăm. Și doamna Rita Vrânceanu ne-a ajutat foarte mult pe cei din generația întâi, era foarte dedicată, pentru că noi probele de examen pe care le-am susținut la Academie au fost 5, printre care era și muzica clasică, canto clasic. Acum s-au schimbat puțin normele și metodologia, dar atunci trebuia să faci față la tot felul de cântări, să zic așa, și de genuri muzicale și mi se pare că a fost o concurență mult mai mare decât ce este în zilele noastre. Au apărut ulterior și facultățile, să zic, private sau la distanță, care poate au dat șanse și altora să studieze, dar părerea mea personală, fără să supăr pe cineva, era alt nivel în momentul în care făceai cursurile la zi și erau puține locuri. Atunci evident, puteai să faci performanță și să... Da, da.
1: Hai să ne întoarcem la elevele tale, da, care la rândul lor astăzi sunt pe scenă.
2: Vai, câte persoane sunt care mi-au trecut prin
1: Roxana
2: mână, da.
1: Roxana Reche
2: este.
1: Breda Morar,
2: Ioana,
1: te ajut
2: Breda
1: eu.
2: Morar, da.
1: Irimie.
2: Adriana Irimie, deși cântă altceva și a fost nevoită la un moment dat să se... nici nu știu cum să-i spun, să se alinieze la un nivel de trai cât de cât normal decent. Sper să nu arunce cu roșii și cu ouă în mine, Carmen Racolța, așa cunoscută Carmen de la Sălciua. Asta este realitatea. Mulți dintre elevi, și vorbesc și de mine personal, ca situație materială, nu a fost foarte roz pe vremuri dacă doreai să studiezi, să mergi într-un alt oraș, așa că fiecare încerca să-și câștige pâinea cumva. Și a început de
1: dincolo de genul muzical pe care îl interpretează și pe care unii îl hulesc, dar toți îl ascultă și
2: da,
1: se distrează
2: așa
1: pe
2: este.
1: El.
2: Așa este.
1: Trebuie să ai calități vocale ca să duci acele
2: dar
1: melodii.
2: Dar recunoaște că a ajutat-o foarte mult liceul de muzică. Și ca să ia aminte și alții care poate se dau cocoș că sunt mari nume, dar tehnica vocală și repertoriul ăsta de dorit, ea, așa cum este, poate hulită sau apreciată, încă mai studiază canto. Din când în când simte nevoia.
1: Eu zic că e apreciată, n-am auzit
2: simte
1: lucrurile
2: nevoia.
1: Despre ea, din potrivă.
2: Da.
1: Este foarte apreciată și chemată la... Sigur, genul ei muzical se pretează la petreceri. Este
2: corect.
1: Muzică de petrecere.
2: Așa este.
1: Și
2: așa
1: este foarte solicitată.
2: Da. Am spus această generație pentru că am fost și dirigintă acestei clase. Mai sunt parte dintre foștii mei elevi, a căror dirigintă le-am fost, care predau acum în cadrul liceului. Oana Vaida Sigan predă pianul. Mai sunt răspândiți în țară Alina Maier, Alexandra Băcilă, Mihail Cetean, mai sunt nume, nu vreau să cumva să uit nume care au rămas în pedagogie, dar și cochetează cu latura artistică.
1: Sunt câteva generații, firesc,
2: da,
1: să mai uiți dintre
2: da,
1: ei și sub imperiul
2: Acuța
1: emoțiilor.
2: Acuța Matei, da, a fost și ea câțiva anișori la clasa mea de canto. Sunt multe persoane și sper că am contribuit în sens bun la formarea lor, puțin acolo, un procent cât de cât, și se vede la cei la care le-am fost profesor de cânt, acum mă refer la partea de cânt, că mi-au împrumutat câteva dintre veleitățile de profesor, pentru că și eu la rândul meu am împrumutat de la profesorii mei și vreau să-i mulțumesc încă o dată domnului diriginte și profesor de specialitate Iosif Fiț. Profesorul sfințește locul, azi zice eu.
1: Așa este și chiar dacă ni se pare la un moment dat că sunt foarte exigenți profesorii noștri, odată cu trecerea timpului, da, odată cu trecerea timpului le mulțumim celor
2: da,
1: exigenți pentru
2: așa
1: că
2: este,
1: ne-au format ca oameni.
2: Așa este.
1: Teodora, ne apropiem de finalul emisiunii și îți mărturisesc că numele Teodora Zărnescu Craiu este un brand și îți spun și de ce. Mi se întâmplă deseori ca atunci când merg la spectacole prin județ, unii să se revendice ca foști elevi de ai tăi, deși nu au fost.
2: Da, bine menționat.
1: Prin urmare, Numele tău contează, ca să zic așa, da. Și numele tău contează și pe scenă și aș vrea să încheiem această emisiune cu, de data aceasta, cu gândurile artistului.
2: Da. Foarte concentrat, o să spun așa. Un profesor de cânt popular, în viziunea mea, bineînțeles, nu poate fi un dascăl desăvârșit dacă nu activează și pe scenă. Sau dacă nu a activat puțin și pe scenă. De ce? Emoțiile pe care le au elevii când vin la formare. Chiar astăzi am avut probele de admitere pentru clasa 9. Se începe din clasa 9 cu studiul muzicii vocale, clasic, jazz, ușoară și populară, pentru că se consideră că este vârsta propice, când organismul, corpul, mă rog, corzile vocale sunt pregătite pentru tehnica vocală și o maturitate oarecare, și fizică și psihică. În momentul în care tu începi să lucrezi cu un elev, trebuie să-l înveți de la momentul de respirație în cânt. Este foarte important, așa cum și în rugăciune respirația este foarte importantă. Deci respirația, apoi intri încet pe emisie, tehnica vocală în mare, ca să nu intru în detalii. Dar ne lovim de aceeași problemă, emoțiile. La clasă merge totul, să zicem, aproape strălucit de perfecțiune și când ies în public, pe scenă, ne lovim de emoțiile care ne taie tot ce am memorat până la momentul respectiv și emoțiile ne fac să nu ne mai concentrăm la ce avem de făcut. Ei, aceasta mi se pare cea mai grea latură din punct de vedere pedagogic ca să-l determin pe acel copil să treacă de bariera partea matematică a unei partituri și pătrunderea dincolo la emoția artistică firească pe care tu ca artist trebuie să o

0: că depunctau concurentul pentru că nu transmitea emoția.
1: Da, așa este.
0: Încheiem emisiunea, cu părere de rău, a trecut foarte repede emisiunea noastră de astăzi, cu gândurile tale pentru cei care te ascultă, pentru elevii tăi și cu întrebarea mea dacă ai schimbat ceva în viața ta.
1: Nu, n-a schimbat nimic.
0: Atunci trecem la gânduri.
1: Da.
0: Și la mesajele pe care vrei să le transmiți.
1: Da, e greu să sintetizez așa. În viață este foarte important să crezi în visele și visurile tale, că ele se vor împlini. În momentul în care ești cu gândul doar la direcția pe care vrei să o apuci, pe drumul pe care vrei să apuci, cred că nu te mai uiți în stânga și în dreapta dacă este greu, ce spune unul, ce spune celălalt, și îți urmezi cursul vieții. Pentru că viața profesională, dar și viața de familie sau de zi cu zi, ne este dată de undeva de acolo de sus. Și atunci, dacă știi să simți și să te rogi să-ți dea Dumnezeu gândul care trebuie în viața ta, să vezi ce drum să apuci din punct de vedere profesional, eu cred că rugăciunea nu întârzie și vine la momentul potrivit și te luminezi dintr-o dată. Iluminarea, așa cum se întâmplă în momentul creației, da? Să-și urmeze fiecare visul bazat pe muncă, pe studiu, pentru că nu pică din cer așa, nu aleargă câinii cu colaci în coadă, deși la unele persoane se potrivește acest lucru, dar să nu urmărim doar banul în viața noastră. Trebuie să ne gândim și la sufletul nostru, să facem ceea ce ne place. În momentul în care facem ceva ce nu ne creează un confort emoțional, nu ne simțim împliniți din punct de vedere al herțului, al inimii, este cu mult mai greu. Și dacă doar banul primează, va fi de scurtă durată acel vis.
0: Îți mulțumesc tare mult pentru prezența astăzi aici la Radio Reîntregirea. Dumneavoastră vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Teodora Zărnescu Craiu formează destine, dar Teodora Zărnescu Craiu ne și bucură sufletele cu calitate în interpretare, dar și în repertoriu. Urmăriți-o, urmăriți elevii și nu veți regreta. Vă doresc toate cele bune, ne revedem săptămâna viitoare. La revedere!
1: Mulțumesc, mulțumesc și eu!
2: Carte, arte, spiritualitate.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
4: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde iată că și astăzi avem parte de bucuria reîntâlnirii. Numele meu este Oana Bosghea Pintea și în clipele care urmează vă voi găzdui în lumea cântecului religios pe parcursul unei noi ediții a emisiunii Laudă Suflete al meu pe Domnul. Mi-am propus ca această ediție să fie închinată, dacă pot spune așa, Maicii Domnului. V-am pregătit pricesne alese de care să ne bucurăm împreună și pe care să le putem înălța spre cer ca o rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ocrotitoarea noastră a tuturor. Vom începe cu o tânără foarte talentată, Ioana Maria Toma, pe care vom asculta interpretând priceasna Scumpa mea ocrotitoare, o priceasnă cu versuri calde, care reflectă strigătul către Maica noastră, cerându-i ajutor și pace între frații. Vă invit așadar să rămâneți alături de noi, iar acum să ascultăm prima priceasnă.

Suntem din nou împreună, dragi ascultători, și emisiunea noastră continuă cu cea de-a doua parte. Așa cum spuneam mai devreme, astăzi vorbim și cântăm despre și pentru Maica Domnului. În clipele următoare ne vom întâlni cu tânărul interpret de folclor Ovidiu Homorodian, care ne va dărui prin glasul cu care a fost înzestrat priceazna sub o salcie pletoasă. Mesajul acestei pricesne este unul mai trist, aș putea spune, pentru că prezintă suferința Maicii Domnului, văzându-și fiul în chinuri grele, răstignit pe cruce și încununat cu spini. Continuăm apoi cu aceeași stare, în care ne va duce și următoarea priceasnă, intitulată Plânge Maica lui Hristos. Încă din titlul acesteia ne putem da seama de mesajul pe care ni-l transmite. Este vorba de suferința pe care Fecioara Maria o are din pricina înstrăinării lumii de cele sfinte și văzând viața pe care o ducem în păcat aici pe pământ. Surorile Suzana și Daciana Vlad, două maramureșence frumoase, vor interpreta această minunată priceasnă, așa că vă invit să le ascultăm.

Dragi prieteni, timpul petrecut împreună se apropie de sfârșit și de această dată. Ce e frumos trece repede, iar eu sper și vreau să cred că timpul pe care ni-l oferiți nu trece doar frumos, ci și cu folos duhovnicesc atât pentru dumneavoastră cât și pentru mine. Pentru încheierea întâlnirii noastre de astăzi, v-am pregătit o priceaznă extraordinară cu o interpretare deosebită care îi aparține la Vinii Chifor, o tânără frumoasă din județul Bihor, studentă a Facultății de Teologie Ortodoxă. Această cântare reflectă foarte frumos modul în care noi îi cerem ajutorul și ne rugăm Maicii Domnului. Vă invit să o ascultați cu drag și bucurie, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!

Stimați ascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, de unde vom transmite Vecernia Mare și Acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate ne împlinești. Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiești întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și
1: pururea
0: și în
1: vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit Te-i foarte. În strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu apă cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pâinilor isuirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pare de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeriile Lui și nu se va clătina în viacul viacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fierele câmpului, asinii sălbatici se te-aș vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce dă prin munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va zătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cu costârcului închipa roșii, munții cei înalți de post cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusă întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărită soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și lucrarea s-a pune seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Împrotoza pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc trătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corobile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând-Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura, lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. E slava Domnului în viac, veselie se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi, Domnului, în viața mea, cânta voi, Dumnezeului meu, cât voi fi. Plăcută să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoși de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează sufletele al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
0: Cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Pacea toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Al treia Sfințitul Arhiepiscopul nostru Irineu, pentru cinstita preoțime și cea cu Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în frânsele Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Curata, prea binecuvântată, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea.

0: unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne!
0: Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea,

Părintele nostru și Arhiereului Hristos, că ai umplut de daruri dumnezeiești inimile celor ce cu credință și cu dragoste săvârșesc pomenirea

ce mireasme vom împodobi pe ierarhul Domnului, care pe cele ce sunt departe de mai înainte le vede, pe cel ce toată lumea cunoaște și pe toți cărora ni se face strâmbătate îi ajută, pe cel ce din mireasma Duhului

de la pildă citire. Omenirea dreptului cu laude și binecuvântarea Domnului este peste capul lui. Fericit este omul care a dobândit pricepere, că mai bun este îndeletnicirea cu acestea decât pietrele cele de mult preț. Și tot ceea ce este de mult preț nu este vrednic de ea, pentru că lungimea de zile și anii vieții sunt în dreapta ei și în stânga ei bogăție și mărire. Că din gura ei este dreptate, legea și milă pe limba le poartă. Deci ascultați-mă pe mine, o fiilor, că lucruri de cinste vă voi spune. Și fericit este omul care va păzi căile mele, că ieșirile mele sunt ieșiri de viață și vrerea de la Domnul se gătește. Pentru aceasta vă rog pe voi și pun glasul meu înaintea fiilor oamenilor, că eu înțelepciunea am tocmit sfatul și știința și gândul eu l-am chemat. Ale mele sunt sfatul și întărirea mea este priceperea și mea este tăria. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc pe mine, iar cei ce mă caută vor afla har. Înțelegeți, dar, cei fără de răutate chipzuiala și cei neînvățați, spuneți la inimă. Ascultați-mă pe mine, că iarăși lucruri mărețe vă voi spune și voi scoate din buzele mele cele drepte, ca adevărul vă învață gura mea, iar buzele mincinoase sunt urâte înaintea mea. Cu dreptate sunt toate graierile gurii mele, nimic nu este întrânsele strâm, nici încălcit. Toate sunt drepte pentru cei ce înțeleg și netede pentru cei ce află cunoștința. Că vă învăț pe voi adevăr.

0: De la pildă citire.
1: Să luăm aminte.
0: Gura dreptului izvorăște înțelepciune, iar limba celui nedrept va pieri. Din buzele oamenilor drepți picură daruri, iar gura celor necurați se răzvrătește. Cumpenele viclene sunt urăciune înaintea Domnului, iar cumpăna dreaptă este primită de El. Oriunde își face loc sudalma, acolo și ocarea, iar gura celor smeriți cugetă înțelepciune. Desăvârșirea dreptilor îi va îndruma pe dânsii și împiedicarea călcătorilor de lege îi va îndreptăți pe ei. Nu vor folosi averile în ziua mâniei, iar dreptatea va izbăvi de la moarte. Murind, dreptul s-a sfârșit pocăindu-se, dar pieirea nelegiuiților este gravnică și vrednică de râs. Dreptatea celui fără prihană îndreptează căile, iar necredința cade într-o nedreptate. Dreptatea oamenilor drepți îi va mântui pe ei, iar cei fără de lege într-o răutatea lor se prind. Sfârșindu-se omul drept, nu-i va pieri nădejdea, dar lauda necredincioșilor va pieri. Dreptul din cursă va scăpa și în locul lui se va da cel necredincios. În gura celor fără de lege este lanțul aproapelui, iar chibzuirea dreptilor

0: zilele ce se numără cu numărul anilor și căruntețile sunt înțelepciunea oamenilor și vârsta bătrâneților viață nespurcată. Plăcul lui Dumnezeu, făcându-se la iubit și viețuind între păcătoși, s-a mutat. Răpitu-se acasă, nu se schimbe răutatea în inima lui, sau înșelăciunea să înșele sufletul lui, că râvna răutății întunecă cele bune și neînfrânarea poftei schimbă gândul cel fără de răutate, sfârșindu-se peste puțin, a împlinit ani îndelungați. Căci plăcut era Domnului sufletul lui, pentru aceea s-a grăbit al scoate pe dânsul din mijlocul răutății și popoarele văzând și necunoscând, nici punând în gură una ca aceasta, că dar și milă este întru cuvioșii lui și cercetare întru aleșii lui.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem:
2: Doamne, miluiește!
1: Doamne, atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție auzi.

0: Pentru toți cei întru Hristos, frați ai noștri.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestui sfânt locaș și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frați ai noștri, drept slăvitori creștini.

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne pe noi, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit într-o Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Început fiind cu vremea, început de vreme, a luat făcătorul vremurilor Dumnezeu cuvântul și trimis fiind la noi de la Tatăl, apostol preales te-a arătat pe tine, Sfinte Petre, pentru aceea cântăm ție. Bucură-te, începător al cetei ucenicilor, bucură-te, cunoscător al minunilor lui Hristos, bucură-te, cel mai presus decât toți cuvântătorii de Dumnezeu, bucură-te, cel dintâi între economii Duhului, bucură-te, cel ce pe Hristos ție Tatăl l-a descoperit, bucură-te, cel ce pe acesta adevărat Dumnezeu l-ai propovăduit, bucură-te, piatra bisericii întru totul nesfărâmată, bucură-te, temelia mărturisirii prea întemeiată, bucură-te, începătura cea puternică a credinței, bucură-te, luminătorul cereștii cunoștințe, bucură-te, cel prin care Hristos a fost slăvit, bucură-te, cel prin care Satan

0: vederea ta cea înțelegătoare, curățind-o, a intrat în sânurile părintești și, o minune, întru ele ai văzut, fără mijlocirea ochilor, o petre, pe Hristos Dumnezeu, împreună cel fără de început cu Tatăl și cu Duhul, propovăduindu-L pe El și cântând, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Luminat fiind de fulgerări neapropiate înțelegerii, când ți s-a arătat din cer lumină, care biruia lumina soarelui, atras ai fost, Sfinte Pavele, spre credința cea dumnezeiască și vas alegerii te-ai făcut, pentru aceea auzi de la noi acestea. Bucură-te privitor al luminii celei nemărginite, bucură-te tăinuitor al tainelor lui Hristos, bucură-te ritor binegrăitor al bisericii, bucură-te prea înțelept propovăduitor al lumii, bucură-te cel întru care lumea este răstignită, că întru tine viețuiește Hristos, bucură-te cel răstignit față de lume, căci tu viețuiești în Hristos, bucură-te cel ce până la al treilea cer te-ai suit, bucură-te cel ce la înălțimea raiului ai fost răpit, bucură-te mare învățător al neamurilor, bucură-te părinte al credincioșilor prin Duhul, bucură-te cel prin care lumea s-a luminat, bucură-te cel prin care întunericul s-a alungat,

trecând toată firea celor ce sunt, o Sfinte Pavele, te-ai alipit de Hristos cel iubit al tău și te-ai arătat împreună cu El un Duh, numai în Hristos viețuind, pe Hristos îndrăgind, pe Hristos socotindu-L răsuflare, lumină și dragoste.

Mântuitorul cel mai presus de lumină al privirii, ți-ai sfințit buzele tale, Petre, și umplându-te cel dintâi de îndumnezeire, ne-ai făcut și pe noi părtași harului dumnezeiesc, cu graiurile tale cele de Dumnezeu scrise, pentru aceea glăsuim ție acestea. Bucură-te, Dumnezeitule, cu Dumnezeu unitule, bucură-te, cel născut din nou, într-o lumină cea neînserată, bucură-te, pescarule, al pescarilor mai întâiule, bucură-te, cerule, decât cerurile mai înalte, bucură-te, cel ce te-ai arătat al dumnezeieștii firi părtași, bucură-te, cel ce pe fiii oamenilor i-ai făcut Dumnezeu prin har, bucură-te, sfătuitorule de trebuință al bisericii, bucură-te, bătrânul crotitor al turmei lui Hristos, bucură-te, îndulcire prea desfătată a minților îngerești, bucură-te, dumnezeiască desfătare a oamenilor, bucură-te, cel prin care credința s-a răspândit, bucură-te, cel prin care rătăcirea s-a zădărit.

a grăit Petru către piatra vieții, zicând, Tu ai cuvintele vieții veșnice, la cine afară de tine vom merge și vom fi vii? Arătând astfel dragostea cea către stăpânul, a grăit către el acest

Ai fost răpit la înălțimile cele veșnice și ai trăit, Sfinte Pavele, în afara de cele simțite și grăite, nu cu gândul, ci într-o Duhul care era unit cu trupul Său.

Tat, ca pe două cercuri cuprinse într-unul. Bucură-te, deasă, în derednicire cu Hristos. Bucură-te, dulce gândirea lui Iisus. Bucură-te, mireasă.

ți-ai câștigat ție la brâu aur sau argint pe pământ, o Simene, Simone Petre, ci având înfricoșătorul nume al lui Iisus, pe acela l-ai lăsat ca zestre fericite și prin trânsul minuni săvârșești celor ce grăiesc acestea. Bucură-te, străină haină a sufletului, bucură-te, prea dulce băutura trupului, bucură-te, dumnezeiască alifia celor orbiți, bucură-te, neauzită doctoria celor ce bolesc, bucură-te, cel ce pe Tavita care murise vie ai ridicat-o, bucură-te, cel ce pe Safira deodată moartă ai arătat-o, bucură-te, cel ce pe Anania mort l-ai făcut pe neașteptate, bucură-te, cel ce numai cu un cuvânt pe slăvonog l-ai îndreptat, bucură-te, izvor care revarsă sănătate, bucură-te, fântână odrăslitoare de vindecări, bucură-te, cel ce ai alungat cu umbra bolile, bucură-te, cel ce cu rugăciune

atras ai fost, Sfinte Petre, de frumusețea Dumnezeirii lui Hristos, care a fulgerat în munte, pentru aceea văzând-o împodobită ca pe o cămară de nuntă cu strălucirile luminii celei nemărginite, înspăimântat ai grăit

cuvintele cele ascunse ale dogmelor celor prea înalte, ale economiei lui Hristos, o Sfinte Pavele, scoțându-le din cele neapuse, le tâlcuiești mai presus de fire, ridicând pe cei credincioși în chip minunat a grăiție. Bucură-te, minunea apostolilor cea lăudată, bucură-te, frumusețea cea încuvințată a Scripturii celei noi, bucură-te, adâncimea cuvintelor celor insuflate de Dumnezeu, bucură-te, noiana în înțelegerilor celor înțelepțite de Dumnezeu, bucură-te, înalt tâlcuitor al dumnezeieștii întrupării, bucură-te, carte insuflată de Dumnezeu, minții la vedere înspăimântătoare, bucură-te, cămară dumnezeiască a cereștilor comori, bucură-te, materia cea trebuincioasă celor învățători, bucură-te, cel ce ai primit să propovăduiești neamurilor, bucură-te, cel

Popor nou ai făcut prin Dumnezeiescul Duh pe poporul cel vechi al iudeilor cu baia naștrii de a doua înnoindu-i, pururea pomenite petre și locașuri ale harului arătându-i, pentru care grăim ție. Bucură-te, surpător al umbrei legii, bucură-te, stâlp întăritor al adevărului, bucură-te, cel ce pe Israel din robia literei l-ai scos, bucură-te, cel ce întru Duhul pe acesta cu Hristos l-ai unit, bucură-te, cel ce pe Tabor lumina Dumnezeirii ai văzut, bucură-te, cel ce asemenea soarelui cu totul luminos te-ai făcut, bucură-te, cel ce a intrat în lăuntrul luminii norului, bucură-te, cel ce ai auzit glasul Părintelui Ceresc, bucură-te, cel ce legea Duhului ai primit, bucură-te, cel ce ai fost numit fericit de Hristos, bucură-te, cel ce în cuvinte te-ai îmbogățit de stăpânire, bucură-te, cel ce pe credință

Pe munte, în chip neobișnuit, îndoită pătimire, ai pătimit după simțire și gândire, sfinte Petre, căci biruind cele firești, căci biruite fiind cele firești ale tale de cuvârșirea luminii, singur Dumnezeu se vedea prin suflet și prin trup, căruia și căzând jos, îndumnezeit

vorbitori, a dovedit vorbitori în deșert și pe cei înțelepți ca pe niște neînțelepți i-a arătat Petru cel simplu, luând grai al înțelepțirii de Dumnezeu și limba de foc a Dumnezeiescului Duh și ridicându-i pe credincioși să strige lui din inimă. Bucură-te a mângâietorului gură cinstită, bucură-te limbă cu foc îngrădită, bucură-te doborâre a înțelepciunii celor înțelepți, bucură-te lepădare a priceperii celor pricepuți, bucură-te

Bucură-te, vistiernic al tainelor lui Hristos! Bucură-te, cugetare rodită de înțelepciunea cărunteților, de folos celor credincioși! Bucură-te, podoaba harului cea vestită! Bucură-te, candelă a focului ceresc! Bucură-te, cunoaștere neînvățată!

semn al dragostei sale arătând Hristos, Pașterea oilor ți-a zis ție, dacă mă iubești, Petre, paște cu o sârdie oile mele, pe care le-ai și păscut, bucurându-te de Dumnezeu.

ce-mi este mie bogăția și slava și desfătarea care se strică, grăiește Biserica lui Hristos. A mea bogăție și slavă și desfătare este Pavel Apostolul, dulce grăind și prea înalt cuvântând, pe care și îmbrățișându-l string. Bucură-te, trâmbița adevărului, bucură-te, chitara teologiei, bucură-te, privighetoarea cerului cea dulce grăitoare, bucură-te, rânduneaua lui Hristos, mult glăsuitoare, bucură-te, vioară care-i viersuit Evanghelia lui Luca, bucură-te, fluier insuflat de suflările mângâietorului, bucură-te, limbă de foc suflătoare, care faci să răsune cele dumnezeiești, bucură-te, alăută, liră și chimval al Duhului, bucură-te, îndulcire încuvințată a urechilor mele, bucură-te, odihna tâmpelor mele, bucură-te, prin care de idoli m-am izbăvit, bucură-te, prin

pe cu neorânduială ai cunoscut doimia firilor lui Hristos și curățindu-te la cele trei părți ale sufletului, Sfinte Pavele, văzător nematerialnic al trăimii te-ai făcut, fără materie unindu-te și acestea din inimă cântându-te.

celor rătăciți, bucură-te, întâiul vestitor al minunilor lui Hristos, bucură-te, prea ales martor al patimilor lui, bucură-te, cel ce singur lămurești pogorârea la iad,

Cânt lui Dumnezeu treimii cu prea dulce viersuire, cântarea cea întreit sfântă, pavele slăvite, și cu Duhul, cu Cuvântul și cu mintea unite, vezi pe Dumnezeu mintea, Cuvântul și Duhul, ca prin icoană privind spre chipul cel dintâi, căci fiind îndumnezeit, vezi pe Dumnezeu.

Bucură-te a lumii celei gândite, uimitoare descoperire, bucură-te arătarea cereștilor, oște, oști îngerești, bucură-te gura cea grăitoare de Hristos, răsuflarea lui gură de aur, bucură-te prea îndumnezeită vederea minții lui Dionisie, bucură-te văzătorule al priveliștilor celor nevăzute, bucură-te auzitorule al graiurilor celor neauzite, bucură-te cel plin de roadele Duhului, bucură-te îndestulatule de darurile Lui, bucură-te prin care treimea a fost propovăduită, bucură-te prin care

O prea dulce Petre și prea iubite Pavele, părinții dreptei noastre credințe, primiți această scurtă cântare ca pe o gângurire de prunci mici și slavei celei veșnice învredniciți pe cei ce glăsuiesc.

0: credințe, primiți această scurtă cântare ca pe o gângurire de prunci mici și slavei celei veșnice învredniciți pe cei ce glăsuiesc. Aliluia!
1: Aliluia!
0: O prea dulce Petre și prea iubite Pavele, părinții dreptei noastre credințe, primiți această scurtă cântare ca pe o gângurire de prunci mici și slavei celei veșnice învredniciți pe cei ce glăsuiesc.

Dumnezeu cuvântul și trimis fiind la noi de la Tatăl, apostol preales te-a arătat pe tine, Sfinte Petre, pentru aceea cântăm ție. Bucură-te, începător al cetei ucenicilor, bucură-te, cunoscător al minunilor lui Hristos, bucură-te, cel mai presus decât toți cuvântătorii de Dumnezeu, bucură-te, cel dintâi între economii Duhului, bucură-te, cel ce pe Hristos ție Tatăl l-a descoperit, bucură-te, cel ce pe acesta adevărat Dumnezeu l-ai propovăduit, bucură-te, piatră a bisericii întru totul nesfârmată, bucură-te, temelie a mărturisirii prea întemeiată, bucură-te, începătura cea puternică a credinței, bucură-te, luminătorul cereștii cunoștințe, bucură-te, cel prin care

0: Sfinților Apostoli Petru și Pavel, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.
1: O Sfinților și întru tot lăudaților Apostoli Petru și Pavel, părinții dreptei noastre credințe, cei ce ați cunoscut pe Mântuitorul Hristos mai mult decât alții, unul în lumina pe Tabor și altul în lumină pe drumul Damascului, luminați cu strălucirea cunoștinței de Dumnezeu mintea noastră cea întunecată de mulțimea grijilor lumești. Fiind voi împreună lucrători cu Hristos la mântuirea noastră, vă rugăm să fiți și mijlocitori ai noștri către Mântuitorul, ca Dumnezeiescul Har să lucreze în viața noastră, iar slujirea voastră să nu fie defăimată din pricina nepurtării noastre de grijă. Voi, iubitorilor de adevăr, care ați fost chemați la apostolie de însuși Mântuitorul, ajutați-ne să fim și noi următori vouă, precum ați urmat și voi pe Domnul Hristos. Să-L mărturisim fără teamă pe Dumnezeu cel adevărat și să-L propovăduim prin cuvânt și faptă. Dați-ne sârguință spre a ne curăți de toată întinăciunea trupului și a Duhului, ca într-o smerenie și frică de Dumnezeu să ne sfințim sufletele. Voi care ați fost săraci în viața pământească, dar ați îmbogățit toată lumea cu învățătura Evangheliei lui Hristos, ajutați-ne să ne împodobim viața cu smerenia care ne înalță duhovnicește, cu fericita blândețe, cu neîncetata rugăciune, cu postirea care ne apropie de Dumnezeu, cu milostenia care ne face asemenea cu El și cu pacea care biruiește toate cele lumești. Deci, învrednicindu-ne și pe noi de aceste arme duhovnicești prin care voi ați biruit cele ale lumii, mijlociți pentru noi și intrarea în împărăția cerurilor, unde numele voastre sunt scrise în cartea vieții, ca împreună cu voi pururea să slăvim pe Dumnezeu, cel întreime lăudat, pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh.

să se păzească în locașul acesta, țara aceasta, toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și les, neiertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască.

0: noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Înțelepciune,
1: binecuvintează.
0: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeu nostru, totdeauna și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreapta credința, drept slăvitorilor creștini, și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemenea,

0: adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Arhanghel Mihail și Gavriil, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfinților Slăviților și cu tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț, Arhiepiscopul Transilvaniei, și a celor dinpreună cu dânsi și a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 19 și 20 de minute. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, Vecernia Mare și Acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători, în câteva momente ne vom întâlni cu rubrica Personalitatea Zilei, rubrică realizată de colegul nostru Vasile Căpâlnean, care ne va vorbi despre principesa Iliana.

0: Stimați ascultători, în câteva momente ne vom întâlni cu rubrica Personalitatea zilei. Mai apoi ne vom întâlni cu rubrica Arta de a trăi frumos, rubrică realizată de colegul nostru, părintele Ștefan Bretoiu. Ne vom întâlni mai apoi de la ora 20 cu radiojurnalul Trinitas. Ora 20 și 30 de minute va aduce în undă emisiunea Cufărul cu povești, iar de la ora 21 radioprogramul Oseară FM. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este principesa Ileana, devenită Maica Alexandra, o altă femeie remarcabilă a neamului românesc. Principesa Ileana, fiica cea mică a regelui Ferdinand și a reginei Maria, s-a născut în București în anul 1909. În copilărie a trăit experiențele dure ale primului război mondial. Alături de mama și surorile sale, obișnuia să-i viziteze pe soldații din spital și să ajute Crucea Roșie ca traducător de română-engleză. A fost căsătorită cu arhiducele Anton de Habsburg și au avut 6 copii de-a lungul celor 10 ani trăiți în Austria. În 1938, la moartea mamei sale, notează cu durere: "Amintirea mamei mele, energia pe care mi-a insuflat-o, conștiința că ea niciodată nu o să moară, toate acestea, pe lângă credința mea creștină, sunt factorii cei mai importanți din viața mea." În timpul celui de-al doilea război mondial, cei doi soți și-au transformat castelul din Austria într-un spital al Crucii Roșii. La întoarcerea în România, a înființat un nou spital lângă castelul Bran, pe care îl moștenise de la mama sa, Spitalul Inimii Reginei, pentru a servi soldaților și oricui avea nevoie de asistență medicală. În 1947 a fost exilată de regimul comunist și a trăit o vreme în Elveția și Argentina, până când s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, alături de copiii săi. În 1961, sub îndrumarea mitropolitului Antonie de Suroj, a intrat în obștea mănăstirii Acoperământul Maicii Domnului din Bussionot, Franța, unde a rămas timp de 6 ani, vizitând ocazional Statele Unite ale Americii. Între timp, i-a încolțit gândul că în America este nevoie de o mănăstire pentru femei de etnii diverse, care să beneficieze de slujbe în limba engleză. În 1967, sora Ileana a fost tunsă în monahism cu numele Maica Alexandra și a rămas în Elwood, unde a ctitorit mănăstirea Schimbării la Față. A trăit să vadă căderea comunismului din România și a făcut o vizită în țara sa natală în 1990. La scurt timp, în 21 ianuarie 1991, a trecut la Domnul și a fost înmormântată la mănăstirea ctitorită în Statele Unite ale Americii. Mama sa, Regina Maria, îi face un portret mișcător într-o povestire intitulată Principesa Ileana, copila cu ochi albaștri, recuperată de la Muzeul de Artă Maryhill din Statele Unite ale Americii.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi vorbim despre modul în care începem o conversație. Uneori, după ce se face o prezentare, se instalează o tăcere lungă și stânjenitoare. Este rolul celui care a făcut prezentarea, de obicei gazda, să înceapă o conversație la care va lua parte și el, măcar o vreme. O altă posibilitate este aceea ca persoana care face prezentarea să o completeze cu câteva cuvinte amabile despre cele două persoane care se întâlnesc pentru prima dată. Este greu să caracterizezi pe cineva rapid, dar este de datoria celui care prezintă să o facă, astfel ca persoanele în cauză să scape de stânjeneală. Fie că este vorba despre amintirea unei relații comune, a acelorași interese profesionale sau a unei călătorii făcute recent de unul dintre ei, între acestea se va găsi embrionul unei conversații plăcute. În niciun caz nu vom vorbi despre situația lor financiară, nu vom spune niciodată domnul Popescu este un om bogat sau domnul Rădulescu este, din păcate, șomer. De asemenea, este lipsit de eleganță să dăm amănunte despre viața particulară a celor prezentați sau să discutăm la nesfârșit despre meseria acestora. Când facem prezentările, trebuie să avem o atitudine naturală. Nu vom afișa o politețe exagerată, dar nici nu vom arbora un aer superior. Vom fi pur și simplu amabili și respectuoși.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
7: E evident că la pcsecond.ro.
6: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
7: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
9: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
10: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
11: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
12: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, în biserica noastră i-am sărbătorit astăzi pe Sfinții Apostoli, Petru și Pavel. La Mănăstirea Râmeți din județul Alba a avut loc tot astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia. Acum știrile pe larg. În biserica ortodoxă i-am sărbătorit astăzi pe Sfinții Apostoli, Petru și Pavel. În cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, săvârșită în Paraclisul Istoric, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale, prefericitul părinte Patriarh Daniel a evidențiat că cei doi sfinți apostoli sunt mari învățători ai credinței, pocăinței și misiunii bisericii în lume. De asemenea, prefericirea sa a subliniat că Sfinții Petru și Pavel au în comun simțirea și mărturisirea Dumnezeirii lui Iisus Hristos.
1: Ce aveau în comun acești sfinți apostoli Petru și Pavel? Mai întâi aveau în comun esențialul și plinătatea, și anume credința lor puternică în îndumnezeirea lui Hristos și legătura lor vie cu Hristos cel din ceruri, prin rugăciune și prin ascultare smerite. Atât Sfântul Apostol Petru cât și Sfântul Apostol Pavel au mărturisit de mai multe ori dumnezeirea lui Iisus Hristos. Sfântul Petru spune, cităm, Tu ești Hristosul, adică Mesia, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Am încheiat citatul. Iar Sfântul Apostol Pavel a mărturisit că în Iisus Hristos locuiește, trupește plinătatea Dumnezeirii. Coloseni, capitolul 2, versetul 9. Deoarece în Iisus Hristos Dumnezeu s-a arătat în trup, s-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume și s-a înălțat într-o slavă. 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Aceste mărturisiri puternice, directe, copleșitoare, ale Dumnezeirii lui Iisus Hristos sunt comune celor doi apostoli, deoarece ei au simțit adevărul acesta ca fiind temelia credinței bisericii.
0: Predica prefericitului părinte patriarh Daniel o puteți asculta integral în această seară de la ora 21, în cadrul unei ediții speciale a emisiunii Lumini pentru Suflet. Credincioși din tot municipiul Iași au participat astăzi la hramul mănăstirii Cetățuia. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, care a adresat cuvânt de învățătură celor prezenți.
2: Mari apostol Petru și Pavel, uniți prin mărturia credinței, uniți prin faptul că au avut chemare de la Hristos să devină martori a învierii sale și a Evangheliei sale, uniți prin faptul au dus o viață minunată în ochii oamenilor. Sfinții apostoli au fost uniți și prin moartea pe care au avut-o, moarte martirică. Ca toți mucenicii, vedem că în fața morții, în fața primejdii, niciunul dintre ei nu se teme, niciunul dintre ei nu cere îndurare, niciunul dintre ei nu arată vreo slăbiciune în acest moment. Ba mai mult, când Sfântul Apostol Petru avea să fie condamnat la răstignire pe cruce, cere ca să fie răstignit cu capul în jos, nu asemenea Mântuitorului, pentru că se considera în sine că nu este vrednic a purta aceeași răstignire precum Domnul Hristos și a ales această moarte, ea însăși chinuitoare. Așa și de la Sfântul Apostol Pavel, îl vedem în fața morții, parcă așteptându-o, că și ca dacă trăim și dacă murim, spune Sfântul Apostol Pavel, ai Domnului suntem.
0: La Mănăstirea Râmeți a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeți, care va fi presunită la data de 6 iulie. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de nouă ierarhie bisericii noastre. La final a avut loc ceremonia proclamării locale. După citirea tomosului sinodal de proclamare a canonizării, înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a adresat un cuvânt de învățătură.
3: Tomosul de canonizare pe care l-ați auzit a cuprins o sinteză din viața celei care a fost trecută în rândul sfinților, Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeți. Aș vrea să reținem ceva pe care Dumnezeu a rânduit în viața acestei familii, o lucrare pe care a ales-o Dumnezeu să o împlinim astăzi, când familia creștină este atacată din toate părțile și este desconsiderată. Ei au dat naștere la 12 copii, dintre care 4 au fost închinați bisericii, 2 monahi, un preot și un cântăreț.
0: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. În continuare, despre legătura dintre praznicul Sfinților Apostol Petru și Pavel și momentul proclamării a vorbit înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos.
4: Petru și Pavel, care pe lângă toate celelalte fapte minunate, au ales să accepte să fie îndrumători, învățători și sfințitori de-a lungul secolelor al eremicilor, al liniștitorilor rugăciunii din inimă, după ce au primit învățătura Sfinților Apostoli și practica Sfinților asceți aici, la Râmeți.
0: Înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. De asemenea, Răzvan Clipici, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a reliefat importanța acestui moment.
5: Cred că evlavia față de Sfânta Filotimia s-a arătat prin prezența unui număr mare de oameni care au participat la Sfânta Liturghie, oameni care au adus cinstire Sfintei. Această Sfântă s-a descoperit în chip minunat prin Sfântul Porfirie Capsocalivitul, care în 1989, atunci când Maica Ierusalima Ghibu a mers în pelerinaj la Mănăstirea Milesiei din Grecia, a vorbit cu Sfântul Porfirie și Sfântul i-a spus atunci că au un mormânt proaspăt în mănăstire, iar maica aceea care s-a mutat la Domnul s-a înălțat ca un serafim la cer.
0: Răzvan Clipici, consilier patriarhal în cadrul sectorului cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale. Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Mănăstirea Râmeț a fost mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. De acum înainte, Sfintele lor moaște se vor afla într-un baldachin din curtea Mănăstirii Râmeț. Sfântul Sinod a aprobat anul trecut canonizarea 16 femei, mucenițe, monahii, soții de domnitor, mame de sfinți și mărturisitoare, printre care se numără și Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț. Mănăstirea Sfinții Apostol Petru și Pavel Rebra Parva din județul Bistrița Năsăudă și-a sărbătorit astăzi ocrotitorii spirituali. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Țălajului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre răbdarea suferințelor.
6: Ei au mers cu credința până în capăt. L-au mărturisit pe Domnul Hristos pierzându-și viața. Dar Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Galateni, ne cere și nouă să ne răstignim. Nu neapărat fizic, nu neapărat să fim pironiți pe cruce. Să ne răstignim din punct de vedere duhovnicesc. Să ne răstignim față de păcat și să trăim pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Acum Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Apostol Petru ne și arată în ce chip putem face lucrul acesta. Ne răstignim, suportând toate necazurile care se întâmplă să vină asupra noastră. Ne răstignim încercând să fim oameni buni.
0: Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, la final, ierarhul a oferit mai multe distincții bisericești. Astăzi și-a sărbătorit hramul și parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujean Măreștur. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat pilda de credință și mărturisirea celor doi corifei ai apostolilor.
7: Harul lui Dumnezeu nu caută oameni perfecți. De fapt, să ne gândim, cine este perfect în lumea aceasta? Ce caută atunci Harul lui Dumnezeu dacă nu oameni perfecți? Caută oameni care să se lase schimbați, care vor să se lase schimbați de Dumnezeu, de Harul lui Dumnezeu. Apoi, învățăm că sfințenia nu înseamnă lipsa greșelilor. Să nu credeți că un sfânt n-a avut nicio greșeală. Deci sfințenia nu înseamnă lipsa greșelilor, ci înseamnă ridicarea prin pocăință. Acela este sfânt care este capabil să se pocăiască din toată inima și să lase în urmă trecutul lui păcătos. Petru, așa cum știți, a plâns cu amar, iar Pavel s-a numit pe sine cel din tâi dintre păcătoși. Așadar, nu lipsa greșelilor i-a făcut mari, ci smerenia și pocăința. Apoi mai învățăm că mărturisirea credinței trebuie însoțită de viață curată și de iubire jertfelnică. Credința trebuie să se vadă în felul în care vorbim, muncim, ne comportăm, ne creștem copiii și nepoții, ne iertăm aproapele și cum ne purtăm crucea în fiecare zi.
0: Sute de credincioși constanțeni au participat în această dimineață la manifestările religioase dedicate Sfinților Apostol Petru și Pavel, ocrotitorii spirituale ai Catedralei Arhiepiscopale din Constanța. Programul a debutat cu o procesiune solemnă în jurul Palatului Arhiepiscopal, condusă de înalt preasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, alături de un sobor de preoți și diaconi. Ulterior, Sfânta Liturghie a fost săvârșită la altarul de vară al lăcașului de cult. Părintele Arhiepiscop Teodosie a explicat cu acest prilej de ce a fost dat hramul Sfinților Apostoli Catedralei Arhiepiscopale din Constanța.
6: Pentru că în secolul XIX, când s-a construit catedrala, era foarte vie această tradiție că Sfântul Apostol Andrei este apostolul nostru și că el a creștinat primul Dobrogean, apoi l-a chemat și pe Sfântul Filip. Întrucât Sfântul Apostol Andrei avea frate pe Sfântul Apostol Petru și Sfântul Apostol Andrei l-a adus pe Petru la Hristos, de aceea creștinii de atunci, slujitorii și autoritățile au gândit că dacă la peștere și în toată Dobrogea cinstim pe cel ce ne-a creștinat, se cuvine să-l cinstim și pe fratele său Petru. Dar Petru a fost nedespărțit de Pavel, că în același an și în aceeași cetate a Romei, anul 67, ziua de 29 iunie, cei doi și-au primit sfârșitul mucenicesc. Și iată, îi vedem în icoană, înfrățiți, îmbrățișându-se. Ei nu s-au îmbrățișat pe pământ, dar s-au îmbrățișat mai ales în cer, unde dragostea este curată, vie și puternică.
0: Pe parcursul slujbelor, credincioșii au avut ocazia unică să se închine la moaștele Sfinților Apostol Petru și Pavel, dar și la cele ale Sfinților Pantelimon, Epictet și Astion, adăpostite permanent în Catedrala Constanțeană. Lăcașul, care are regim de mănăstire din anul 2002, este prima biserică românească ridicată în oraș după războiul de independență din 1877, construită între anii 1883 și 1885. Catedrala adăpostește piese de patrimoniu remarcabile, precum mobilierul executat la Paris după desenele arhitectului Ioan Mincu și icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, pictată la Mănăstirea Durău. Și orașul Mioveni a îmbrăcat astăzi haine de sărbătoare cu prilejul hramului noii catedrale din centrul urbei închinate Sfinților Apostol Petru și Pavel. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic Argeșeanul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Evenimentul religios se împletește în aceste zile cu manifestări culturale deosebite dedicate împlinirii acestei 41 de ani de la prima atestare documentară a orașului. La eveniment au fost prezenți numeroși credincioși, precum și reprezentanții administrației locale și centrale. Părintele Arhiepiscop Calinic a adresat celor prezenți un cuvânt de binecuvântare în care a vorbit despre importanța spirituală a sărbătorii.
8: Gândirea sfântă, bunătatea inimii, iertarea, astea sunt cheile cu care se deschid ușile raiului. Să facem din gândirea noastră o grădină a Maicii Domnului. Să facem o livadă, o grădină cu flori din gândirea noastră, da? Și noi azi ne numim toți Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Să ne îmbrățișeze Dumnezeu cu iubirea Lui pe toți și să ne aducă mângâierea și nădejdea și pentru azi și pentru zilele de mâine.
0: Piatra de temelie a imponatorului lăcaș de cult, considerat în prezent cel mai mare din toată eparhia Argeșului și Muscelului, a fost așezată în 29 iunie 1993 chiar de înalt preasfințitul Părinte Calinic. Proiectul a luat naștere la inițiativa unui grup de credincioși coordonat de preoții Bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe dintr-o necesitate acută. Orașul se dezvoltase rapid, populația era numeroasă, iar o singură biserică devenise neîncăpătoare. Fondurile inițiale pentru demararea lucrărilor au fost strânse din donațiile localnicilor și ale unor sponsori. Un sprijin financiar important a fost acordat ulterior de Secretariatul de Stat pentru Culte și Consiliul Județean Argeș. Detalii despre etapele construcției, implicarea comunității și rolul social al noii catedrale ne-a oferit Părintele Andrei Diaconescu, paroh al Lăcașului și consilier social-filantropic al eparhiei.
9: Dăm slavă lui Dumnezeu că tot ceea ce am gândit s-a împlinit. Suntem încântați de faptul că biserica noastră a ajuns la final în latura de construcții și de pictură. Activitatea socială și filantropică este activă, zicem noi, în biserica noastră. O mulțime de copii, de nevoiași, de vârstnici vin aici și se bucură de darurile pe care noi încercăm să le încropim în fiecare zi. Pentru toate astea n-am putea decât să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne ocrotește și oamenilor de bine care sunt alături de noi în fiecare proiect pe care noi îl întreprindem.
0: Preasfințitul Părinte Lucian a vizitat astăzi Chitul Bogâldin din județul Caraș-Severin. Dimineața, episcopul Caraș-Sebeșului a binecuvântat paraclisul cu hramul Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, ridicat recent. Apoi a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi în altarul de vară al așezământului monahal, ocrotit de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Au participat la sărbătoarea hramului autorități locale și numeroși credincioși din localitățile apropiate, dar și pelerini din alte zone ale țării. Preasfințitul Părinte Lucian a înălțat rugăciuni și pentru odihna sufletului părintelui episcovicar Emilian Crișa anul trecut la Domnul săptămâna trecută. Ierarhul a adresat de asemenea cuvinte de apreciere față de obștea schitului Bogâltin.
10: Toate acestea s-au realizat aici la Bogâltin de când părintele stareț Filotei a preluat conducerea, administrarea acestui așezământ monahal. Dânsul are doar un frate aici, dar are foarte mulți frați și foarte multe surori, pentru că sunt foarte mulți credincioși din zona aceasta, dar și din întregul Banat, care apreciază rugăciunile părintelui Filotei și munca susținută pe care o depune aici, la această casă a lui Dumnezeu și poartă a cerului. Îi mulțumim părintelui Filotei, îl felicităm pentru tot ceea ce face, pentru tot ceea ce a realizat și îl rugăm să aibă grijă pe mai departe de această mănăstire, de acest schid și de obștea extinsă pe care i-a dăruit-o Dumnezeu. Căci sunt foarte mulți credincioși care participă la sfintele rugăciuni, nu numai la hram, ci în fiecare duminică și sărbătoare. Vin credincioși și din Valea Almăjului și de pe Valea Timișului și chiar credincioși din zona Orșovei, din eparhia Severinului și Strehaiei.
0: Credincioșii maramureșeni au sărbătorit astăzi hramul istoric al mănăstirii Bixat din Țara Oașului. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, și cu Preasfințitul Părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugalii. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Iustin a vorbit despre istoria așezământului monahal.
11: O existență istorică îndelungată, mănăstirea a avut o viață zbuciumată. Este amintită la 1614 ca schit al mănăstirii Vetiș de lângă Satu Mare. Este amintită de domnitorul Moldovei Ștefan Tomșa. Și apoi, având în vedere drama prin care a trecut monahismul din Transilvania la 1700 cu Uniația, și mănăstirea aceasta a fost profund afectată și înstrăinată. Dar iată că Dumnezeu a rânduit să revină în ceea ce a fost ea la început și după 1985 Preasfințitul Vasile Coman a deschis mănăstirea care era închisă propriu-zis în timpul regimului comunist, a redeschis-o ca și unitate aparținătoare de parohie.
0: Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, în final cei trei erarhi au primit din partea obștii monahale câte o icoană cu Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Credincioșii din eparhia Sloboziei și călărașilor au sărbătorit astăzi împlinirea 17 ani de când Preasfințitul Părinte Vincențiu a fost întronizat în demnitatea de episcop titular al acestei eparhii din Bărăgan. La Catedrala Episcopală din Slobozia, județul Ialomița, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat lucrarea misionară a celor doi apostoli sărbătoriți astăzi.
12: Pe acești doi apostoli cinstim astăzi, fiindcă în ziua de 29 iunie, în anul 67 după Hristos, amândoi s-au dat viața lor ca martiri în vremea unui împărat dement, cetat fie numele lui în veci. Petru răstignit pe cruce, Pavel, care era cetățean roman, cetățenii romani nu erau niciodată osândiți la o moarte atât de umilitoare precum răstignirea pe cruce. Pavel a fost decapitat pentru mărturisirea lui Hristos.
0: Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, la finalul Sfintei Liturghie a fost săvârșită o slujbă de tedeum ca mulțumire pentru toate binefacerile primite și totodată pentru îndelunga păstorire rodnică a eparhiei Bărganului. Episcopia Sloboziei și Călărașilor este prima eparhie înființată după Revoluția din 1989, iar Preasfințitul Părinte Vincențiu este al treilea arhipăstor al acesteia. și Biserica Parohiei Sfinții Apostol Petru și Pavel din Măcin, cea mai veche din acest oraș tulcean, și-a sărbătorit astăzi Ramul. În mijlocul credincioșilor s-a aflat preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, care a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat motivul pentru care cei doi sfinți apostoli sunt cinstiți în întreaga lume creștină.
13: Cu adevărat, Sfinții Petru și Pavel rămân exemple de întruchipat pentru fiecare dintre noi, exemple vii de credință, de propovăduire a Evangheliei și prin cuvânt și prin faptă, și în același timp exemple de dăruire pentru binele semenilor și al întregii comunități ecleziale. Sfinții Apostoli Petru și Pavel, prin activitatea lor, au înscris o pagină de istorie în biserica noastră creștină și rămân luceferi pe firmament bisericii și în același timp cuvintele lor pe care le ascultăm la fiecare sfântă și dumnezeiască liturghie ne îndeamnă și pe noi la dragoste jertfelnică, la iubire față de Dumnezeu și față de semeni, la lucrarea poruncilor evanghelice ca să dobândim viața cea veșnică. Îl fericităm pe Părintele Paroc pentru munca frumoasă pe care o depune la această biserică, care iată se află într-un amplu proces de restaurare a picturii interioare și nădăjduim că Dumnezeu pentru rugăciunile Sfinților Apostoli Petru și Pavel, care sunt ocrutitori acestui sfânt locaș, îi va ajuta ca împreună cu credincioșii să-și vadă visul împlinit.
0: Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Măcin a fost construită între anii 1876 și 1878. La Rădăuți, județul Suceava, va avea loc peste puțin timp procesiunea Calea Sfinților. De la ora 19, moaștele Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți, împreună cu moaștele Sfântului Ierarh Teodosie de la Brazi, vor fi purtate în procesiune pe străzile orașului. Procesiunea va începe și se va încheia la Mănăstirea Bogdana, unul dintre cele mai importante lăcașuri de cult din Bucovina. Amănunte am aflat de la părintele Constantin Oprea, protopop de Rădăuți.
14: Pelerinajul nu este doar o frumoasă tradiție și nici doar o procesiune prin oraș. El este o mărturisire publică a credinței noastre și într-o lume tot mai grăbită, mai agitată, mai frământată, în care omul riscă să rămână singur și fără repere, ieșim împreună pe străzile cetății pentru a-i spune lui Dumnezeu că dorim să-L așezăm din nou în centrul vieții noastre. Pelerinajul acesta pornește de la Mănăstirea Bogdana, ctitorie voievodală, mușatină, și va avea un traseu îndelungat pe strada Bogdan Vodă, mai apoi locația Doi Voievozi, strada Mihai Viteazu, strada Calea Bucovinei, strada Eudoxiu Hurmuzachi, strada Iacob Zadic, mai apoi strada Cernăuț, va fi oprire în Piața Unirii, lângă Primăria Rădăuți, apoi în Piața Unirii la Catedrala din Rădăuți, după care vom ajunge din nou la Mănăstirea Bogdana.
0: Părintele Constantin Oprea, protopop de Rădăuți. Continuăm cu alte știri. Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului, matematică sau istorie din cadrul examenului național de bacalaureat, programată mâine, va avea loc miercuri 1 iulie, anunță astăzi Ministerul Educației și Cercetării. Măsura este luată în contextul prognozei emise de meteorologi, cod roșu de caniculă, s-a avut în vedere prioritatea protejării sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de examinare în contextul dat, transmite Ministerul Educației. Toate celelalte date prevăzute în calendarul examenului național de bacalaureat rămân nemodificate. Astăzi, rata de participare la proba scrisă la limba și literatura română din cadrul bacalaureatului a depășit 98%, anunță Ministerul Educației. 22 de candidați au fost eliminați din examen pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Astăzi și mâine, circulația vehiculelor cu o greutate totală mai mare de 7,5 tone este restricționată între orele 12 și 20 pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzi. Măsura se aplică în 35 de județe, conform Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Cu detalii suplimentare, Ana Maria Movil.
15: Aceste restricții sunt introduse din cauza avertizărilor de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie. Măsura are rolul de a proteja drumurile de deformări permanente cauzate de greutatea vehiculelor mari în condiții de căldură excesivă. Restricția se aplică vehiculelor cu greutate mai mare de 7,5 tone în aproape toată țara. Este vorba de 35 de județe, de la Galați și Suceava până la Timișoara, Timiș, Gorj și Giurgiu. Nu sunt afectate transporturile de persoane, de animale vii, de produse perisabile, de apă și hrană în zone calamitate, nici vehiculele de intervenție, poștale funerare, cele care livrează carburant sau produse alimentare de strictă necesitate. De asemenea, nu sunt exceptate utilajele care lucrează la întreținerea drumurilor sau la construcția magistralei 6 de metrou din București.
0: Ana Maria Movilă, președintele Recep Tayyip Erdoğan a cerut astăzi integrarea Turciei în structurile de apărare europene și ridicarea restricțiilor asupra industriei sale înaintea summitului NATO de săptămâna viitoare de la Ankara, relatează AFP. Șeful statului turc a făcut referire în special la programul SAFE al Uniunii Europene, din care Turcia a fost exclusă și care permite Comisiei Europene să strângă și să distribuie fonduri pentru a sprijini capacitățile industriale și tehnologice de apărare ale statelor membre. Președintele turc a cerut totodată ridicarea restricțiilor privind vânzarea de produse din industria de apărare între țările aliate, inclusiv Turcia. Țara are a doua cea mai mare armată din cadrul NATO, iar industria sa de apărare, aflată în creștere rapidă, ocupă locul 11 la nivel global. La final, datele meteo de la ANM. Până miercuri dimineață este în vigoare o avertizare cod roșu de temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat. Are mai multe detalii meteorologul Iris Răduca.
16: Pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei, unde se vor înregistra temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori din Banat și în Crișana. Și nopțile vor fi călduroase, tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.
0: Tot până miercuri dimineață este în vigoare și o avertizare cod portocaliu pentru val de căldură intens, caniculă, nopți tropicale și disconfort termic accentuat.
16: În Dobrogea și în jumătatea estică a Munteniei, maximele se vor situa între 32 de grade în delta Dunării și vor ajunge până la 38 de grade în restul zonelor, dar și nopțile vor fi tropicale cu minime ce se vor situa între 20 și 24 de grade.
0: Mâine de la prânz până seara la ora 23 va fi în vigoare o tensionare cod galben de instabilitate atmosferică, intensificarea ale vântului și averse însemnate cantitativ.
16: Pentru zonele montane și submontane, Crișana, Maramureș și Transilvania, unde vor fi averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și pe arii restrânse de peste 80 de km pe oră, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: Miercuri, între orele 10 și 21, va fi în vigoare o tensionare cod galben ce vizează val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat.
16: Pentru nordul Banatului, sudul Crișanei, sud-estul Munteniei și Dobrogea, acolo unde maximele se vor încadra între 31 și 34 de grade, cu valori mai coborâte pe litoral și în delta Dunării, de până la 27-29 de grade.
0: Tot miercuri de la prânz până seara la ora 21 va fi în vigoare și o avertizare cod portocaliu.
16: Pentru nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova și nord-estul Munteniei, acolo unde în continuare valul de căldură va fi intens, local va fi caniculă și disconfortul termic va fi accentuat, iar maximele se vor încadra între 32 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și în jurul la 37 de grade în nordul Crișanei și în Maramureș.
0: Totodată, miercuri va fi în vigoare și o atenționare cod galben pentru instabilitatea atmosferică și averse însemnate cantități.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă rubrică dedicată animăluțelor. Astăzi vorbim despre o insectă tare simpatică. Este vorba despre buburuză, numită și gărgăriță sau mamăruță. Aceasta este o insectă des întâlnită la noi în țară. Buburuza este prietenul de bază al grădinii, pentru că se hrănește cu afide și alți păduchi dăunători ai plantelor. O singură buburuză poate mânca 60, chiar 70 de afide pe zi. Asta înseamnă cam 5.000 pe parcursul vieții ei adulte. În ceea ce privește ciclul lor de viață, în lunile martie și aprilie, buburuzele se trezesc la viață, devenind foarte active și începând să caute hrană. În lunile iunie și iulie, femelele depun grămăjoare de 10-15 ouă pe dosul frunzelor. Din ouăle de culoare galbenă, în circa 7-10 zile, ies larvele. Larvele arată foarte diferit de gărgărițele adult. Seamănă cu niște mici aligatori cu 6 picioare și năpârlesc de câteva ori în acest stadiu. După alte 30 de zile, acestea intră în stadiu de pupă, înfășurându-se într-un cocon. În luna august, acestea ajung la faza adultă și la forma pe care o cunoaștem cu toții. Din octombrie și până în februarie, buburuzele adulte hibernează. Se retrag sub frunze uscate, în crăpături din pietre sau din scoarța copacilor și intră în amorțire. De obicei le găsim hibernând în grupuri. Uneori ele se adăpostesc în sezonul rece chiar și în podurile caselor, între ferestre sau în crăpăturile dușumelelor. Aripile buburuzelor bat de 5100 de ori pe minut. Când sunt amenințate, buburuzele elimină substanțe toxice, adică un lichid gălbui foarte urât mirositor. Potențialii prădători se simt descurajați de mirosul și gustul neplăcut și se retrag. Și acum să vă spun și cum elimină aceste buburuze substanțele toxice. Ei bine, aici devine interesant, pentru că toate tipurile de buburuze secretă aceste substanțe prin articulațiile de la genunchi. De asemenea, larvele de buburuze au aceeași capacitate, însă le elimină prin abdomen. Culoarea aripilor buburuzelor chiar are o însemnătate. Numărul bulinelor nu înseamnă vârsta lor, dar intensitatea culorilor semnifică nivelul de toxicitate pe care îl pot degaja. Prădătorul va ține minte culorile intense ale aripilor, iar data viitoare va păstra distanța. Acest lucru nu este folositor doar pentru buburuze, dar și pentru grădinile oamenilor. Instinctul de supraviețuire este atât de puternic la buburuze încât ar face absolut orice pentru a supraviețui. Există peste 5.000 de specii de buburuze în întreaga lume, care se găsesc pe toată planeta, cu excepția zonelor polare și a Antarcticii. Peste tot în lume, buburuzele sunt văzute ca un semn al fericirii. În funcție de specie, buburuzele pot avea diferite culori, și anume roz, galben, alb, portocaliu și chiar negru. O buburuză trăiește aproximativ un an sau chiar doi. Există unele specii care pot trăi însă și 3 ani. Buburuza respiră prin niște deschideri situate pe părțile laterale ale corpului. Majoritatea buburuzelor sunt considerate a fi prădători, dar există și specii care se hrănesc doar cu plante. Dragii mei, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară la o nouă rubrică de curiozități din lumea animalelor.

0: Aventurierul. A fost odată, ca niciodată, că dacă n-ar fi, nici măcar nu s-ar povesti. A fost odată un trio de prieteni buni care se numeau Mic, Pic și Duc. Mic era un ghemotoc cu minte, de blană neagră și pufoasă. Pic îi semăna, doar că avea un strop de alb pe botic. Iar Duc era tărcat și pus mereu pe șotii. Nu știu dacă ați ghicit, cei trei prieteni sunt niște motănei. Toată ziua se jucau, vânau, alergau, dormeau și mâncau. Întreg cartierul îi cunoștea, îi îngrijea, îi proteja. Aveau culcușul lor și bolurile mereu pline cu mâncare. Mic și Pic erau tare fericiți cu viața lor. Duc, în schimb, o găsea plictisitoare și lipsită de sens. Visa la tot soiul de aventuri pe care le povestea cu patos prietenilor lui. Iar ultima trăznaie care îi trecea prin cap era să facă o expediție tocmai la Polul Nord. Auzise el că acolo sunt multe de explorat și de trăit, de aceea îi se părea cea mai potrivită destinație, plănuind deja călătoria împreună cu prietenii lui. Mic și Pic se temeau totuși de așa o aventură. Nu merseseră niciodată mai departe de fabrica aflată la capătul celălalt al orașului, iar despre Polul Nord chiar nu știau nimic. Au început să-și întrebe așadar cunoscuții. Tim, un câine uriaș despre care se spune că a lucrat în poliție, le-a zis că, din câte a citit el, acolo ar fi foarte frig. Ar avea nevoie de o blană specială mult mai deasă și de apărători pentru lăbuțe. Coco, o pisică bătrână și foarte înțeleaptă, le-a atras atenția că Polul Nord era foarte departe și nu prea vede cum ar putea parcurge distanța fără ajutor motorizat. Unii merg acolo cu avionul, iar biletele trebuie cumpărate din timp. Iar Mișu, un viermișor orb și foarte sociabil, le-a mărturisit că cel mai frică i-ar fi de urși polari, niște creaturi mari și albe, care pe cât par de blajine, pe atât sunt de fioroase. Expediția părea deja mult mai periculoasă pentru niște motănei mici și neexperimentați ca ei. Dar Duc era atât de hotărât să plece încât prietenii lui s-au temut să-l lase singur, fiind astfel neputincioși în a-l ajuta la nevoie. Și au pornit în aventură plin de curaj și încredere într-o dimineață senină de iarnă și au mers preț de câțiva kilometri până ce s-a înserat. Dar deși nu se îndepărtaseră chiar așa mult de casă, părea că deja se apropie de Polul Nord. Un val de aer rece a început să sufle cu putere, iar ninsoarea s-a pornit abundent acoperind rapid peisajul. Lăbuțele lor mici se afundau fiecare pas fiind un efort foarte mare. Nu cunoșteau locurile, nici nu găseau adăpost, iar foamea începuse să-i chinui cumplit. Stăteau zgribuliți și speriați pe marginea drumului, neștiind încotro să o apuce. Norocul lor a fost că unul dintre vecinii din cartier, care trecea întâmplător pe acolo cu mașina, a văzut trei mogâldețe tremurând în zăpada proaspăt ninsă, și oprindu-se în dreptul lor, i-a recunoscut cu mirare pe cei trei motănei din cartier, pe care i-a dus înapoi la adăpostul lor cu boluri mereu pline. Pic, Mic și Duc sunt în siguranță acum, dar cine știe ce alte aventuri periculoase își imaginează tărcatul nostru acum? Și-am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa.
1: Aricioaica în umbra florii își grijește ariciorii și îi spală de cuzori pe botic și ochișori. Doar pe spate, doar pe spate, să-i băiască ea nu poate. Ariciorii așadar stau cu spatele murdar și spălați abia când plouă. La o lună, ba chiar două, bucurați-vă, mă pici, că nu sunteți pui de arici. Bucurați-vă, mă pici, că nu sunteți pui de arici. Greierașul a mâncat un grăunte înghețat. Și acum strigă ziua toată că a mâncat o înghețată.

După ce s-a întors acasă de la vânătoare, Plachida i-a povestit soției sale cele întâmplate, iar ea i-a zis: "Și eu am auzit noaptea trecută un glas zicându-mi: tu, bărbatul tău și fiii voștri veți veni la mine mâine și mă veți cunoaște pe mine, Iisus Hristos, adevăratul Dumnezeu, cel care îi mântuiesc pe cei ce mă iubesc pe mine. Să nu zăbovim, ci să împlinim repede ceea ce ni s-a poruncit, dragul meu." După ce s-a înoptat, Plachida a mers împreună cu soția și copiii la casa unui preot, pe nume Ioan. Acesta le-a propovăduit credința în Iisus Hristos și le-a spus toate poruncile lui Dumnezeu. Apoi i-a botezat în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. La botez, Plachida a primit numele Eustație, care în limba greacă înseamnă stabil, ferm, statornic. Soția lui, numele Teopista, care înseamnă credincioasa lui Dumnezeu, iar fiii lor, Agapie, adică iubire, și Teopist, credinciosul lui Dumnezeu. După botez, preotul i-a împărtășit cu trupul și sângele Domnului, apoi i-a binecuvântat: "Dumnezeu să fie cu voi, cel ce v-a luminat cu lumina cunoștinței sale și v-a chemat la moștenirea vieții veșnice, în care pururea vă veți bucura de

0: îngerul de pe lună, ce mi-a dat totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
4: Bună
1: Bună seara și bun găsit! Suntem Adriana Stroie
2: și Ștefan Bretoiu
1: și vă invităm să ascultați cele mai îndrăgite piese
2: în cadrul emisiunii O Seară FM.

0: Brio Sonores este o trupă din Republica Moldova de muzică pop, dance și crossover clasic.
1: Ea este formată din 4 membri, Dumitru Mâțu, Mihai Gandraman, Veaceslav Timofti și Vitalie Maciunski. Împreună au câștigat cea de-a 4-a ediție a concursului România au talent în 2014.

0: Bazele formației au fost puse în anul 2009 în cadrul seminarului Sfântul Sfințit Mucenic Foca de pe lângă mănăstirea Zabriceni, inițial sub forma unui cor bisericesc.
1: Pe parcursul anilor, colectivul însă și-a schimbat componența și stilul, dar a reușit să devină deja un nume cunoscut atât la nivel național cât și internațional.

0: dovadă pentru succesul formației Brio Sonores stau și numeroasele concerte pe care băieții le-au susținut în afara Moldovei.
1: Aceștia au concertat în țări precum România, Marea Britanie, Turcia sau Rusia, alături de nume celebre ca formația Blue sau tenorul italian Alessandro Safina.

Dragii noștri, Marele Luciano Pavarotti va rămâne mereu în sufletele noastre prin vocea sa. Să ne ducem!

0: În 2013, formația Brio Sonores și-a schimbat genul de muzică și a decis să abordeze genul pop-opera.
1: Din acel moment, trupa a început să evolueze la diverse tipuri de evenimente, concursuri și festivaluri naționale și internaționale.

0: În prezent, membrii grupului artistic sunt soliști ai Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu.
1: De asemenea, aceștia sunt și studenții Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, specialitatea Canto Academic, din Chișinău.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune agenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căreia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh, în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milosivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăs ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerului Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă treci cu vederea pe mine, păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, odoară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii, și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor, și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorii de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească.
prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

înger, înainte sfătător al cetelor dreptilor, Tu ești Ioane, prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu fierbinte iubire Te măresc și zic către Tine așa. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de peire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te prin care se luminează făptura, bucură-te prin care se gonește necazul.

Văzând toți prealuminată vedenia ta, prorocule, și noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci atingându-te cu mâna de creștetul stăpânului,

Înțelegere din buze întinate, cum este cu putință lăuda numele Tău, Dumnezeescule Ioane, prorocule, și cel mai întâi tuturor cetelor dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem Ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei cele neobișnuite, bucură-te, plinirea a multă lumină, bucură-te, laudă dumnezeiască a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință fără de număr ce o dăruiești cântăreților Tăi, bucură-te, sănătate prea minunată împărțită credincioșilor, bucură-te, minune mult mărită de îngeri, bucură-te, Cel ce ești rană demonilor de mult plâns, bucură-te, lumină mai strălucită decât soarele, bucură-te, zarea focului celui dumnezeiesc, bucură-te, luminarea și dulceața credincioșilor, bucură-te, povață și lumină.

celor ce lăudăm înfricoșătoarea și uimitoarea ta minune, cea purtătoare de lumină, și ca aurul strălucitoare și preamărită, că luminezi inimile credincioșilor, celor ce cu credință

tine mare apărător și bun ajutător într-un nevoi, pentru aceea, ca pe un apărător al credincioșilor și gramnic ispăvitor, te cinstim pe tine și într-o pomenirea ta darul ca acestea aducem ție. Bucură-te, Făcătorule, de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrășmași, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul îl gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te prin care se luminează lumea, bucură-te prin care s-a gonit vicleșugul.

Din toate necazurile slobozești pe toți care cu dragoste și cu bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioan, prorocule și botezătorule, căci ca o făclie purtătoare de strălucire, luminezi pe cei ce

Soare purtător de lumină, sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește și curățește pe cei care prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, pentru că toți se înfricoșează grăind ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii cele neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al dreptilor, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prea luminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților, bucură-te, ajutătorul celor lipsiți,

Prorocule, vrând să mântuiască Domnul pe pământeni din înșelăciune, a ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și a înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-a iluminat cu dumnezeiască cunoștință.

când s-a atins să boteze pe Domnul și s-au înfricoșat și cântare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cântații așa. Bucură-te, slujitorul cel prea luminat al lui Hristos! Bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor! Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor! Bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor! Bucură-te, frumusețea cea prea luminată a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, loc prea cinstit cu bun miros al lui Dumnezeu! Bucură-te, minunea minunilor cu multă mărire! Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire! Bucură-te, vas duhovnicesc prea luminat! Bucură-te, comoara darului cea prea cinstită! Bucură-te, luminătorule al măriților mucenici! Bucură-te, podoaba cea cinstită a preoților!

capul tău cel dumnezeiesc, tăindu-ți se Ioan prorocule, Irodiada purtându-l se minuna, că n-a cunoscut de ce se mustra, și acum ca un înger petreci și cu oamenii vorbești, iar ucenicii văzând

Cuvintele ca acestea, bucură-te, mărgăritar de mult preț, bucură-te, gura cântărilor celor cinstite, bucură-te, lauda cea dulce a prorocilor, bucură-te, arma cea nebiruită a credincioșilor, bucură-te, graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te, făclia cea prenuminată a bisericii, bucură-te, hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te, vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te, piatră scumpă de mult preț, bucură-te, făclie mult

arătat a făptură nouă, Stăpânul tuturor, prin tine, Sfinte Ioan, căci fiind atins creștetul Stăpânului de mâna ta care tremura, ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea. Bucură-te, Dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, Pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, Luminarea și lauda Sfinților, bucură-te, Desfătarea și bucuria dreptcredincioșilor, bucură-te, Trandafir, cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină, bucură-te, Crin, cu bun miros, bucură-te, Vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, Păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, Scara, cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se închină cele de sus.

vedenie străină dacă a văzut Zaharia pentru tine, fiul lui Ioan, prorocule. S-a înspăimântat când a văzut pe Gabriel, de a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut.

totul ești Tu celor din nevoi strajă tare și ocârmuitorilor slavă și stăpânie, că prin Tine, Sfinte Ioan, credincioșii biruiesc toate semețiile vrăjmașilor și lăudându-Te, Te măresc cu tocmită cântare așa. Bucură-Te izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-Te vas cinstit al Domnului, bucură-Te cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-Te cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-Te loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-Te că ai înflorit rodul curăției, bucură-Te că izvorăști râul înțelepciunii, bucură-Te săditorul livezii celei fără de materie, bucură-Te lucrătorul odrazlei celei nestricăcioase, bucură-Te prin care ne-am luminat toți, bucură-Te prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-Te că izvorăști luminarea dreptei credințe,

Înfricoșatu-sa Elisabeta, dacă a văzut pe Maica lui Iisus venind către dânsa la închinare și pruncul în pântecele ei cu bucurie a grăit: Cel ce luminezi toate, luminează-ne și pe

Dacă au intrat în urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei, înțelegând dezlegarea celor nevăzute ce vor să fie, toți s-au minunat și au grăit așa. Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite! Bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit! Bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie! Bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici! Bucură-te, reazim și tărie dremăritorilor ocârmuitori! Bucură-te, tărie și folositor credincioșilor Domn! Bucură-te că luminezi ochii inimilor! Bucură-te că întuneci gândurile cele rele! Bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros! Bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune! Bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor! Bucură-te, arătătorul minunilor celor multe!

Sfinte, izbăvește de toate nevoile pe toți și ce aleargă către Tine, la dumnezeiască pomenirea Ta cea purtătoare de lumină și cu raze strălucitoare, că ai îndrăsnire către Dumnezeu și poți să izbăvești din nevoi pe cei

Zidește oamenilor Sfinte Ioane și turn nebiruit într-o războaie, că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, grăim către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor! Bucură-te, alungătorul cel tare al dușmanilor! Bucură-te, cel ce biruiești taberele în zile de război! Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină! Bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină! Bucură-te, trandafirul cel nevestejit al mirosului celui dumnezeiesc! Bucură-te că izvorăști râul vindecării! Bucură-te că din tine curg pâraie minunate! Bucură-te, steaua care luminezi lumea! Bucură-te, lumina care luminezi cele întunecate! Bucură-te, umblarea și tăria șchiopilor! Bucură-te, povața și lumina orbilor!

Prorocule sfinte și botezătorule, pentru mulțimea minunilor tale, celor vrednici de laudă, de ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc. Nimic nu săvârșim cu vrednicie față de darurile tale pe care le dăruiești nouă.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Multe din eșecuri aparțin oamenilor care nu și-au dat seama cât de aproape erau de succes atunci când au renunțat. În final, va trebui să faci mereu ceea ce trebuie, chiar dacă îți este greu.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Rafael Noica.
1: Studiul adevărat este nevoința bisericii. Ode am înțelege drept această nevoință ca să ne însușim drept. Nu e vorba numai de a bate mătănii și de a, știu eu, nu mânca, nu bea, nu dormi. Nevoința este o lucrare a gândului omenesc care încearcă să pătrundă pe căile de Dumnezeu rânduite în gândul lui Dumnezeu. Ca să gândim ca Dumnezeu, ca să vedem ca Dumnezeu, ca să trăim ca Dumnezeu, ca să înțelegem ca Dumnezeu. Iar tot ce este nevoință trupească, îmi vine să zic, este suportul material pentru această nevoință.

de anumite melodii ucrainiene, rezultat al faptului că Tchaikovsky a compus această lucrare în perioada unei călătorii pe care a făcut-o în Ucraina. Prima parte a acestei simfonii debutează cu o introducere lentă care aduce în prim plan motivul unui cântec intitulat O mama noastră, Volga. Această introducere, cât și temele principale, aduc încă de la început o atmosferă plină de seninătate, redând parcă bucuria de a trăi. Această atmosferă se va menține, de altfel, și pe parcursul părții a doua, care are totuși un caracter marțial. La fel, atmosfera plină de seninătate se va menține și în ultimele două părți, bogate și ele, după cum am spus, în anumite motive folclorice rusești. Mai târziu, Tchaikovsky avea să nu fie mulțumit de această lucrare, dar totuși se pare că timpul l-a contrazis într-o anumită măsură. Există anumiți dirijori care au realizat integrale ale simfoniilor lui Tchaikovsky, rămase până în zilele noastre de referință. Simfonia a doua impresionează întotdeauna prin interpretările date de către acești dirijori. Printre marii dirijori tchaikovskieni îi putem aminti pe Igor Markevich, Gennadi Rozhdestvensky, Evgeni Svetlanov, Lorin Mazel sau Leonard Bernstein. Noi vom asculta în emisiunea de astăzi Simfonia a doua în do minor, de Piotr Ilich Tchaikovsky, într-o interpretare de referință semnată de Orchestra Simfonică a fostei Uniuni Sovietice, aflată sub bagheta dirijorului Evgeni Svetlanov. Așa după cum am spus și data trecută, Evgeni Svetlanov a realizat la mijlocul secolului trecut imprimări care pot fi considerate și astăzi adevărate modele, nu numai în creația lui Piotr Ilich Tchaikovsky. Svetlanov a promovat cu succes toată creația rusă, lăsând, așa după cum am spus, anumite interpretări de referință care și în zilele noastre pot fi considerate de neuitat. Sperăm ca descoperirea Simfoniei a doua de Piotr Ilich Tchaikovsky într-o asemenea interpretare să vă aducă multă bucurie în suflet, dragi ascultători. Audiție plăcută!

În prima parte a emisiunii de astăzi v-am oferit spre audiție Sinfonia a doua în do minor de Piotr Ilici Tchaikovsky. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Sinfonice a fostei Uniuni Sovietice, aflate sub bagheta dirijorului Evgeni Svetlanov. În ultima parte a acestei emisiuni vom rămâne tot în universul tchaikovskian, oferindu-vă spre audiție o frumoasă lucrare intitulată Capriciu Italian. Această lucrare a fost compusă în perioada unei călătorii a lui Tchaikovsky în Italia. De altfel, Tchaikovsky s-a simțit foarte legat de pământul italian, alături de această lucrare, compunând și celebrul sextet Amintiri din Florența sau Dansul Napolitan, care face parte din celebrul balet Lacul Lebedelor. Capriciul Italian de Piotr Ilici Tchaikovsky surprinde datorită cantabilității liniilor melodice. Aici se succed fără întrerupere diferite dansuri, precum valsul sau tarantela. La începutul lucrării, însă, Tchaikovsky redă motamo o anumită melodie cântată de fanfara armatei napolitane, melodie pe care se pare o auzea în fiecare zi de la hanul său din Napoli. Vă oferim așadar, în ultima parte a emisiunii Fascinația muzicii de astăzi, Capriciul Italian de Piotr Ilici Tchaikovsky, într-o interpretare de referință realizată de către Orchestra Sinfonică din Philadelphia, aflată sub bagheta dirijorului Leopold Stokowski.

În ultima parte a emisiunii Fascinația muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție Capriciul italian de Piotr Ilich Tchaikovsky în interpretarea Orchestrei Simfonice din Philadelphia, aflată sub bagheta lui Leopold Stokowski. În speranța că această emisiune a fost pe placul dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, toate cele bune! Fascinația muzicii.

Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, în biserica noastră i-am sărbătorit astăzi pe Sfinții Apostoli, Petru și Pavel. La Mănăstirea Rămeț din județul Alba a avut loc tot astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia. Acum știrile pe larg. În biserica ortodoxă i-am sărbătorit astăzi pe Sfinții Apostoli, Petru și Pavel. În cuvântul de învățătură rost.

0: puternică în îndumnezeirea lui Hristos și în legătura lor vie cu Hristos cel din ceruri, prin rugăciune și prin ascultare smerite. Atât Sfântul Apostol Petru, cât și Sfântul Apostol Pavel au mărturisit de mai multe ori dumnezeirea lui Iisus Hristos. Sfântul Petru spune, cităm, Tu ești Hristosul, adică Mesia, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Am încheiat citatul. Iar Sfântul Apostol Pavel a mărturisit că în Iisus Hristos locuiește, trupește plinătatea Dumnezeirii. Coloseni, capitolul 2, versetul 9. Deoarece în Iisus Hristos Dumnezeu s-a arătat în trup, s-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit între neamuri și a fost crezut în lume și s-a înălțat într-o slavă. 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Aceste mărturisiri puternice, directe, copleșitoare ale Dumnezeirii lui Iisus Hristos sunt comune celor doi apostoli, deoarece ei au simțit adevărul acesta ca fiind temelia credinței biserici.
1: Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral în această seară de la ora 21, în cadrul unei ediții speciale a emisiunii Lumini pentru Suflet. Credincioși din tot municipiul Iași au participat astăzi la hramul mănăstirii Cetățuia. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, care a adresat cuvânt de învățătură celor prezenți.
2: Marii Apostol Petru și Pavel, uniți în mărturia credinței, uniți prin faptul că au avut chemare de la Hristos să devină martori a învierii sale și a Evangheliei sale, uniți prin faptul că au dus o viață minunată în ochii oamenilor. Sfinții apostoli au fost uniți și prin moartea pe care au avut-o, moarte martirică. Ca toți mucenicii, vedem că în fața morții, în fața primejdii, niciunul dintre ei nu se teme, niciunul dintre ei nu cere îndurare, niciunul dintre ei nu arată vreo slăbiciune în acest moment. Ba mai mult, când Sfântul Apostol Petru avea să fie condamnat la răstignire pe cruce, cere ca să fie răstignit cu capul în jos, nu asemenea Mântuitorului, pentru că se considera în sine că nu este vrednic a purta aceeași răstignire precum Domnul Hristos și a ales această moarte, ea însăși chinuitoare. Așa și de la Sfântul Apostol Pavel, îl vedem în fața morții, parcă așteptându-o, că și ca dacă trăim și dacă murim, spune Sfântul Apostol Pavel, ai Domnului suntem.
1: La Mănăstirea Râmeț a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, care va fi prăsnuită la data de 6 iulie. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de nouă ierarhie bisericii noastre. La final a avut loc ceremonia proclamării locale. După citirea tomosului sinodal de proclamarea canonizării, în al preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a adresat un cuvânt de învățătură.
3: Tomosul de canonizare pe care l-ați auzit a cuprins o sinteză din viața celei care a fost trecută în rândul sfinților, Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț. Aș vrea să reținem ceva pe care Dumnezeul a rânduit în viața acestei familii, o lucrare pe care a ales-o Dumnezeu să o împlinim astăzi, când familia creștină este atacată din toate părțile și este desconsiderată. Ei au dat naștere la 12 copii, dintre care 4 au fost închinați bisericii, 2 monahi, un preot și un cântăreț.
1: În al preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. În continuare, despre legătura dintre praznicul Sfinților Apostol Petru și Pavel și momentul proclamării a vorbit în al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos.
4: Petru și Pavel, care pe lângă toate celelalte fapte minunate, au ales să accepte să fie îndrumători, învățători și sfințitori de-a lungul secolelor, al eremicilor, al liniștitorilor rugăciunii din inimă, după ce au primit învățătura Sfinților Apostoli și practica Sfinților asceți aici, la Râmeț.
1: În al preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. De asemenea, Răzvan Clipici, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a reliefat importanța acestui moment.
5: Cred că Evlavia față de Sfânta Filotimia s-a arătat prin prezența unui număr mare de oameni care au participat la Sfânta Liturghie, oameni care au adus cinstire Sfintei. Această Sfântă s-a descoperit în chip minunat prin Sfântul Porfirie Capsocalivitul, care în 1989, atunci când Maica Ierusalima Ghibu a mers în pelerinaj la Mănăstirea Milesii din Grecia, a vorbit cu Sfântul Porfirie și Sfântul i-a spus atunci că au un mormânt proaspăt în mănăstire, iar maica aceea care s-a mutat la Domnul s-a înălțat ca un serafim la cer.
1: Răzvan Clipici, consilier patriarhal în cadrul sectorului cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale. Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Mănăstirea Râmeț a fost mama Sfântului Cuvios Domitie cel Milostiv de la Râmeț. De acum înainte, Sfintele lor moaște se vor afla într-un baldachin din curtea Mănăstirii Râmeț. Sfântul Sinod a aprobat anul trecut canonizarea 16 femei, mucenițe, monahii, soții de domnitor, mame de sfinți și mărturisitoare, printre care se numără și Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț. Mănăstirea Sfinții Apostol Petru și Pavel Rebra Parva din județul Bistrița Năsăud și-a sărbătorit astăzi ocrotitorii spirituali. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Țălajului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre răbdarea suferințelor.
6: Ei au mers cu credința până în capăt. L-au mărturisit pe Domnul Hristos pierzându-și viața. Dar Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Galateni, ne cere și nouă să ne răstignim. Nu neapărat fizic, nu neapărat să fim pironiți pe cruce. Să ne răstignim din punct de vedere duhovnicesc. Să ne răstignim față de păcat și să trăim pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Acum Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Apostol Petru ne și arată în ce chip putem face lucrul acesta. Ne răstignim, suportând toate necazurile care se întâmplă să vină asupra noastră. Ne răstignim încercând să fim oameni buni.
1: În alt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, la final ierarhul a oferit mai multe distincții bisericești. Astăzi și-a sărbătorit hramul și parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujean Măreștur. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat pilda de credință și mărturisirea celor doi corifei ai apostolilor.
7: Harul lui Dumnezeu nu caută oameni perfecți. De fapt, să ne gândim, cine este perfect în lumea aceasta? Ce caută atunci Harul lui Dumnezeu dacă nu oameni perfecți? Caută oameni care să se lase schimbați, care vor să se lase schimbați de Dumnezeu, de Harul lui Dumnezeu. Apoi, învățăm că sfințenia nu înseamnă lipsa greșelilor. Să nu credeți că un sfânt n-a avut nicio greșeală. Deci sfințenia nu înseamnă lipsa greșelilor, ci înseamnă ridicarea prin pocăință. Acela este sfânt care este capabil să se pocăiască din toată inima și să lase în urmă trecutul lui păcătos. Petru, așa cum știți, a plâns cu amar, iar Pavel s-a numit pe sine cel dintâi dintre păcătoși. Așadar, nu lipsa greșelilor i-a făcut mari, ci smerenia și pocăința. Apoi mai învățăm că mărturisirea credinței trebuie însoțită de viață curată și de iubire jertfelnică. Credința trebuie să se vadă în felul în care vorbim, muncim, ne comportăm, ne creștem copiii și nepoții, ne iertăm aproapele și cum ne purtăm crucea în fiecare zi.
1: Sute de credincioși constanțeni au participat în această dimineață la manifestările religioase dedicate Sfinților Apostol Petru și Pavel, ocrotitorii spirituali Catedralei Arhiepiscopale din Constanța. Programul a debutat cu o procesiune solemnă în jurul Palatului Arhiepiscopal, condusă de înalt preasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, alături de un sobor de preoți și diaconi. Ulterior, Sfânta Liturghie a fost săvârșită la altarul de vară al lăcașului de cult. Părintele Arhiepiscop Teodosie a explicat cu acest prilej de ce a fost dat hramul Sfinților Apostoli în Catedralei Arhiepiscopale din Constanța.
8: Pentru că în secolul XIX, când s-a construit catedrala, era foarte vie această tradiție că Sfântul Apostol Andrei este apostolul nostru și că el a creștinat primul dobrogean, apoi l-a chemat și pe Sfântul Filip. Întrucât Sfântul Apostol Andrei avea frate pe Sfântul Apostol Petru și Sfântul Apostol Andrei l-a adus pe Petru la Hristos, de aceea creștinii de atunci, slujitorii și autoritățile, au gândit că dacă la peșteră și în toată Dobrogea cinstim pe cel ce ne-a creștinat, se cuvine să-l cinstim și pe fratele său Petru. Dar Petru a fost nedespărțit de Pavel, că în același an și în aceeași cetate a Romei, anul 67, ziua de 29 iunie, cei doi și-au primit sfârșitul mucenicesc. Și iată îi vedem în icoană, înfrățiți, îmbrățișându-se. Ei nu s-au îmbrățișat pe pământ, dar s-au îmbrățișat mai ales în cer, unde dragostea este curată, vie și puternică.
1: Pe parcursul slujbelor, credincioșii au avut ocazia unică să se închine la moaștele Sfinților Apostol Petru și Pavel, dar și la cele ale Sfinților Pantelimon, Epictet și Astion, adăpostite permanent în Catedrala Constanțeană. Lăcașul, care are regim de mănăstire din anul 2002, este prima biserică românească ridicată în oraș după războiul de independență din 1877, construită între anii 1883 și 1885. Catedrala adăpostește piese de patrimoniu remarcabile, precum mobilierul executat la Paris după desenele arhitectului Ioan Mincu și icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, pictată la Mănăstirea Durău. Și orașul Mioveni a îmbrăcat astăzi haine de sărbătoare cu prilejul hramului noii catedrale din centrul urbei închinate Sfinților Apostol Petru și Pavel. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic Argeșeanul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Evenimentul religios se împletește în aceste zile cu manifestări culturale deosebite dedicate împlinirii acestei 41 de ani de la prima atestare documentară a orașului. La eveniment au fost prezenți numeroși credincioși, precum și reprezentanții administrației locale și centrale. Părintele Arhiepiscop Calinic a adresat celor prezenți un cuvânt de binecuvântare în care a vorbit despre importanța spirituală a sărbătorii.
9: Gândirea sfântă, bunătatea inimii, iertarea, astea sunt cheile cu care se deschid ușile raiului. Să facem din gândirea noastră o grădină a Maicii Domnului. Să facem o livadă, o grădină cu flori din gândirea noastră, da? Și noi azi ne numim toți Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Să ne îmbrățișeze Dumnezeu cu iubirea Lui pe toți și să ne aducă mângâierea și nădejdea și pentru azi și pentru zilele de mâine.
1: Piatra de temelie a invonătorului lăcaș de cult, considerat în prezent cel mai mare din toată eparhia Argeșului și Muscelului, a fost așezată în 29 iunie 1993, chiar de înalt preasfințitul Părinte Calinic. Proiectul a luat naștere la inițiativa unui grup de credincioși, coordonat de preoții Bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, dintr-o necesitate acută. Orașul se dezvoltase rapid, populația era numeroasă, iar o singură biserică devenise neîncăpătoare. Fondurile inițiale pentru demararea lucrărilor au fost strânse din donațiile localnicilor și ale unor sponsori. Un sprijin financiar important a fost acordat ulterior de Secretariatul de Stat pentru Culte și Consiliul Județean Argeș. Detalii despre etapele construcției, implicarea comunității și rolul social al noii catedrale ne-a oferit Părintele Andrei Diaconescu, paroh al Lăcașului și consilier social-filantropic al eparhiei.
10: Dăm slavă lui Dumnezeu că tot ceea ce am gândit s-a împlinit. Suntem încântați de faptul că biserica noastră a ajuns la final în latura de construcții și de pictură. Activitatea socială și filantropică este activă, zicem noi, în biserica noastră. O mulțime de copii, de nevoiași, de vârstnici vin aici și se bucură de darurile pe care noi încercăm să le încropim în fiecare zi. Pentru toate astea n-am putea decât să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne ocrotește și oamenilor de bine care sunt alături de noi în fiecare proiect pe care noi îl întreprindem.
1: Preasfințitul Părinte Lucian a vizitat astăzi schitul Bogâldin din județul Caraseveni. Dimineața, episcopul Caraseveșului a binecuvântat paraclisul cu hramul Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, ridicat recent. Apoi a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi în altarul de vară al așezământului monahal, ocrotit de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Au participat la sărbătoarea hramului autorități locale și numeroși credincioși din localitățile apropiate, dar și pelerini din alte zone ale țării. Preasfințitul Părinte Lucian a înălțat rugăciuni și pentru odihna sufletului Părintelui Episcovicar Emilian Crișa anul trecut la Domnul săptămâna trecută. Ierarhul a adresat de asemenea cuvinte de apreciere față de obștea schitului Ogâltin.
11: Toate acestea s-au realizat aici la Bogâltin de când părintele stareț Filotei a preluat conducerea, administrarea acestui așezământ monahal. Dânsul are doar un frate aici, dar are foarte mulți frați și foarte multe surori, pentru că sunt foarte mulți credincioși din zona aceasta, dar și din întregul Banat, care apreciază rugăciunile părintelui Filotei și munca susținută pe care o depune aici, la această casă a lui Dumnezeu și poartă a cerului. Îi mulțumim părintelui Filotei, îl felicităm pentru tot ceea ce face, pentru tot ceea ce a realizat și îl rugăm să aibă grijă pe mai departe de această mănăstire, de acest schid și de obștea extinsă pe care i-a dăruit-o Dumnezeu. Căci sunt foarte mulți credincioși care participă la sfintele rugăciuni, nu numai la hram, ci în fiecare duminică și sărbătoare. Vin credincioși din Valea Almăjului și de pe Valea Timișului și chiar credincioși din zona Orșovei, din eparhia Severinului și Strehaiei.
1: Credincioșii maramureșeni au sărbătorit astăzi hramul istoric al mănăstirii Bixat din Țăraoașului. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, împreună cu preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, și cu preasfințitul Părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei. În cuvântul de învățătură, preasfințitul Părinte Iustin a vorbit despre istoria așezământului monahal.
12: O existență istorică îndelungată, mănăstirea a avut o viață zbuciumată. Este amintită la 1614 ca schit al mănăstirii Vetiș de lângă Satu Mare, este amintită de domnitorul Moldovei Ștefan Tomșa. Și apoi, având în vedere drama prin care a trecut monahismul din Transilvania la 1700 cu Uniația, și mănăstirea aceasta a fost profund afectată și înstrăinată. Dar iată că Dumnezeu a rânduit să revină în ceea ce a fost ea la început și după 1985 preasfințitul Vasile Coman a deschis mănăstirea care era închisă propriu-zis în timpul regimului comunist, a redeschis-o ca și unitate aparținătoare de parohie.
1: Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, în final cei trei erarhi au primit din partea obștii monahale câte o icoană cu Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Credincioșii din eparhia Sloboziei și călărașilor au sărbătorit astăzi împlinirea 17 ani de când preasfințitul Părinte Vincențiu a fost întronizat în demnitatea de episcop titular al acestei eparhii din Bărăgan. La Catedrala Episcopală din Slobozia, județul Ialomița, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat lucrarea misionară a celor doi apostoli sărbătoriți astăzi.
13: Pe acești doi apostoli îi cinstim astăzi, fiindcă în ziua de 29 iunie, în anul 67 după Hristos, amândoi s-au dat viața lor ca martiri în vremea unui împărat dement, cetat fie numele lui în veci. Petru răstignit pe cruce, Pavel, care era cetățean roman. Cetățenii romani nu erau niciodată osândiți la o moarte atât de umilitoare precum răstignirea pe cruce. Pavel a fost decapitat pentru mărturisirea lui Hristos.
1: Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, la finalul Sfintei Liturghiei a fost săvârșită o slujbă de tedeum ca mulțumire pentru toate binefacerile primite și totodată pentru îndelunga păstorire rodnică a eparhiei Bărganului. Episcopia Sloboziei și Călărașilor este prima eparhie înființată după Revoluția din 1989, iar preasfințitul Părinte Vincențiu este al treilea arhipăstor al acesteia. Și Biserica Parohiei Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Măcin, cea mai veche din acest oraș tulcean, și-a sărbătorit astăzi hramul. În mijlocul credincioșilor s-a aflat preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, care a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat motivul pentru care cei doi Sfinți Apostoli sunt cinstiți în întreaga lume creștină.
14: Cu adevărat, Sfinții Petru și Pavel rămân exemple de întruchipat pentru fiecare dintre noi, exemple vii de credință, de propovăduire a Evangheliei și prin cuvânt și prin faptă, și în același timp exemple de dăruire pentru binele semenilor și al întregii comunități ecleziale. Sfinții Apostol Petru și Pavel, prin activitatea lor, au înscris o pagină de istorie în biserica noastră creștină și rămân luceferi pe firmament fundamentul bisericii și în același timp cuvintele lor pe care le ascultăm la fiecare sfântă și dumnezeiască liturghie ne îndeamnă și pe noi la dragoste jertfelnică, la iubire față de Dumnezeu și față de semeni, la lucrarea poruncilor evanghelice, ca să dobândim viața cea veșnică. Îl felicităm pe Părintele Paroc pentru munca frumoasă pe care o depune la această biserică, care iată se află într-un amplu proces de restaurare a picturii interioare și nădăjduim că Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfinților Apostoli Petru și Pavel, care sunt ocrutitori acestui sfânt locaș, îi va ajuta ca împreună cu credincioșii să-și vadă visul împlinit.
1: Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Măcina a fost construită între anii 1876 și 1878. La Rădăuț, județul Suceava, va avea loc peste puțin timp procesiunea Calea Sfinților. De la ora 19, moaștele Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuț, împreună cu moaștele Sfântului Ierarh Teodosie de la Brazi, vor fi purtate în procesiune pe străzile orașului. Procesiunea va începe și se va încheia la Mănăstirea Bogdana, unul dintre cele mai importante lăcașuri de cult din Bucovina. Amănunte am aflat de la Părintele Constantin Oprea, protopop de Rădăuț.
15: Pelerinajul nu este doar o frumoasă tradiție și nici doar o procesiune prin oraș. El este o mărturisire publică a credinței noastre și într-o lume tot mai grăbită, mai agitată, mai frământată, în care omul riscă să rămână singur și fără repere, ieșim împreună pe străzile cetății pentru a-i spune lui Dumnezeu că dorim să-L așezăm din nou în centrul vieții noastre. Pelerinajul acesta pornește de la Mănăstirea Bogdana, ctitorie voievodală, mușatină, și va avea un traseu îndelungat pe strada Bogdan Vodă, mai apoi locația Doi Voievozi, strada Mihai Viteazu, strada Calea Bucovinei, strada Eudoxiu Hurmuzachi, strada Iacob Zadic, mai apoi strada Cernăuț, va fi oprire în Piața Unirii, lângă Primăria Rădăuț, apoi în Piața Unirii la Catedrala din Rădăuț, după care vom ajunge din nou la Mănăstirea Bogdana.
1: Părintele Constantin Oprea, protopop de Rădăuț. Continuă cu alte știri. Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului, matematică sau istorie din cadrul examenului național de bacalaureat, programată mâine, va avea loc miercuri, 1 iulie, anunță astăzi Ministerul Educației și Cercetării. Măsura este luată în contextul prognozei emisă de meteorologi, cod roșu de caniculă. S-a avut în vedere prioritatea protejării sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de examinare în contextul dat, transmite Ministerul Educației. Toate celelalte date prevăzute în calendarul examenului național de bacalaureat rămân nemodificate. Astăzi, rata de participare la proba scrisă la limba și literatura română din cadrul bacalaureatului a depășit 98%, anunță Ministerul Educației. 22 de candidați au fost eliminați din examen pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Astăzi și mâine, circulația vehiculelor cu o greutate totală mai mare de 7,5 tone este restricționată între orele 12 și 20 pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzi. Măsura se aplică în 35 de județe, conform Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Cu detalii suplimentare, Ana Maria Movil.
16: Aceste restricții sunt introduse din cauza avertizărilor de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie. Măsura are rolul de a proteja drumurile de deformări permanente cauzate de greutatea vehiculelor mari în condiții de căldură excesivă. Restricția se aplică vehiculelor cu greutate mai mare de 7,5 tone în aproape toată țara. Este vorba de 35 de județe, de la Galați și Suceava până la Timiș, Gorj și Giurgiu. Nu sunt afectate transporturile de persoane, de animale vii, de produse perisabile, de apă și hrană în zone calamitate, nici vehiculele de intervenție poștale, funerare, cele care livrează carburant sau produse alimentare de strictă necesitate. De asemenea, nu sunt exceptate utilajele care lucrează la întreținerea drumurilor sau la construcția magistralei 6 de metrou din București.
1: Ana Maria Movilă, președintele Recep Tayyip Erdoğan a cerut astăzi integrarea Turciei în structurile de apărare europene și ridicarea restricțiilor asupra industriei sale înaintea summitului NATO de săptămâna viitoare de la Ankara, relatează AFP. Șeful statului turc a făcut referire în special la programul SAFE al Uniunii Europene, din care Turcia a fost exclusă și care permite Comisiei Europene să strângă și să distribuie fonduri pentru a sprijini capacitățile industriale și tehnologice de apărare ale statelor membre. Președintele turc a cerut totodată ridicarea restricțiilor privind vânzarea de produse din industria de apărare între țările aliate, inclusiv Turcia. Țara are a doua cea mai mare armată din cadrul NATO, iar industria sa de apărare, aflată în creștere rapidă, ocupă locul 11 la nivel global. La final, datele meteo de la ANM. Până miercuri dimineață este în vigoare o avertizare cod roșu de temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat. Are mai multe detalii meteorologul Iris Răduca.
17: Pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei, unde se vor înregistra temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori din Banat și în Crișana. Și nopțile vor fi călduroase, tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.
1: Tot până miercuri dimineață este în vigoare și o avertizare cod portocaliu pentru val de căldură intens, caniculă, nopți tropicale și disconfort termic accentuat.
17: În Dobrogea și în jumătatea estică a Munteniei, maximele se vor situa între 32 de grade în delta Dunării și vor ajunge până la 38 de grade în restul zonelor, dar și nopțile vor fi tropicale cu minime ce se vor situa între 20 și 24 de grade.
1: Mâine de la prânz până seara la ora 23 va fi în vigoare o tensionare cod galben de instabilitate atmosferică, intensificare ale vântului și averse însemnate cantitativ.
17: Pentru zonele montane și submontane, Crișana, Maramureș și Transilvania, unde vor fi averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și pe arii restrânse de peste 80 de km pe oră, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: Miercuri, între orele 10 și 21, va fi în vigoare o tensionare cod galben ce vizează val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat.
17: Pentru nordul Banatului, sudul Crișanei, sud-estul Munteniei și Dobrogea, acolo unde maximele se vor încadra între 31 și 34 de grade, cu valori mai coborâte pe litoral și în delta Dunării, de până la 27-29 de grade.
1: Tot miercuri de la prânz până seara la ora 21 va fi în vigoare și o avertizare cod portocaliu.
17: Pentru nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova și nord-estul Munteniei, acolo unde în continuare valul de căldură va fi intens, local va fi caniculă și disconfortul termic va fi accentuat, iar maximele se vor încadra între 32 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și în jurul la 37 de grade în nordul Crișanei și în Maramureș.
1: Totodată, miercuri va fi în vigoare și o atenționare cod galben pentru instabilitatea atmosferică și averse însemnate cantitativ.
17: Pentru sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și local zona de munte, unde vor fi averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe arii restrânse, vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: A fost pentru Radio Trinitatea meteorologul Iris Răducanu. În capitală, mâine, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jur de 39 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitatea.

La 30 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea soborului sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli. Deși fiecare dintre cei 12 mari apostoli are ziua sa de prăznuire de peste an, Biserica a rânduit în această zi împreună prăznuire a soborului celor 12 apostoli și a lui Pavel împreună cu dânsii. Iată numele și zilele de prăznuire ale fiecăruia dintre cei 12. Sfânt Apostol Petru, pomenit la 29 iunie și 16 ianuarie. Sfântul Apostol Andrei, pomenit la 30 noiembrie. Iacob al lui Zebedeu, este pomenit la 30 aprilie. Sfântul Apostol Ioan Teologul, la 26 septembrie și 8 mai. Sfântul Apostol Filip este pomenit la 14 noiembrie. Sfântul Apostol Bartolomeu la 11 iunie și 25 august. Sfântul Toma la 6 octombrie. Matei Evanghelistul la 16 noiembrie. Iacov al lui Alfeu la 9 octombrie. Tadeu sau Iuda, fratele lui Iacob, la 19 iunie. Simon Zilotul la 10 mai. Matias la 9 august. Și Sfântul Apostol Pavel la 29 iunie. Să pomenim și chipul în care și-a săvârșit viața cea pământească fiecare dintre acești bărbați, cei mai sfinți și mai milostivi oameni din câți au viețuit în lume. Petru a fost răstignit cu capul în jos, Andrei a fost răstignit, Iacob al lui Zebedeu a fost tăiat cu sabia, Ioan cuvântătorul de Dumnezeu s-a săvârșit în chip tainic, Filip a fost răstignit, Bartolomeu a fost răstignit, biciuit și tăiat cu sabia. Tom a fost străpuns cu 5 sulițe. Matei Evanghelistul a fost ars de viu. Iacov al lui Alfeu a fost răstignit. Tadeu sau Iuda, fratele lui Iacov, a fost răstignit. Simon Zilotul a fost răstignit. Matei a fost bătut cu pietre și la urmă, după ce a murit, i s-a tăiat capul. Și Pavel a fost tăiat cu sabia. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Gheorghe Ivirianul. Gheorghe s-a născut în Ivir, sau Georgia, în anul 1014 și se trăgea din seminția împăraților georgieni. Încă din pruncie a deprins temeinic înțelepciunea lumii, dar inima îl trăgea către viețuirea duhovnicească. După ce s-a nevoit pe lângă vestitul duhovnic Gheorghe din Muntele Negru, el a plecat în Sfântul Munte și acolo și-a dus mai departe viața de nevoințe în mănăstirea Iviron, unde a ajuns stareț. Cu ajutorul împăratului Constantin Monomahul, el a înnoit mănăstirea Iviron și a acoperit biserica mănăstirii cu un acoperiș de plumb ce a rămas până în ziua de astăzi. Cuviosul Gheorghe a tălmăcit Sfintele Scripturi, proloagele și slujbele cele dumnezeiești în limba georgiană. Însuși regele Bagrat l-a chemat în Georgia ca să lumineze poporul georgian. El a fost întâmpinat împărătește în țara sa și a străbătut toate ținuturile ei, învățând clerul și poporul. Ajungând la deșbătrâneți, el a voit să se săvârșească în Sfântul Munte Athos și a purces la drum, dar moartea l-a întâmpinat la Constantinopol în anul 1067. Moaștele sale au fost duse la mănăstirea Iviron. Deși cuviosul Gheorghe s-a săvârșit în ziua de 24 mai, georgenii îl prăznuiesc la 30 iunie, socotindu-l întocmai cu apostolii. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Ierarh Ghelasie. Mănăstirea Hermes din Munții Apuseni, una dintre cele mai vechi mănăstiri românești, a fost întemeiată pe la începutul secolului al XIII-lea de vestiții eremiți ce se nevoiau în peșteri pe valea pârâului cu același nume. În secolele următoare, mănăstirea Râmeț avea o obște destul de numeroasă și egumeni devotați care apărau cu multă putere credința ortodoxă în satele românești transilvanene. Cuviosul Ghelasie a fost cel mai vestit egumen cunoscut al mănăstirii Râmeț, cinstit ca sfânt în satele din Munții Apuseni. Era originar din partea locului. Luând din tinerețe jugul lui Hristos, mai întâi s-a nevoit ca sihastru pe valea părului Râmeț, deprinzând de la cei mai scusiți eremiți meșteșugul luptei duhovnicești. Apoi, curățindu-și mintea de cugetele cele rele și învrednicindu-se de dar o facere de minuni, a coborât în obște și a ajuns vestit egumen al mănăstirii Râmeț. În tradiția locului se spune că Sfântul Ghelasie avea 12 ucenici cu care împreună se ruga și împreună postea, săvârșind sfânta slujbă cu mare osârdie și frică de Dumnezeu.
În toată săptămâna, igumenul Ghelasie nu primea mâncare, îndestulându-se numai cu preacuratele taine. Ziua mergea cu ucenicii la ascultare, iar noaptea făcea priveghere și săvârșea Sfânta Liturghie. Numai sâmbăta și duminica mânca împreună cu călugării la trapeza mănăstirii. Acest cuvios egumen era de asemenea mare părinte duhovnicesc al sihaștilor din muntele Râmeț și al satelor din Țara Moților. În posturi cerceta pe toți sihaștii ce se nevoiau în peșteri și el însuși se ostenea la rugăciune împreună cu dânsii. Apoi cobora în mănăstire unde îl așteptau credincioșii și mocanii de prin munți. La fericitul Ghelasie veneau și mulți bolnavi, mai ales cei stăpâniți de duhuri rele, și cu rugăciunea lui se vindecau, căci avea mare dar de la Dumnezeu. Odată fiind cu ucenicii, l-a adunat fân în poiana mănăstirii, numită Hopați, și fiind mare arșiță, încât toți sufereau de sete, cuviosul Ghelasie a căzut la rugăciune și îndată a aflat un izvor cu apă. Acest izvor de apă rece se vede până în zilele noastre și se cheamă izvorul cuviosului Ghelasie. Mulți săteni iau apă din acest izvor pentru sănătate și binecuvântare. Altădată, urcând cuviosul în poiană, cu asinul său l-a adunat fân și a cunoscut dinainte sfârșitul. Deci, rugându-se mult, și-a chemat ucenicii, poruncindu-le să trăiască în desăvârșită dragoste, să iubească biserica și să fugă de beție și de sfârnare. Apoi, sărătându-i pe toți, și-a dat sufletul în brațele lui Hristos. În tradiția mănăstirii se spune că în ceasul când cobora asinul de pe munte cu trupul Sfântului Ghelasie, au început clopotele de prin sate să sune singure. Apoi, fiind plâns de ucenici, a fost îngropat lângă zidul bisericii și mulți bolnavi se vindecau la mormântul lui. Potrivit unei însemnări de pe vechea frescă din biserică, cuviosul Ghelasie a fost sirotonit episcop și a păstorit atât obștea monahilor de la Râmeț, cât și Arhiepiscopia Ortodoxă a românilor din Transilvania. În vara anului 1929, venind părâul mare, a dus în vale multe oase din cimitirul mănăstirii. Atunci și craniul Sfântului Ghelasie, fiind scos din mormânt, s-a oprit în fereastra bisericii vechi și se păstrează cu cinste în Sfântul Altar spre mângâierea credincioșilor. Sufletul său în cer este numărat în ceata cuvioșilor părinți. Pentru sfințenia vieții lui, Sfântul Ierar Ghelasie a fost canonizat de Sfântul Sinod la 20 iunie 1992, fiind prăznuit la 30 iunie. În această zi un cuvânt despre puterea și folosul faptelor bune. Citim în prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru. Așa este voia lui Dumnezeu ca voi, binefăcând, să înfrânați necunoștința oamenilor fără minte. Fraților, greu este a vorbi unui necredincios, greu este a vorbi unui nebun, greu este a îndupleca un om cu sufletul plin de otravă. Anevoios lucru este a îndupleca cu vorba un necredincios, un nebun sau un om plin de vrăjmășie. Pe unii ca aceștia îi vei îndupleca mai lesne cu fapta, văzând faptele voastre cele bune, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Fă bine celor ce vor să te dovedească din cuvinte și vei câștiga lupta. O singură faptă de bunătate îl va aduce pe cel nebun întru sine și îl va îmblânzi pe cel otrăvit de supărare, mai lesne decât multe ceasuri de împotrivire în cuvânt. De vreme ce necredința, nebunia și învrăjbirea izvorăsc din neștiință, neștiința aceasta este ca o furie ce se potolește de grabă prin lucrarea faptelor bune. Dacă te lupți cu un necredincios în felul său plin de turbare, atunci vei ațeța furia necredinței lui. Dacă vei grăi cu un nebun în bătaie de joc, vei adânci întunericul nebuniei lui. Dacă socotești că vei putea birui cu mânia un om înfuriat, vei ațăța și mai mult văpaia furiei lui. Fapta bună și plină de blândețe este ca apa turnată peste foc. Adu-ți pururi aminte de sfinții apostoli și de felul lor minunat în care se purtau cu oamenii. Dacă te ispitește un necredincios, nu omul este acela care te ispitește, ci diavolul, căci omul este din firea sa credincios. Dacă te ocărește un nebun, nu omul este cel care te ocărește, ci diavolul, căci omul este din fire cumpătat.
Dacă un om cuprins de mânie ridică prigoană împotriva ta, nu omul este cel ce te prigonește, ci diavolul, căci omul este din firea sa bun. Diavolul te ispitește cu gâlcevi lungi și neroditoare, dar e pus pe fugă de faptele cele bune. Fă bine numele lui Hristos și diavolul va fugi. Doar atunci vei putea grăi cu oamenii înșiși, cu adevărații oameni, cu cernici socotiți la minte și buni. Drept aceea, orice faci, fă în numele Domnului. O prea bunule Doamne, ajută-ne să făptuim binele și prin bine să biruim în numele Tău.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata pocăința tâlharului de pe cruce. Cum tâlharul cel înțelept a simțit în chindurile sale apropierea lui Dumnezeu, s-a pocăit și s-a rugat lui Dumnezeu să-l mântuiască, în vreme ce chinurile tâlharului celui fără minte l-au făcut pe acesta să-l hulească pe Dumnezeu. Și, să luăm aminte cum și eu, cel ajuns tâlhar din pricina păcatului, s-ar cuveni să urmez tâlharului celui înțelept, pe care chinul său nu l-a depărtat de Dumnezeu, ci mai lesne l-a adus aproape de Dumnezeu și de mântuire.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Continuăm periplul nostru prin Noul Testament și vorbim despre Sfântul Apostol Pavel, cel de dinainte de convertire, când era un persecutor al creștinilor. Nu cunoaștem când și în ce împrejurări s-au cunoscut sau au ajuns față în față tânărul diacon Ștefan și la fel de tânărul fariseu Saul din Tars, temutul său adversar. Știm doar că Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în popor și nimeni nu putea să stea împotriva înțelepciunii și a Duhului cu care el vorbea, după cum aflăm din Faptele Apostolilor, capitolul

0: conflictul dintre biserică și iudaism, având ca punct de pornire imposibilitatea reprezentanților iudaismului de a accepta divinitatea și mesianitatea lui Iisus, tema centrală a predicii creștine din acea epocă se va manifesta cel puțin în etapa sa inițială la nivelul celor mai tineri și mai importanți reprezentanți ai bisericii și iudaismului. Ștefan și Saul nu sunt decât reprezentanții celor două instituții care se confruntau. Prin Ștefan, biserica creștină își dovedea puterea și vitalitatea sa, făcând demonstrația că nu numai sfinții apostoli care cunoscuseră nemijlocit pe Iisus aveau convingeri creștine și pregătirea necesară spre a propovădui Evanghelia, ci și ucenicilor care le asigurau posteritatea. Această demonstrație, odată făcută prin unii din primii slujitori hirotoniți ai Evangheliei, Ștefan fiind doar unul dintre ei, cârmuitorii poporului iudeu au intrat în derută, cu atât mai mult cu cât forța susținerilor și argumentelor ucenicilor apostolici nu era cu nimic mai prejos față de aceea a învățătorilor lor, sfinții apostoli. Întreaga potrivnicie a iudeilor tradiționaliști față de biserică s-a concentrat asupra tânărului Ștefan, ale cărui convingere și știință creștină îi impresionau și îi înspăimântau în același timp. Este aproape sigur că printre iudeii din sinagoga, celor din Cilicia și din Asia, care îl provocau pe Ștefan la discuții în contradictoriu, se afla și Saul din Tarsul Ciliciei, iar faptul că Ștefan obținea de fiecare dată câștig de cauză în susținerea învățăturii evanghelice, argumentele sale fiind acelea ale unui bărbat plin de har și de putere, a fost de natură să atragă vrăjmășia ireconciliabilă a reprezentanților iudaismului, în fruntea cărora se afla însuși Saul din Tars. Ca întotdeauna, cei lipsiți de argumente, dar având de partea lor puterea seculară, au pus în mișcare mecanismul acesteia, inventând în seama lui Ștefan acuzații dintre cele mai grave, pe care au hotărât să le susțină cu martori mincinoși înaintea Sinedriului. Odată pus în operă, acest scenariu, întâlnit și în cazul lui Iisus, nu putea să ducă decât la condamnarea, la moarte, a aceluia care îi căzuse victimă. Adus cu forța înaintea Sinedriului, Ștefan nu s-a înspăimântat și cu atât mai mult nu a tăgăduit apartenența sa la biserică și nici nu s-a lepădat de învățătura creștină. Dimpotrivă, într-o amplă cuvântare, a prezentat sensul mesianic al evenimentelor principale din istoria Vechiului Testament și a pus în lumină vinovăția iudeilor contemporani, care constă în aceea că, fiind tari în cerbice și netăiați împrejur la inimă și la urechi, s-au rânduit împotriva Duhului Sfânt, ca și părinții lor, care au prigonit și au ucis pe proroci, adică pe cei ce au vestit mai dinainte sosirea celui drept, ai cărui ucigași s-au făcut cei ce îl judecau pe Ștefan. A urmat uciderea cu pietrea lui Ștefan afară din cetate. Printre cei ce-l loveau, pe întâiul arhidiacon cu pietre, se numărau și martorii mincinoși aduși în Sinedriu. Aceștia și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul, precizează Sfântul Luca, cel dintâi istoric al bisericii. Acest text apără legătura și colaborarea dintre martorii mincinoși și Saul din Tars, implicarea acestuia ca principal vinovat în înscenarea procesului lui Ștefan înaintea Sinedriului. Acesta este motivul pentru care istoricul notează cu exactitate următoarele: și Saul s-a făcut părtaș la uciderea lui Ștefan. Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 1. Niciun alt nume nu va mai fi întâlnit în cartea numită Faptele Apostolilor în legătură cu lapidarea lui Ștefan, în afară de acela al lui Saul. Faptul este prin sine însuși greitor în ce privește măsura în care Saul a participat la săvârșirea acestui prim martiriu creștin. Saul va considera uciderea cu pietra lui Ștefan ca pe propriul succes și ca un început al unei bătălii, în fruntea căreia se considera a fi martiriul lui Ștefan, ultimele cuvinte ale acestuia: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta, care anunță și caracterizează sfințenia, nu au produs nicio impresie asupra tânărului Saul. Dimpotrivă, Saul pustia biserica, intra prin case și, târând pe bărbați și pe femei, îi preda la temniță, suflând amenințare și ucidere împotriva ucenicilor Domnului. Saul însuși era deplin conștient de rodul său de persecutor până la moarte al creștinilor. Cităm: eu am prigonit până la moarte această cale, legând și dând la închisoare pe bărbați și femei. El avea conștiința că săvârșește ceea ce se cuvine, ucigând și întemnițând bărbați și femei, pentru că cinsteau numele lui Iisus. Cităm: eu unul, spune el, am socotit în sinea mea că față de numele lui Iisus Nazarineanul trebuia să fac multe împotrivă, ceea ce am și făcut în Ierusalim, și pe mulți dintre sfinți i-am închis în temnițe. Am încheiat citatul, Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetele 9 și 10. Dar cu toate convingerile sale anticreștine, cu tot zelul său de slujitor al datinilor părintești, Saul nu ar fi putut să acționeze atât de pustiitor împotriva fraților din Ierusalim dacă n-ar fi avut acordul și îndemnul de la arhierei. El însuși mărturisește: pe mulți am închis în temnițe cu puterea pe care o luasem de la arhierei. Faptele Apostolilor, capitolul 26. În momentul de mare dificultate în care se va afla după ce fusese prins la Ierusalim în anul 58, după cea de-a treia călătorie misionară, Sfântul Apostol Pavel îi va lua ca martori pentru crunta dezlănțuire împotriva creștinilor întregul Sinedriu în frunte cu arhiereul, implicându-l și culpabilizându-l definitiv în și pentru aceste grave evenimente ale primelor zile din viața bisericii creștine. Trebuie însă să se observe că în legătură cu martiriul Sfântului Ștefan, autorul Faptelor Apostolilor consemnează nu numai prelungirea persecuției asupra tuturor creștinilor din Biserica Ierusalimului, îl descrie și evenimentul de o excepțională importanță al părăsirii Ierusalimului de acei misionari creștini care, fiind pregătiți de-a lungul a mai mulți ani de Sfinții Apostoli în cadrul Bisericii din Ierusalim, au folosit acest prilej pentru a parcurge Iudeea, Samaria și Galileea, binevestind cuvântul Evangheliei. Mai mult decât atât, dintre cei ce se risipiseră din cauza tulburării făcute pentru Ștefan, au mers până în Fenicia și în Cipru și în Antiohia și erau unii dintre ei bărbați ciprieni și cireneni, care venind la Antiohia vorbeau și către elini, binevestind pe Domnul Iisus, și mâna Domnului era cu ei și era mare numărul celor care au crezut și s-au întors la Domnul. În concluzie, începutul celei de-a doua etape a propovăduirii Evangheliei, adică întemeierea bisericilor din Iudeea, Samaria și Galileea, ca și cea de-a treia etapă, întemeierea primei biserici în alcătuirea căreia sunt cuprinși și păgâni, cea Antiohiei, stă într-o directă legătură cauzală cu evenimentele legate de martiriul Sfântului Ștefan. Marele dascăl al Bisericii Creștine, Sfântul Ioan Hrisostom, nu ezită să proclame martiriul Sfântului Ștefan drept un eveniment providențial care se încadrează în planul divin al răspândirii adevărului creștin în toată lumea și la toate neamurile până la marginea pământului, dar începând din Ierusalim. Într-o frescă bizantină realizată prin anii 1980-1983, în icoana reprezentând uciderea cu pietre a Sfântului Arhidiacon Ștefan, asupra tânărului Saul, care păzește hainele martorilor mincinoși, reprezentați în timp ce loveau cu pietre, este îndreptat un fascicol luminos coborând din înălțime, un alt fascicol de raze coboară asupra lui Ștefan, reprezentat cu aureolă de sfânt. Pictorul a năzuit, desigur, să atragă atenția totuși asupra viitorului destin creștin al lui Saul și să marcheze pe acela care din crunt persecutor va deveni devotat slujitor al Evangheliei, pentru că, oricum am privit lucrurile, acesta este momentul în care Saul își face apariția în viața și istoria bisericii. Totodată, Saul își asigură prin intransigența sa ucigașă față de creștini un loc de frunte în fața Sinedriului și aprecieri din partea conaționalilor. El devine o stea în ascensiunea iudaismului. Orgoliul său e deplin satisfăcut, întrevăzând la orizont o poziție înaltă în conducerea lui Israel. Saul plusează în direcția persecutării creștinilor. Cităm: și Saul, suflând încă amenințare și ucidere împotriva ucenicilor Domnului, a mers la arhiereu și a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc, ca, dacă va afla acolo pe vreunii, atât bărbați cât și femei, că merg pe calea aceasta a Evangheliei, să-i aducă legați la Ierusalim. Am încheiat citatul, Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele 1 și 2. Este vârful unei cariere lipsite de glorie și de frumusețe. Va fi curmată prin intervenția directă și miraculoasă a Mântuitorului, care îi se va arăta în verșunatului vrăjmaș al bisericii pe când se îndrepta spre Damasc pentru a pune în mișcare și în acest oraș planul de nimicire a bisericii prin lovirea celor ce primiseră credința creștină. Vorbim în cele ce urmează despre convertirea Sfântului Apostol Pavel. Damascul este unul dintre cele mai vechi orașe ale lumii. Existența sa este atestată încă din epoca lui Avram. În epoca apostolică, Damascul era capitala Siriei, aflată sub stăpânire romană din anul 64 înainte de Hristos. Colonia iudaică din acest oraș era numeroasă și puternică. Iosif Flaviu, istoric iudeu, susține în lucrarea sa despre războaiele iudaice faptul că, în timpul lui Nero, în jurul anului 66, au fost uciși 10.000 de iudei în Damasc. În oraș existau numeroase sinagogi. Iudeii se bucurau de o deplină libertate religioasă în epocă, ținând seama că ei sprijiniseră instalarea la Damasc a regelui Nabatean Aretas. Deși se află la o distanță de 25 de kilometri de Ierusalim, comunitatea creștină din Damasc, alcătuită din iudei care primiseră botezul la Ierusalim, unde soseau cu ocazia pelerinajelor prilejuite de marile sărbători iudaice, era, după cum rezultă din Faptele Apostolilor, destul de numeroasă. Acest fapt justifică organizarea de către Saul a grupului destul de numeros de bărbați, care urmau să execute dispozițiile arhiereului privind prinderea și aducerea creștinilor din Damasc în stare de arest la Ierusalim în vederea pedepsirii. E sigur că Saul nu se afla la prima sa experiență în ce privește urmărirea și arestarea creștinilor care locuiau în cetățile din afară, el însuși mărturisește. Îi pedepseam pe creștini adesea prin toate sinagogile și îi sileam să hulească și, mult înfuriindu-mă împotriva lor, îi urmăream până și prin cetățile de din afară. Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 11. Damascul era un simplu episod al unui plan mai vast de nimicire a comunităților creștine, care, la ceasul când se produc aceste evenimente, erau alcătuite numai din iudei, deoarece păgânilor nu li se propovăduise încă Evanghelia. Acest fapt arată prin el însuși pericolul în care se află biserica, deoarece era pusă sub semnul întrebării însăși existența bisericii. Acest fapt arată prin el însuși pericolul în care se află biserica. Acest fapt dovedește că de departe ținteau prin acțiunile lor cârmuitorii din Ierusalim, pentru că este de la sine înțeles că toate acțiunile fanaticului fariseu, care era Saul din Tars, pornite împotriva creștinilor, aveau încuviințarea Sinedrului de la Ierusalim. Dar trebuie să se rețină că, de fiecare dată, inițiativa organizării persecuțiilor împotriva creștinilor, ca și punerea în lucrare a acestora, i-a revenit lui Saul. În aceste circumstanțe se produce cea dintâi intervenție directă și personală a lui Iisus în destinul istoric al bisericii prin curmarea activității lui Saul de persecutor al creștinilor. Avem în vedere, firește, evenimentul care se produce când Saul călătorea și se apropia de Damasc spre a-i prinde și a-i aduce pe creștini legați la Ierusalim. Sfântul Luca descrie astfel miraculoasa întâmplare. Cităm: dar pe când călătorea el și se apropia de Damasc, o lumină din cer, ca un fulger, l-a învăluit deodată pe Saul și, căzând la pământ, a auzit un glas zicându-i: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Iar el a răspuns: cine ești, Doamne? Și Domnul a zis: eu sunt Iisus, pe care tu îl prigonești. Greu ți este să izbești cu piciorul în țepușă. Și el, tremurând și înspăimântat fiind, a zis: Doamne, ce voiești să fac? Iar Domnul i-a răspuns: ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. istorisind lui Irod Agripa al doilea, rege al tetrarhiei lui Filip și al Abilenei, evenimentul de pe drumul Damascului, Sfântul Apostol Pavel completează relatarea de mai sus a Sfântului Luca, aducând precizări privind cuvintele pe care le-a adresat cu acel prilej Iisus. În această istorisire a Sfântului Apostol Pavel, după remarca „Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești”, Mântuitorul precizează: „Ridică-te și stai pe picioarele tale, căci spre aceasta m-am arătat ție, ca să te rânduiesc slujitor și martor și al celor ce ai văzut și al celor întru care mă voi arăta ție, alegându-te pe tine din popor și din neamurile la care te trimit, să le deschizi ochii ca să se întoarcă de la întuneric la lumină și de la stăpânirea lui Satan la Dumnezeu, ca să ia iertarea păcatelor și parte cu cei ce s-au sfințit prin credință în mine.” Impresia produsă asupra tânărului Saul de arătarea lui Iisus pe drumul Damascului a fost copleșitoare și el, tremurând și înspăimântând, a zis: „Doamne, ce voiești?” Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 6. Din acest moment în care, după cum el însuși afirmă, n-am fost neascultător cerești arătări, viața lui Saul dobândește cu totul alt curs. El nu va mai căuta bunăvoința oamenilor, ci pe aceea a lui Dumnezeu. Dacă aș plăcea încă oamenilor, va mărturisi apostolul neamurilor ceva mai târziu, n-aș fi rob al lui Hristos. Nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine și viața mea de acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Singura rațiune de a exista lui Saul devine, după convertirea de pe drumul Damascului, aceea de a sluji lui Hristos, al cărui rob devine necondiționat. Inițiativa în ce privește consumarea evenimentului de pe drumul Damascului îi aparține în întregime lui Iisus Hristos, care l-a ales pe Saul să-i devină slujitor din pântecele Maicii sale. Convertirea lui Saul a avut loc în anul 36, la puțin timp după martiriul Sfântului Ștefan, într-o epocă în care Sinedriul dispunea de puteri nelimitate în probleme religioase, fapt care îi va permite lui Saul să obțină de la acest for central de conducere iudaică scrisori de aducere în stare de arest a iudeilor convertiți la creștinism de la Damasc. Consecințele evenimentului miraculos produs pe drumul Damascului sunt deosebit de favorabile bisericii creștine. În primul rând, se poate vorbi despre stoparea procesului de persecuție a creștinilor pus în mișcare și condus cu îndârjire de un fanatic al legii mozaice. Acest proces amenința să devină un sistem care punea în primejdie însăși existența bisericii. Pe această bază, se poate vorbi despre o perioadă de liniște și pace pentru biserică după convertirea lui Saul. Acest fapt va îngădui misionarilor creștini pregătiți la Ierusalim, în frunte cu diaconul Filip, să propovăduiască Evanghelia în Iudeea, Samaria și Galileea și chiar dincolo de granițele Palestinei. Autorul Faptelor Apostolilor notează, în legătură cu starea bisericii din epoca imediat următoare convertirii lui Saul, următoarele: deci, biserica, în toată Iudeea și Galileea și Samaria, avea pace, zidindu-se și umblând în frica de Domnul și sporea prin mângâierea Duhului Sfânt. Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 31. Pe de altă parte, prin convertirea lui Saul, biserica va câștiga, chiar dacă acest fapt se va produce în câțiva ani, un mare misionar, care se va adăuga celorlalți 12 apostoli în efortul de răspândire a Evangheliei în întreaga lume. Mai mult decât atât, trebuie să se rețină și să se înțeleagă la justa valoare și în toată profunzimea destinul care este rezervat lui Saul în baza cuvintelor care îi vor fi adresate în mod direct de către Mântuitorul: „Spre aceasta m-am arătat ție, ca să te rânduiesc slujitor și martor al celor ce ai văzut și al celor întru care mă voi arăta ție, alegându-te pe tine din popor, dintre iudei și din neamurile la care te trimit.” Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetele 16 și 17. Pe lângă zelul ardent, posibilitățile intelectuale, profunda seriozitate, capacitatea unei angajări totale și necondiționate într-o slujire încredințată, calități care erau proprii, Saul prezenta și formidabilul avantaj că se trăgea din popor, adică dintre iudei, ca fariseu activ, deci bun cunoscător al Vechiului Testament, cea mai bună călăuză spre Hristos. În același timp însă, Saul se trăgea din neamurile la care urma să fie trimis. Cu alte cuvinte, Saul cunoștea nemijlocit de la fața locului lumea păgână, istoria, credințele și cultura acesteia. Convertirea lui Saul se înscrie în planul divin al propovăduirii Evangheliei la toate neamurile și al mântuirii neamului omenesc. Anania, creștinul fruntaș din Damasc, primul îndrumător spiritual al lui Saul din porunca lui Iisus Hristos, i-a definit acestuia misiunea la care fusese chemat, spunându-i: Dumnezeul părinților noștri te-a ales de mai înainte pe tine ca să cunoști voia lui și să vezi pe cel drept și să auzi glas din gura lui, că martor vei fi lui în fața tuturor oamenilor despre cele ce ai văzut și ai auzit. Faptele Apostolilor, capitolul 22, versetele 14 și 15. Însuși Sfântul Apostol Pavel avea conștiința destinului său special când scrie creștinilor galateni: Dar când a binevoit Dumnezeu, care m-a ales din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său să descopere pe Fiul său întru mine, pentru ca să-l binevestesc la neamuri, îndată nu am primit sfat de la trup și de la sânge. Se știe că și înainte și după aducerea lui Saul la credință s-au produs convertiri spectaculoase cu valoare de prototip, ca, de exemplu, aceea famenului etiopian sau aceea a lui Corneliu și a celor împreună cu el. Dar niciuna dintre aceste convertiri nu a avut o importanță atât de mare pentru răspândirea Evangheliei în epoca începuturilor creștinismului ca aceea a lui Saul din Tars. Dacă se analizează modul în care Saul a fost chemat la slujirea Evangheliei, ca și împrejurările suprafirești care s-a produs acest eveniment din primii ani ai bisericii, nu se poate trage decât concluzia că primirea sa în rândul celor mai importanți misionari creștini este un act al voii și lucrării lui Dumnezeu. Pe de altă parte, condițiile în care s-au produs aceste evenimente nu lasă loc la nicio îndoială în ce privește afirmația că, de fapt, ne aflăm în fața unei autentice chemări la apostolat a lui Saul. Ca întotdeauna când se producea un asemenea eveniment, cel care se afla în centrul său trebuia să-și abandoneze trecutul, familia, profesiunea, averia și orice altă preocupare pentru a se consacra în exclusivitate slujirii lui Hristos. Unor astfel de exigențe li se vor supune și Saul, acceptând chemarea lui Iisus Hristos la slujirea Evangheliei. Este de la sine înțeles că prin aducerea lui Saul în rândul misionarilor creștini, de fapt în rândul Sfinților Apostoli, cei 12 nu vor abandona îndatorirea ce le revenea prin porunca lui Iisus, mergând învățați toate neamurile. Dimpotrivă, de-abia prin integrarea lui Saul în rândul misionarilor creștini se creează acele condiții ideale pentru răspândirea masivă și sistematică a Evangheliei la păgâni. Saul, devenit apostolul Pavel, va fi deschizătorul de largi drumuri și orizonturi ale evangelizării în lumea păgână, persoana care va crea și va acumula o neprețuită experiență în această lucrare. Aceste acumulări ale misionarului neîntrecut, care a fost apostolul Pavel, vor folosi și celorlalți apostoli ai Domnului pentru a aduce la credința în Iisus Hristos toate neamurile pământului. Toate bisericile întemeiate de Pavel în cele trei călătorii misionare vor deveni baze ale celorlalți apostoli și misionari creștini pentru a extinde până în cele mai îndepărtate colțuri ale Imperiului Roman și dincolo de granițele acestuia propovăduirea Evangheliei. Aceste biserici întemeiate de Pavel vor deveni adevărate prototipuri ale altor biserici întemeiate în lumea păgână de sfinții apostoli și de alți misionari creștini. Doamnelor și domnilor, punem punct ediției de astăzi a emisiunii Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturi. Până la o nouă întâlnire, vă doresc toate cele bune!
1: Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturi.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde iată că și astăzi avem parte de bucuria reîntâlnirii. Numele meu este Oana Bosghea Pintea și în clipele care urmează vă voi găzdui în lumea cântecului religios pe parcursul unei noi ediții a emisiunii Laudă Suflete al meu pe Domnul. Mi-am propus ca această ediție să fie închinată, dacă pot spune așa, Maicii Domnului. V-am pregătit pricesne alese de care să ne bucurăm împreună și pe care să le putem înălța spre cer ca o rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ocrotitoarea noastră a tuturor. Vom începe cu o tânără foarte talentată, Ioana Maria Toma, pe care vom asculta interpretând priceasna Scumpa mea ocrotitoare, o priceasnă cu versuri calde, care reflectă strigătul către Maica noastră, cerându-i ajutor și pace între frații. Vă invit așadar să rămâneți alături de noi, iar acum să ascultăm prima priceasnă.

Suntem din nou împreună, dragi ascultători, și emisiunea noastră continuă cu cea de-a doua parte. Așa cum spuneam mai devreme, astăzi vorbim și cântăm despre și pentru Maica Domnului. În clipele următoare ne vom întâlni cu tânărul interpret de folclor Ovidiu Homorodian, care ne va dărui prin glasul cu care a fost înzestrat priceasna sub o salcie pletoasă. Mesajul acestei pricesne este unul mai trist, aș putea spune, pentru că prezintă suferința Maicii Domnului, văzându-și fiul în chinuri grele, răstignit pe cruce și încununat cu spini. Continuăm apoi cu aceeași stare, în care ne va duce și următoarea priceasnă, intitulată Plânge Maica lui Hristos. Încă din titlul acesteia ne putem da seama de mesajul pe care ni-l transmite. Este vorba de suferința pe care Fecioara Maria o are din pricina înstrăinării lumii de cele sfinte și văzând viața pe care o ducem în păcat aici, pe pământ. Surorile Suzana și Daciana Vlad, două maramureșence frumoase, vor interpreta această minunată priceasnă, așa că vă invit să le ascultăm.

Dragi prieteni, timpul petrecut împreună se apropie de sfârșit și de această dată. Ce e frumos trece repede, iar eu sper și vreau să cred că timpul pe care ni-l oferiți nu trece doar frumos, ci și cu folos duhovnicesc atât pentru dumneavoastră cât și pentru mine. Pentru încheierea întâlnirii noastre de astăzi, v-am pregătit o priceaznă extraordinară cu o interpretare deosebită care aparține la Vini Chifor, o tânără frumoasă din județul Bihor, studentă a Facultății de Teologie Ortodoxă. Această cântare reflectă foarte frumos modul în care noi îi cerem ajutorul și ne rugăm Maicii Domnului. Vă invit să o ascultați cu drag și bucurie, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată leacurilor din grădina Maicii Domnului. Astăzi am ales să vorbim despre vișine. Vișinele seamănă foarte mult din punct de vedere vizual cu cireșele, însă gustul lor acru cu siguranță face diferența. Aceste fructe de vară sunt bogate în substanțe cu rol benefic pentru organism și pot fi ajutoare de nădejde în curele de slăbire. Vișinele conțin numeroase vitamine și săruri minerale precum calciu, fier, magneziu, zinc și potasiu, cu proprietăți antioxidante și regenerante. 100 de grame de vișine savurate ca și gustare între mese însumează doar 64 de calorii. Însă, trebuie să vă spunem că și codițele de vișin au proprietăți terapeutice. Acestea conțin flavonoizi care au efect diuretic, astringent și antiinflamator, fiind de un real ajutor persoanelor care suferă de boli renale sau celor care vor să dea jos câteva kilograme. Vișinele au efecte benefice în prevenirea și ameliorarea osteoartritei, a durerilor musculare, a gutei, insomniei, a afecțiunilor de rinichi și a digestiei. Vișinele îmbunătățesc circulația și previn cancerul. Vișinele fac parte din categoria fructelor și legumelor de culoare roșie, care au în compoziție antociani, antioxidanți puternici, care mențin circulația normală a sângelui și au proprietăți anticancer. Potrivit unui studiu, fructele cu cel mai ridicat conținut de antioxidanți sunt cele de culoare roșie, căpșunile, zmeura, cireșele. De asemenea, vișinele conțin o doză crescută de vitamina C, cu rol esențial în sinteza colagenului, care asigură elasticitatea pielii și care, de asemenea, întărește bariera sistemului imunitar în fața răcelilor și a altor infecții. Doar vișinele conțin trei substanțe importante în prevenirea tumorilor, respectiv acid elagic, limonen și alcool perilil. Acestea oferă protecție sporită împotriva tumorilor localizate la nivelul sânilor, plămânilor, ficatului și colonului. Oamenii de știință au observat că șoarecii cărora li s-a introdus în dietă suc de vișine au avut un risc mult mai scăzut de a dezvolta tumori, spre deosebire de cei care aveau un regim normal. Vișinele conțin quercitină, unul dintre cei mai puternici antioxidanți, care previn stresul oxidativ cauzat de radicalii liberi. De asemenea, quercitina ține sub control nivelul colesterolului rău din sânge și sunt prevenite astfel depunerile de grăsime pe artere, cauza numărul 1 în apariția bolilor cardiovasculare, printre care amintim infarctul și accidentul vascular cerebral. Tot antioxidanții pot avea un rol major în ameliorarea simptomelor alergiilor și astmului, precum și a gutei, o afecțiune care se manifestă prin dureri bruște apărute la nivelul încheieturilor. Potrivit unei cercetări publicate în urmă cu mai bine de 10 ani, antocianii din vișine ar putea avea efecte similare cu medicamentele antiinflamatorii destinate înlăturării durerilor. Cu aceste gânduri, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la întâlnirea noastră viitoare, vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Deschidem iarăși calea cântecului popular românesc. Iar pe ea pășim împreună cu emoție și cu bucurie.